0: Un mano motor, nire pentsatu
1: bai, dekantzia, eh? Ba, beitu, matule horregatu da, lagun zaztu ba.
2: Matule...
1: Beterani aia ez da...
2: Igandian prestatu nuz aioa.
0: Ni gaur, ez, atzuta gaur.
2: Ez da gura oliu reuket eta...
1: Bueno, ba, larun bat ontan kaos y lentejas kontzertua...
0: Ba, gati, pentsatu na karria. Beste talde bat ekarri eta kaos y lentejas en joko.
1: Vale, perfecto.
0: Nino lotuko et, nino lotuko.
1: Ondo, bueno, diz,
3: ba, ni... Lehenoko disko eguelta emango jo, bankampian... Eta fizik entzungo de Washingtonegoa, hau bakizue, pixka zaratatxuo, elektroetxer baina desente.
0: Pixka bakarrik.
3: Hau gere getean ikusteko aukera eukeren dituen 2019an, puro odio eta pedokin.
0: Jode, ja enbeste pasada, eh?
3: Bai, bai. 2019an, bai, en azaruan, hori bai. Puro odio kanadiarrak, ere bai.
0: Bai, Japonen ondia jiran uste.
3: Bai, eta pedokin.
0: Puro odio, pura manía, honola da.
1: Eso es, eso.
3: Ah, es puro odio, Bermeo Tarrán.
1: Bermeo. Ah,
3: puro manía, vai, discúrate.
1: Bermeo, de San Montral, Onduano. Vai, se ha
0: seguido la escuela. Pura manía, hoy, dejo su, en que está
3: en esta gomera. Vai, es que iría,
0: vale.
3: Puro odio, tal que en la punta de otra, baina burúan, tal que en tal de
1: cada... Pura manía.
3: Hainbeste izen, hainbeste datu, hainbeste gauza manejatzen dituen burmuña, ba, normala da, no? Ba,
0: pura manía, Japonen dado de giran.
3: Vai. Puro odio es, ¿eh?
0: Ni aquí te la es.
1: Música para gente fea, la que tiene esas pies beteko van.
3: Pura manía.
1: Lau disco dazkate txian.
3: Ba, hoxe, ba, fizik ere lau bat disco dazke, eta zazpiaz beteko batzuk, eta, bueno, ba, bankampian daun, Iron Lungeko bankampian daun abesti bakarra entzungo deu, elektritxerrekin, ba, horrein da, mendikan gutxi dateagoen LP honetatik, eta Time Runs Out, ditza, pentsatzeet denbora egan egiten du, izango ala, eta gila galanta, eta, venga, bazen etzea zarata dosia gaurkoa fizik taldiagin.

0: Hortxe,
1: zata potentia.
2: Bai,
1: fizik,
2: zata ondo egina, beti komentatuko dugu, hori,
1: Bai, bai.
2: Zata ondo egina.
1: Bolua erra izan zen ere, getaikua, Uf.
2: Bai, bai, bai, gira zan barbaridade, bai.
1: Bai.
2: Bateria, bateria, buah, mazke...
1: Bo.
2: Paco.
3: Paco. Paco Escoduto.
2: Paco Escoduto. Bueno, gauza gaito bingo.
1: Zure txanda, bejanda. Bai.
2: Amarraketago itairu minutu, Dead Riding kanta jarriko deu. Horrengo minutuetan 2015eko LP-tikan Seattleko talde ba ospetsu hau, ez, beintzat mesailuan. Ez da behin azkenengo lana, azken bigarrena da eta dakae kanta bat 6 minutukoa, que brutala da, 6 minutu dira, baina kanta brutala da, osea, horren plan txan, haituko zuen. Ez da horrengo alia jartzetena, baina noizia, urtean behin haitun behar da.
1: Vale, vale. Se minutu kanta bat.
2: Eta punto.
1: Se minutu kanta bat, errespetu falta da.
2: Urtean behin, haitu behar da. Eta punto.
3: Badude, badude.
2: Urtean behin, patata jartze ditu, ezea, eta letxu ga, ba, gau kanta baite. O Lurde zeak ute dira. Bueno, ba, no kompainei gabe, izeneko bestia Dead Right, eta hortxe.

0: Y ya lo harto yo, ¿eh?
1: Y no vete bien, Sandy. Piston cartel. No, compañía, ya de raíz gaña, canta usted ya por tal día, eta hau, por tal día, va. Va a ser de ñabe este ritmo, va tú, baño, tac, con cariño.
2: Bye, bye, bye.
1: Eta punto.
2: Bestia nada, bai.
3: Tondo, tondo.
1: Lagun sostua, zure txanda da, zordu da, oh, ama bilak, ena, broma, jontza igu ez. Jontza bitu.
3: Amar terdik.
2: Amar terdik.
1: Amar terdik, bueno, guen dikan, hemen daga pielete nila jainkua, eta pare da gehiago guen dikan jartez.
0: Hori bai dala beste txar bat.
1: Ojo, ya te digo.
3: Zun ya pare bat azteako kanta jarritu zuen, no? Unekin?
1: Nesta que gehiago etorriko nahi zen.
3: Ah,
1: eta gehiago, eta gehiago.
3: Oporra bukatzea.
1: Oporra bukatzea, ja. Bueno, lagun izaztua, horrengo minutuak zureak dira, eta aproitzatu favorez.
0: Bai, ba, nik de kumano motorek hartzia pentsatzen dut, ze hori jonjotzeue kaos irente jasen, eta Mature jauna aurreatu zait, baina lasa ion, ze larumateko kontzertu hori gogorarazteko beste talde bat ekarriet, dala ire dezesuz, larumatean jotzeuela. Penakin gatuko nahi, zingo etikusi, kuriosia gat ire dezesuz ikusteko, ze asko gustatzen egiten talde bada, eta bagia esan gaur egun ez daki zeintzu da den, hombre, Fresh seguru da hola, eta beste dana guzti eta xier da hola, vinilo Riding Rocketen jotzezuna, ke urtiak ni joala ikusi gabe, baina beste dana ez daki zeintzu dian, eta beste gabe, karri etzazpiaz beteko bat, bere garaian nor jainkoa bezala taldiak inatea zuena, bosta besti ekartzeitue, ira dezesusek bere aldian, eta horko laugarrena entzungo deu, la estupidez me persigue, ustet hogeita mairura doala, ez nao seguru, baina bueno, bantxe ikusiko dugu.

0: Jorge, ira de cesus.
1: La estupidez me persigue. Clásico, clásico bat, clásico en artean.
0: Bai, bai, oso ona kantau. Talde ere bai, bere garaian.
1: Bai, bai. No jainko abezala andoineko ere bai.
0: Bai, 30% ko iladanak eta beste matekin sortutako talde bat. Bai.
1: Bueno, nature.
2: Zodo, ba, aurre guaz.
1: Zer deu, zer daukazu
2: abetik berri, atea berri daun disko bat, Lakra, taldea da zainaiz, Mallorcako taldea.
1: Lakra sozial.
2: Lakra.
1: Punto.
2: Eta punto.
1: Vale.
2: Jende gaztia, bueno, deskerri apena hori gartau, argazkian diskuanian ez da presiatzen.
3: Argazkiren bat ere ikusiet, eta, bueno, bai, gaztia depende zein egin konparauta, baina hola gaztia de...
2: Nerekin tenkuru, eta iru.
1: Bueno, gaztia. Nik ikusi, ez ikusi jotzen, baina ikusi ditu jogen dunia Mallorcan, eta oso gaztia zian.
2: Bai.
1: Oindala bi urte, bueno, oindala bi urte gaztio, baina gaztia zian.
2: Vale. Bueno, ba, hoxe, ostiralian kontzertuan, ibili ginen behira, eta bandikan abesti bakarra zion, bankanpian entzun gai, eta atzo, astelena, kontuatu nintzen, ja, dana jarreta zekaela. Eta, ba, hoxe, ekainak batien atea zuen, orduan, igandien, ateako zuen diskoa. Eta, bueno, ba, hemen, metado nahi ingo jau eskaera bat, eta nik disko erostia pentsatzet, egile esan, bueno, pixka garezti, gaina bosta abesti bakarrik, alde batekoa, baina, bueno,
3: Amabiaz betekoa da alde bakarra aprobetxauta bestian ez dakit zerer, zebdibujon bat, zer, ez bai, bai, baina bueno. Zazpiz betekoa duzte garestitu indiala fabrikatzia eta diferentzi gutxi daula.
0: Uste dana garestitu
3: ala, baina. Ez dakit hau abesti kopuruan gatikak eta diskoan luzeeran gatikak, ba, formato egokiena biniluan bentzat zazpiz betekoa izango lezateke. Baina bueno, hori aukera hori, aukera hori, ba,
2: eta, hoxe, ba, diskoko nik jarri, bueno, irugarren abestia, baina ez laugarren entzongo dugu. Muerte laugarren abestia da, eta, hoxe, ba, abestia hori entzongo dugu.
1: Lakra, taldea.

0: dezakela.
1: Mallorca.
0: Mallorca.
2: Bai. Honore jartzen guintzat.
3: Bai, Mallorca...
2: Metadonako deskriapenak hori daka jarrita. Mallorcako gaztiak.
0: Mallorcako gaztiak.
1: Bai, bueno. Ondo da, odol...
0: Turismo gaztia, ta...
2: San Jordi.
0: San Jordi.
1: San Jordi kuak?
2: Hori jartzen guintzat. San Jordi, Mallorca.
0: San Boi. San Jordi.
3: Bai, bai.
4: San Boi... Matxingun bizida, San Boien.
0: San Boien, bai. Bai, San Mengo...
1: San Boiana. Rubiko talde bikaina bai, Zamboiana bai.
4: Pau Gasol.
1: Horrere jokeiak inere biltzea, jokei patinez horako bat Zamboi.
0: Pau Gasol, Zamboi.
1: Katalanen gauzak.
4: Eta bere bian aia de bai.
0: Bueno, desgana, Zamboiatik noagoa.
1: Sapporora.
0: Sapporo.
1: Sapporo, Japón.
0: Japoi.
1: Nere datorren bi abestiak ematen bai, denbora bi abesti jartzeko, ze gaur nivel asko da gaude berriketan egiten. Jarriko dut Break the Records zigiluko bi lan, ez dia berriak, baina nik ba, azte honetan ezautu dut. Taldeak ere zitzaizkiten bat ere sonatzen, eta dia hardcore japoniarra, hola vieja usanza, hola beraien koro piluakin, batzutan emateu hiru lau pertsona batea beste huela.
4: Portada horriblea da, eh?
1: Zer da, neska batena, no? Emakume japoniar bat.
4: Ez da, egit baina horriblea da.
1: A ver, dago zime zedez, lagun izostua. Ba, bueno, bakio jarriko dena, okerro da, bai.
2: Hori baino okerro?
0: Nerdezka dekua emateo, nerdezka dekua
1: dekua. Gero zeitezte azal horrekin, eta gero kua komanteko jesue.
4: Vale.
1: KKG taldea da, KKG, Kiki G, o Kikak, lo que sea. Eta talde hau, ba... Talde hau, ze, ba, irugarrengo LP-a da, jarrikotena da, nik genitun ezautzen, aurretikan, 2011-an, da 2014-an zazken LP bana, eta urte desente eta geho, 2020-an, ba, number 0 edo zenbaki 0-a lan bat ateratzuen, eta ez dakiz egitzeuen, ezkez dakat informazio gehiago taldeotakoa. Komentakotean bakarra da, zigilua Break the Records dala Systematic DC-ko kide batena, 2015-etik aurrea sartu zen talde mitik ontan, Ryu Ando, deitza tipua. Eta bueno, ba, aziko gea KKG edo Kiki J, talde honekin, abestia Frustration.
0: Ez dakit zer da, no, KKG o Kiki G esati, ja.
1: Kiki J, Kiki J. KKG.
0: Zen baino, zen.
1: Ez dakit. Ba, hori, KKG, ez que ez di ez da puntoak, nese da, japonesen gauzak.
0: Kono, onka,
1: onka. Baze detzea Frustration abestia, hardcore japon tipiko pixkat.
0: Venga.

0: Jorge.
1: Japán.
0: Kakaje.
1: Kakaje. Kakaje. Kaka grande. Ya
0: sabes. Kaka gel en el Sunday TV.
1: Gel. Horda o gel, nevaso, le muerto su MM. Olako, ni haces era un día que ni guste su peño ven.
0: Es. Nereo, porreta con maleta y se hace.
1: Horda. Le no, arquito de una.
0: Vai, vai, vai. Olako,
1: A hundilla.
0: Necesita
1: la da, vai, vai.
2: Deja una estopa tu comunidad, va. Pensate de un.
3: Hostia, un charto.
0: O sea, has que tengo polvo a joder suen. Baldin baseate, suediarrak baldin baseate edo publikazio de kokidia baldin baseate hau lortzen basu, ba, igual amendak azu zure gauzak.
2: A ver, ez da ginik, suediarren apixka zaila ikusten ze...
3: Ine falta sekan? Bai.
2: Iru buru zoil eta patek sekan talde erantzako ilia. Orduan, ez da gitibu horren
0: esango nintzen zera, eh? Nik esango duke publikazio de kuadala, koketu ozian, koketu hauak zian.
2: Nik eba. Ez ge, etiketetan ez bezartuko...
0: Horratzia giganteskoa.
2: Baina publikazio, oi, alarmekoan azaila etezai.
0: Ez dago jefen adek. Que la jefena, hola, y de hori kardatzeko bizkatzeko.
1: Horrazte goli, guen txiribito nena da. O mimik, Típico,
3: Ostras, va, un día.
2: Oporta con ere maleta.
1: Va, bai. Bueno,
0: aurrea, dejauna, zure txanda.
1: En Australia goaz, horrengo amiguito. Australia, je. Percela, azken alian perze de xente da juten egea, talde de xente daude, eta bueno, berte dagoa dia Merol, que nitu nezagutzen, baina dudan eskan horregatik galetu nizuen lenguan aherjarrita zion edo ez abestiau, porque perz sonatzei duen dala esasko jungeala, eta claro, emateu talde de xente daudela. Bueno, bat artean Merol, dao demo bat atea dute aurten, moen dala oso gutxi, ez da hilabete bat, eta kantutxo bat egituko deu, lehen sostua jartzen baigu, bankan betikan injuri izena duna eta hola zera Merol, perzekuak, injuri abestiarekin.

0: Bueno, hortxe, Amerol...
1: Gustatu zait, Amerol hau, eh?
0: Normal, Amerol, emateu, osea, Amerol, osea, tónica pizkatekin...
2: Spritz, Amerol.
0: Nire gustatzen zait, baina tónica gabe.
2: Spritz.
0: Amerol. Spritz, ah. Ah, nekin, hori, hemen ezin dia marka, esan?
2: Esta esan.
0: Spritz hori zer da?
2: Aperol da marka, ja esan deu.
0: Amerol.
2: Aperol, bai ba.
0: Aperol, Amerol. Bueno, hortxe, Amerol, injuri abistearekin...
2: Pertsitxe.
0: Perzekuak. Venga, laun sostua, bota.
1: Bueno, ba, ni pasatako jaialdi bat gogoratuko ez, kausa hon bategatik indako jaialdia izan da, Arabako Bilar herrian, Palestinar herrian alde indako, ba, kontzertu bat antolatu zalako aurreko lagun batean, maiatzen 31an, da bertan, Logroñoko Los Conejos taldea josun, pospunk talde bat, esango deu, iru diska dazkae, eta... A ber, jaialdia etzan, ba, guk hemen normalian jartze deun roiokua, bueno, street punk talde batzu daula basa de, baina egia esan nik taldia batzuk ez nituen...
0: Popurri bazan, no?
1: Bai, pixka popurri bazan, bai. Baina, bueno, nola, ba, pixkat gogoraraziz, ba, zergatik antolatzen kontzertu da tabar, eta gero, ba, bueno, aparte, ba, Los Conejoseko baten bat ezautze deulako, ba, Los Conejos ekarriet, Rio Xarrak, behin lehenengo diskua ekarriet, izena duna, izen berenia dakana, Los Conejos, esan bezala beste pare badazke ondoren, ostra honek, 10 urte baino dira azka diskonek,
3: Ba, iru dazke, eta azkenekoa ja...
1: 2012,
3: da. Horrendala urte batzu pasadia.
1: Eta beste gabe, ba, aldeko lehenengoa jarriko deu, Get Your Life Back izena duna. Uste diskoa 33ra dijoala, ez naun seguru, pentsatzen 33ra jungoala, eta...
0: Oitxe, enteroko, ja.

0: Get Your Life Back.
1: A ver, yes.
2: Bai, azala nahiko, en fin, dakana ere bai, LP hau, eh?
0: Bai, ez da beste munduko esan. Beste diskoa polito dira.
3: Bueno.
0: Bueno.
2: Kuriosua da, kuriosua, bai.
3: Hostia, nola. Una vez natorio se saten duen.
4: Nik ez da dikusi.
3: Ben horregatik, ikusi gabe.
4: Ba, ikusi gabe, oso polita.
2: Gero ikutsiko izu lagun izostuak. Horren lanean dago, baina behar garri du diskoa eta horregon goa.
4: Bai, bueno, segin gode, daula beste bestia jartzeko denbora eukiko zuen. Nik ekarriet Sueziako talde bat, behaunak dula gutxi ekarri zun.
3: Eskarrik asko.
4: Ez lan taldia eta zein naiz. Ostia, bai, zatarra da. Abon, dios.
3: Kaka, jete.
4: Behauna ez zatarra, eh? Nire zatean diskoa.
3: Ni bai, ni zatarra naiz.
4: Hoxe, ez lan taldia eta zein naiz.
0: Zatarra zaraut.
3: Musika para gente fea.
4: Zun lau diskoa eskazu, ez da?
3: Lau.
4: Bueno, segin bat, bai. Ez lan taldia. Hoxe, indikator bekua justet erosi niola, bere mertxanean. Eta gila esan sujarri zen un urrengo astean irratian, eta asko gustatu zitzaian. Eta gila esan, ba, pff, ia egun erantzuten izan disko bada. Bastante engantzauta nago disko horta, honi horlako naiz, eh? Zabrai buruan sartzen zaiten ean, pinon fijo.
3: Osando.
4: Eta ba, hoxe, AGD diskua ekarriet, 2024ko diskua. Eta horko abesti bat entzungo deu. Full Kultur izan nauna.
3: Zlan.
4: Hogeita mairura. Ja, espero abesti ja hori dela. Eta, ba, hoxe, ozen.

0: Jack, full kultur, abestia.
1: Slam.
0: Hostia, ondo, eh?
1: Disko ondo. Zenean brutala.
0: Disko erra.
1: Zenean brutala. Zile, buah.
0: Kutsitu zu?
1: Ez. Ba, ikusi nitu guen da, lehen urtean.
0: Keita honen?
1: Keita honen, lehen urtean ikusi nitu, da... Da, oso ondo, egia zan, oso garen, bo, nintzen behi egin egon, baina zuzeneko benetan itzela.
2: Bortitza.
1: Bortitza.
3: Ondo, ba, irutzen bazaizue Hiroshimara jungo gea, zuediatik Japonea berriro, eta leno esan deten zigilutik Break the Records, ba, 2008 batian argitaratu zuen CD bikoitz bat, hau ez dago viniluan, ez dago kasetien, dago digitalien, eta CD bikoitz bat, eta larogeiko markadako bat,

talde baten lanak bilduma bezala, ez? Taldea da Half Years, eta proiektu honen atzian, talde honen atzian dago Zigiaku, hobeto esan da, ba, adibidez gudon taldekua, taldea utzi zunean, 87an, ba, erabakizun talde bat sortu, urte erdi baten bakarrik irauntzeko. Half Years, frikada bat, eta talde erdi horta, oi, urte erdi hortan, ba, 7 beteko bat atea zuen, 6 abestikoa, eta geho, ba, pare bat bildumetan, ba, bi abesti bilduma bakoitzean, totalean, ba, 10 bat kanta, eta CD bikuz baten atea zuen, 2021 zigile ontakoak, eta guk entzungo deuna dao atea, eta 1988ko 7 beteko hortan, zeia besti hortatik ba, bat aukera utet break izenekua azalan ikustet oraindik lehenokua baino zatarragoa dala emakume bat ateratzea horria astintzen bezala olago zeuse eta bueno ba gehiago luzatu gabe guazen Half Years talde japonearra entzutea ba, lehenoko hildo berdina talde hardcore japonearra eta break abestia.

0: Hortxe Javiers, ala, jauna, goazen motxian.
1: Motxian bertu eskola, bai, ba, ala, motxian, trampataldea ekarri de, behen azkenengo lana, trampataldea ekainaren sortzian bere zemen zarauten jobertu, baina azkenean behen azkenean, behen bira, ba, bertan bere gelditu da, eta ez dakit noz etorriko dean, ba, santuan, jungo geha, udala eta gelo, urren gurtian, ba, bueno, bai, gaztia, Bogotako taldea beti ongi etorriak, Zarautzea, Kolombiako jendean. Nola izan du diskuak? Nola izoztua? Korrakazu?
2: O pesadilla.
1: Pesadilla, bai. Wilson Melo gindako portada, ba, muroko bajista, eta bueno, enbat alde goten duna, muroko portada ere intzunele, bai. Eta bueno, kante dituko deu, hemen dakaten a hippies, aukera dutada, hor txep, trampataldea, Bogotatik.

0: Jefes de mierda. Jefes de mierda. Trampa, pesadilla, ven, azkenen golana, 2008 agostean, guen dala oso gutxi atea dana, guen dikan kia dario. Die kia dario la, guen dikan. Guen dikan duetan, no? Bayona ra, o bayona tarra, no? Oso, burgonda gazte.
1: Hori bintun berdeuz, eh? Maturio jauna pixket abusatzeu bere irakasleen plataforma, no? Esatea. Petri hortatik eko mogulti beitzea.
2: Nik ez dizuet abusatu, porque ez dizuet zuzendu. Zuek aldetu dira zuen nahi. Zein da unomota zein gaizki?
3: Petertxe matik.
0: Hala da. Eta kolo Pedritxe eta porro txemek. Bueno, ba, ba jamek aldea. Jolen barko da.
4: Agurtzen, jomogea.
0: Bai, azken ningo ya beti jala. Ya Juli Joan guke ba, jo porra garzaitugu.
4: Bai, noski.
0: Juli Joan, ustaian.
2: Juli Joan,
1: porra Juli Joan.
0: Juli Joan,
1: Hacemos cerrar ventanilla un dos andado. Hola, esa te buena de
0: sin permiso, ¿eh?
3: Sonido, ¿no? Ventanilla amarillo, por la normalización de euskera.
0: Permiso, vale, vale, para la vida. Bueno, rengo astian gello, espero oso ondo pasa de suela gurekin.
2: Estas oso pasaré, va, es lo que.
1: Es que regasco, etcétera, gatigan.
0: Eta rengo astian.
1: Bravo.
2: Tondo bici.
0: Hola. Hola.
3: Zara ta zara. Zurekin eta jarkore dosia arraio irratiko unlibreetan eta arrosa sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

0: liberté.
1: Zergaitik. Zergaitik ikasi, ahantzeko gero. Ikasi oro. Zergaitik ikusi hainbeste lurralde, hainbat jende, ezerrezin eutzi. Zergaitik lastandu, zergaitik inundu. Bihar edo itzi, ni non naiz izango. Ez naiz ordungo, ni garda geita askoko. Soin bihotz minez, iraziki minez. Zergaitik zertarako, norkerranen eni. Hemen, hor, han, ni.

urte bukaerara iristen gara. Bai, badakit oraindik urtea ez da bukatzen, baina ikasturtea bai. Eta bai, ikasturte bukaerara iristen ari gara Piper Polistarrak, laster atzeden hartzera joango gara. Atzeden hartzea, behar beharrezkoa da, indar berrituta bueltatzeko dakizue. Eta gaurkoan atzeden hartuko duten lagunak izango ditugu Piper Polisen. Guda dantza taldearekin itzordua egina dugu. 2012an Uribe Kostan sorturiko musika taldea dugu guda dantzan, estiloanistasuna oinarritza duena, eta urte hasieran, 2025 hasiera hontan, ba, iragarri zuten, badoa zela. Lau disko uzten dituzte, 2016an labarraren ertzean argitaratu zuten, lainoak eta oskarbiak, eta ondoren, 2016an labarraren ertzean, ondoren argibideak etorri zan, 2018an, eta azkenik, 2023an, esan gabekoak. Agurrezateko ere kantua argitaratu zuten 2025ean egun on deiturikoa bideoklip ederrarekin. Horiek izango dira, horiek izango ditugu gaur izpide. Bagoaz Piper Polistarrak ere. Azkena eta bagoaz horrela izendatu dute azken kontzertua. Berezko nortasun handia duen taldea da, gudarantzan, ibilbidean zehar, bideozberdinak probatu dituena, baina azkena joko dute, eta horregaitik gonbidatu ditugu azkena, ekainaren 21ean izango da, hemen txabertan, Bilboko kafean zokian. Hau duzue Bilbo iria irratiko kultura arte faktua. Ongi etorri!

0: urte hasieran jaso genuen honako hau duela hilabete batzutatikona instrumentuak saltzen hasi gara jeu lokala uzten eta ibilbide honetan pilatu dugun guztia biltzen. Guda dantza gara eta bai taldea ustea erabaki dugu amairu urteren ostean. Baina hori duela asko zan eta iragartzen zuten azken bat egongo zela, ez? Horrela gainera iragartzen zuen azkena eta bagoaz. Eta hori jada iritsi da ekainaren 21ean izango delako, larun batean, Bilboko kafean zokian. Alain batu zaigu gaurkoan Bilbo iria irratira, Alain zelan bizi izan duzu urte hau? Hau jaso genuenean ekaina urrun geratzen zelako. Ongi etorri, lehenik eta behin.
1: Bueno, kaixo, Ane, eta placer bat entzule eta ekipo guztiai. Ba, bueno, esaten duzun bezala denbora desenterekin aurre ikusi genuen taldearen itxiera. Orduan, nik esan dezake taldeartatik oso terapeutikoa izan dela horrela egitea. Gutxinaka, ba, pixka bat taldea bukatuko den horrekin konektatzen, espazioa ematen itxiera honi. Orduan, itxiera horren graduala izateak, ba, niretzat onura asko izan dit.
0: Orduan, ba, adaptatzeko denbora, ez? Adaptatzeko denbora.
1: Hori da, bai.
0: Bueno, eta zer gaitik hartzen du guda dantzak olako, ez dakit, erabaki bat, amaiera emateko erabakia, bueno, momentua zela uste izan duzuen?
1: Bai, era bat. Beitu, azkenean, normala da proiektuak agortzea. Zuk pentsa, duela amairu urte sortu genuen talde hau, institutuan gondelarik, orduan aldaketa asko pairatu ditugu esparru guztietan. Adibidez, hasieran bizi ginen guztiak Leioa eta Algortan, orain ni Donostian bizi naiz, bueno, beste kide batzuk, beste toki batzutan bizi dira. Orduan, gertatu izan zaigu, aldaketa horiek aurrera joaten ari direnean, ba guk ere taldearekiko posizioa ere aldatzen joan garela. Orduan, heldu ginen puntu batean, batetra, zeinetan asko kostatzen zitzaigun taldea aurrea eramatea.
0: Bai,
1: orduan erabaki genuen taldea ustea.
0: Imaginatzen dugu, justo geratzea ere, ez? Azkenean taldeak dakarren hori, ez? Entzegu lokalera joat, eta hori ere zaintasunekin, ez?
1: Bai, azkenean pentsatzen genuen jada ilusioa ere pizkanaka geltzen gindua zela. Orduan, bi aukera genituen. Taldea hiltzen ustea, emozio askorik gabe, edo guk esatea behitu. Taldea utziko dugu, baina itxiera honi espazioa emango diogu eta itxiera polit bat egingo dugu. Taldeak merezi duelako, edo ala pentsatzen dugulako. Asi que horrela egin dugu.
0: Bai, eta zuen oharrean diozuela pornografia emozionalik egin nahi, agurrari. Bueno, ez, emozio pizka bat ere izango du, ez, larun batekoak.
1: Bai,
0: suposatzen dut feste bat lagunen artean, ez?
1: Hori da, eta beste bat pornografia emozionala, bi gauza erabat ezberdinak dira. Adibidez guk kaleratu genuenean gure azken abestia egunon.
0: Bai.
1: Claro, eske, zein da talde baten azken abestia? Burura tortzen zitzaigun lehena zen, ba, egingo du abesti bat emozionala, ba, pixka bat ibilbide guztia ubiltzen duena, baina hori guretzat pixka bat pornografiko bat zen emozionalki, eta guretzat taldea beti izan da divertimendurako espazio bat. Orduan, horri eman nahi genion espazioa baita ere itxera honetan, modu globalean, ez bakarrik abesti horretan.
0: Bai, gainera egun honori ja dagoeneko agurra iragarri zenutenean dator eta videoclip, bueno, pelikula bat esango dugu. Kriston lana duela.
1: Bai, beitu videoclip egin zuen Imanol Muro zuzendariak, bertatik besarkada oso handi bat bidaltzen diogura. Eta bai, nahi genuen videoklip azken horretan oso ondo pasatu. Eta ala egin genuen, beraz, funtzioa betetzen du videoklipak.
0: Baina, ez dakit kantu hori aspaldikoa zen, edo nola, edo, bueno, ba baita ere urte honetan, azken urte hauetan, honetan ere, ba, zerbait egiteko, edo gutxienez ez, ez, horregaitik egin duzu, edo?
1: Babitu, kantu hau, berez, hasi ginen doinu horrekin eta letra horrekin bueltaka 2023 urtean. Orduan, kantua egin genuenean ez genekien gudantza orain desagertuko zenik. Baina, modu kontzientean egin genuen autua. Hau izango da gure azken kantua. Zein kantua osatua zegoelarik.
0: Bueno, amairu urteko ibilbidea, aipatu dugu hasieran, lau disko gutxienez, ni okerrezpan abil, agian kantu hori da, ez? Kanturen bat solterea gehiago. Zer sentitzen duzu atzera begiratzerakoan? Ezagik zer nabarmenduko zenuke guda dantzaren ibilbidean?
1: Boa, banik esango nuke, izan dela ikaspen prozesu oso potente bat. Jende guztiak jartzen du kurrikulumean badakiela zer den talde lana. Baina, zaila da talde lana zer den jakitea. Ba, talde honekin, bai, ikasi dugu. Eta kurrikulumean jar dezakegu talde lana, ba, kompetentziak baditugula talde honi esket. Ikasi dugu asko talde honetan, eta oso momentu honak pasatu izan ditugu, orduan nik bizi izan dut behintzat nire bizitzako esperientziarik potentenetariko bat bezala.
0: Aipatu duzu hasieran, ez? Instituto garaian, ez? Lagun giza sortzen den banda bat sinetela. Noiz konturatu sineten ba proiektuak, bueno, ba beste tamaina bat hartzen ari zela.
1: Ba, nik uste dut bigarren diskarekin izan zela. Hor eukin genuen uda oso polit bat, bigarren diska kaleratu genuenean, kontzertu dexente eman genituen, egia da, bertatik aurrera gauza behera joaten hasi zela. Osea, hauki genuen hor, komo pixka bat, repunte bat, bigarren diska horren uda horretan, eta hortik aurrera guztia gora izan gara. Baina bai, hori izan zen puntua.

0: Arrasa.
1: Así,
0: hostia. Cucu.
2: Agur guzeri eta ongietorri Adi musika saio berri ontarat, gaur Garazi Esnaula entzunen dugu, badakizue berdin hainitzek haudela musikari piano joilea, Izaro edo Janus Lesterrekin ere arizan dena. Disko berri bat bakarlari gisa argitaratzen du, Iruñatik pasatuko gira Borla taldearen azken kantuaren entzunen baitugu, forma post-punk talde hau Bizkaitik heldu zauku Bilbotik, Super Lore taldearen kantu bat ere entzunen dugu, Hernaniko emo arkor talde bat dugu hau. Eta Girls in Hawaii taldekoek ere disko berria argitaratzen dute, Belgikatik ekarri doinu berri hauek, zuzenean ere ikusten halko da taldea, Azaroan Atabalen izanen baita. Keniarkanak ere, Marseillatik karzen dauzkigun soinu berriak ere entzungai, Paristar Eiti Kutz deitu taldea ere izanen dugu entzungai, Adult DVD ledzeko talde hau inglesak eta beren elektro-rock psike doinuekin Irlandiatik ere pasatuko gira eta hemen Gurriers taldekoak entzunen ditugu. Rorkal taldeak ere zazpigaren diskoak gitaratzen du, Suiziatik beraz pasako gira eta Amerikar Tom Morello famatua ere bere irurgoi urte pasaikin disko berri batekin heldu zauku Redjeko soinua ekarri duen gitari eta famatua. Ivan Dornekin hasiko dugu gure bidaia, Ukrainiatik eta kantari, aktore, DJ ekoizle den musikariunen unibertsuan ere sartuko gira. Hemen dugu kantu berri bat, bideoklipa batekin aldu zaukuna, olako parke batean kanpoan ikusten dira musikariak, beren perkusioekin, eta Ulis Naia perkusia deitzen den kantua Ivan Dornena dugula beraz.
3: Начинается, включил окно. Все. Запись начинается. Запись пошла, ребят.

0: perkusionist. Eftet биточи кучи пов, не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет, да еще как.
1: Ivon Dorn, ukrainiarra, entzuten ginuen hemen, kantaria, baina aktore da ere, eta DJ, eta ikoizle, eta bere kantu berriena, kanpoan ikusten alda ere, grabatzen edo beden videoklipa bat badu, Olisnaia perkusia deitzen den zatia, Dorn Dom deitzen den diskoan aurkituko duzuen kantu bat. Garazi esnaola dugu orain entzunen eta siurraz ere ikusten duzue Janusz Lester zuzenean ikusi bali moduzue unekin jotzen du ere pianoa neskaunek idekuskulatuak eta izaroren onduan ere besteak beste ikusi den musikaria da eta bere bakarlari lana orkesten du ez gaude hemen deitua eta Lizartzako musikariak eder da eder kantua ekartzen dauku Jokin Pinatxorekin ekoiztu duen lan bat da, eta funtsian kantatzen du ere, unen onduan. Garazi esnauraren lan berri untako kantua proposatzen dauzaten entzutea.

Garazi Esnaula musikaria, pianistak bere lehen bakarlari lana plazaratzen du, eta hau dugu ez gaude hemen deitua, Lizartzako musikaria ikusten dugu, pianoa teklak jotzen Janus Lesterrekin, Izarorekin, eta beste hainbat alderekin parte hartu du, funtsan Jokin Pinatxok ere parte hartzen du, hemen ekoizle gisa eta laguntzaile ere diskountan. Ederra da eder deitzen zen kantu hau. Girls in Hawaii belgikarrak dira eta Eldorado disko berriarekin heldu zauzkigu. Dola orai dozena bat urte pasa, Denis Willemans pausatu zen, autoistripu batean zendu zen, Antoine bere anaiarekin zuten talde hau sortu eta geroztik segitzen dute. Miarritzen izanen dira azaroaren 21ean Atabalen eta beste hainbat kontzertu ere emanen dituzte. Merinaken izanen dira, Londresen, Berlinetik ere pasako dira, eta disko berri hau ezagutzeko parada izaren duzu eberaz. Girls in Hawaii taldearen godez deitzen den kantua proposatzen hau zuet, Eldorado, disko berritik.

0: Girls in Hawaii taldekoak Godez deitzen den kantu berri hau eldoradu diskoan atzemaiten alduzue. Belgikarrak izanen dira beraz Biarritzen ariko dira atabalen azaroaren 21ean.
1: Arnaza! Txurretik atuta bota!
0: Adin! Pariseko bidea hartzen dugu, irukote bat dugu hemen entzunen 80 Cuts deitzen da, eta uda entzin hor argitaratu zuten disko berri bat, Thousand Fates deitua, eta hor ama irukantu argitaratu dituzte paristarek, holako soinu psikadelikoak, rock batzutan iduriu bizpairu gauzan hasten direla ere, Iceland deitu kantua proposatzen dozut hemen entzutea. 80 Cuts deitzen den taldea.

Eitik atzeko paristarrak eta haien disko berritik Thousand Fates deitzen da hau, amairu kantuen artean aurkituko duzuen Island deitu kantua entzuten ginuen. Parisetik joanen gira Marseille alderat, lehia bada eien artean eta lehia seuraz ere bi musika estilo hauen artean, ez baitute lotura izpidik ere, Kenny Arkana proposatzen dauzet entzutea, Les Artistes sont des lâches. Bon, dena errana da, kantu berri hau da zentzungai ere bere webgunetik pasatuz. Kenny Arkana raplaria.

Hauan bilori gabe, neska hau keni arkana raplaria les artistes sont des lâches deitu kantu berriena argitaratzen du hor. Iruñara joanen gida orai Marseillatik eta Borla taldekoak entzunen ditugu. Nire eguna alaitu deitzen den kantua ekartzen dauku Nafar taldeak eta erraiten alda kontzertuak ere emanen dituztela disko berria, ez dakit bidean denez, hasteko Borla ikusten alko duzue Madrilen, Gasteizen, Beran, Barcelonan, Iruñan, Abadinon, Azparnen, Abenduaren, Amekan, eko baitira gurain edo Iruñan ere arituko dira. Una nire eguna alaitu deitu kantu berri hau Borlak izenpetua.

0: Borla, Iruñako taldearen nire eguna laitu kantua entzuten ginduen hemen Azparnen abendoren amekan entzuten alko duzuen taldea eta mankanpetik pasatu zere olako doinuak entzungai dituzue.
1: Abete berria, tazak, gara gara jata, eta hauen jo.
0: Inglaterrarat goaz eta aldiuntan adult DVD taldekoak Leedsekoak dira ingles hauek elektro rock psikia egiten dute Do As I Please deitu kantu berria argitaratzen dute Adult DVD.

Klisha entzuten ginuen, jen elektro-rock psikearekin, Do As I Please deitu kantu berria ekartzen zaukuten. Bilborat goazen orai post-punk talde unekin forma taldea, itzalen artean dugu eta forma taldea entzuten alduzu ere aplikazio bikain batean, ez dauzet usua ipatzen, baina doinu aplikazio untan badituzu horako kantu berriak eskualeriko sorkuntzak eta zinez ikustekoa da, hain sorpresa baitira hemen entzungai. Forma taldearen kantu unekin beraz, usten zaituzte zumein minutuz.

Bizkaiko Forma taldea entzuten ginuen hemen, Forma deitu duten diskoa argitaratu zuten urte astapen untan, eta hemen ginuen

Zalen artean deitu kantu hau, hardcore punk, pop, post-punk, bedek aurkezten duten musika egiten dute hauek. Eta gureaz irlandarrak dira hauek, eta hauek ere disko berri bat bidean Nothing Happens Tweets deitzen den kantua proposatzen dauzuet entzutea. Gurriers taldeak plazaratzen duen Nobody's Coming to Save You deitu disko beritik.

0: Guriers deitzena taldea, irlandarrak dira eta Nothing Happens Twice deitzen zen kantu hau disko berritik, Nobody's Coming to Save You deitzen da hau, eta ikusten da horako sorinu bat argazkitan, sori ume bat bere kafidan haua idekia prest jateko.
1: Iru bi bat! Let's go to
0: Gaurko adi emankizunaren azken atala idekitzen dugu eta Rage Against the Machine taldeak 35 urte eginen ditu laster eta gitarista famatua den Tom Morelok karridako kutsu hori biztana Rage-en hain ezagunak diren riff horiek eta zinez inspirazio handia duen mutikoa eta ono hor dugu bere 60 urte pasarekin Rage Against the Machineko gitarista Tom Morelok plazaratzen baitu disko berri bat, eta hemen ere gomita desberdinak aurkituko dituzue, Serge Tankian System of Downeko kantaria, funtsan unekin eginduen kantu bat entzunen dugu, Axis of Justice unekin egin zuen beste proiektu bat ere izan da, eta disko untan Tom Morelok gomitatu du ere nola ez bere semea gitarista ona ere, maisu ona bazuen etxen, Roman Morelo, Serge Tankianekin Adjourn It deitzen den kantua emaiten Everyone Gets Everything They Want deitu disko berritik.

ikasketa bat buruan beti, gure Tom Morellok badu inspirazioa oraino, Red Against the Machine-eko soinua eginduena eta riff onak egiten dazkienak segitzen du, bere bakarlari lanuntan Serge Tankianekin hemen eta Roman Morello ere bere semearekin jotzen baitu, Knikap gomitatu du ere, Bertuz punk talde amerikarrak ere parte hartzen du kantu batean, ama bi kantuz osatua da, eta denak ere horako perla edo arribitsi onak dira. Segitzen dugu eskualeriko Hernaniko emo arkor talde batekin, Super Lore deitzen da, eta bat kantua dugu entzunen hemen, hau da, Sara Zozaiaren kantu baten bertsioa, Super Lorek proposatzen daukuna hemen.

Superlore deitzen da taldea eta kantu hau bat deitzen da, Sara Zuzaiaren kantu baten bertsioa proposatzen dauku Hernaniko emo arkor talde unek. Eta elkarragurtua entzien horretara zen hauzuet saio hau berri zentzun gai duzuela gure irratia, eskuali irratiak edo arrosasarearen webgunean ere. Eta gaurkoan agortuko gira Suitziatik aldu zauzkigun doom black metal soinu hauekin. Zazpigaren diskoa du taldeak eta Jorkal deitzen den taldearen Mahe deitu disko ontatik. Badaulako film labur gixako bat, honen aurkezteko, eta Movement 4 deitu zatia laugarren mugimendu hau, beraz, Jorkal taldearen adugu, eta Suiziarekin nik ondoko aste arte erraiten hau zuet, pasa aste hon, adi!

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre. It's the time.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo hartin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Parisen jaiotako, baina jatorri siriarra duen flauta jotzailea da Naizam Jalal. Sei urte besterik ez zituela hasi zen bere musika tresna jotzen, eta 17 zituenerako bere kabuz moldatzen zen Mali bezalako toki ezberdinetatik biraka. Ondoren, Arabiar aroa etorri zitzaion Damaskon, Egipton eta Libanon ikasiz, Parisen egonaldiak tartekatuz. Bere eragin ugariak jazzetik hip-hopera doaz, musika mediterranear eta arabiar guztietatik pasatuz, eta improvisazioa motor horrokor bezala hartuz. Om al-Aagayev deitzen da disko berria. Bertatik aukeratuta daude bai entzundako jarro kompozizioa, bai orain dasatuko dugun Almadilla. Naizam Jalal.

kanta akabada ere, artista iraniarren lanak elzen zaizkigu Europara. Hoietako asko, Bagdad Aizpekin harremana eduki izanagatik. Hor dira, Oldous Pouri edo Nelia Safayeren kasuak. Azken honen disko berriari erreparatuko diogu. Norvegiako Kirkele Kultur Bestef disketxeak lagundu du Safaye, isiltasunaren herrialdeko kantuak izeneko diskoa grabatzen. Bere proposamenaren eredutza tardezakegu, ni The Cradle and You, ni Zehazka eta Zu, iranetik Nelia Safayeren.

Asiatik Anatolio Aragoaz. Istanbulen elkar ezagutu zuten Greziako hiru emakume musikarik sortu zuten Sinafi hirukoa. Haien bidaia musikala duela bi urte hasi zen, euren historia musikal komunekin kolax bat egiten hastea erabaki zutenean. Euren proposamena Kapadokian, Asia Txikian, Trazian eta Egeo itsasoko giroan murgilduko gaitu, baina baita Aman kafetegitan edota Istanbulgo meianetan ere. Kontatuko dizkigutenak hirietan barren agertatzen diren erbestealdi banaketa maitasun eta laitasun historio garaikideak izango dira. Io izeneko disko berritik aukeratu dut Alismin Kaslari Kare abestia. Fotiniko kala kanunean, Marina Liontu udean eta Elena Mudiri jasiutu ahots eta perkusioan. Sinafi Trio.

Petrolukas jalkiaz Greziako musika tradizionalaren kondaira bizia da. 86 urteko klarinetista honek bere familiarekin batera Amerikako Estatu Batuetara emigratu zuen bigarren mundu gerraren ondoren. 80ko hamarkadan Greziara itzultzeko, non arrakasta handia izan duen. Bere adina gorabehera, The Soul of Epiro disko berria grabatu berri du Basilis Kostas laut jotzaile virtuosoarekin batera. Gozatu Palio Zagorizio komposizioarekin. Petrolukas Jalkiaz eta Basilis Kostas.

Grezian amaituko dugu Talogia Einai Gramata diskoarekin. Bi musikarien sinadura darama. Fotis Siotas, Tesalonikako biolin jotzailearena, eta Julia Karapataki, Atenas hiriburuko abeslari gaztearena hain zuzen. Rebetikoa da euren musikaren oinarria. Beraiekin amaituko dugu. Aurretik gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Zuentzat, Talogia Einai Gramata. Itzak letrak dira. Agur!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Volvemos ya para despedirnos, Ana Carlis.
1: Bueno, aquí para concluir, esperamos que hayan pasado un buen rato recordando. Pues muy bien. Aquí a quien nos sintonizan, estuvimos hablando de las novelas mexicanas y de Alfredo Adame.
0: Un poquito de música noventera. Bueno,
1: para
0: Carlis.
1: Para salirnos de esta realidad.
0: Eso es. Para disociarnos. Pues muchas gracias una semana más. Desde Panamá tenemos a Ana Carla.
1: Río.
0: Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Gracias.
1: Esperemos con mejor voz.
0: Sí, que te recuperes.
1: Gracias.
0: Bueno.
1: Y adiós.
2: Alabed irratia entzuten jarraitzen duzu.
3: This is Rock and Roll Radio.
4: Zure umeak ez aldu bertsoekin barre egiten.
5: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los berchos.
4: Your chicken with the bercho, bua, bua, bua.
5: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
4: You don't like to page 5, activity 2. Page 1, activity 3. Listen, Arab. When I was a child, I was introduced to your scenario. My teacher said the moon has a nerve. I want you by the moon in the middle of the night.
6: Radio Cultura. Eus.
7: Berakoa den Jokin Pinatxo, gazetik musika jotzen du eta Janusz Lester taldeko abeslaria da. Janusz Lester taldeak musika dantzagarri bat zabaltzen du. 2022an, ez gaitzala loak ahapatu lehen disko bat plazaratzen du taldeak eta 2023ko azaroan bigarren bat ate birakariak. Paradaizan dugu Jokinekin soasatzea. Azken diskoa aipatzeaz gain, taldearen sortzea eta bere ibilbidea musikalaz hitz egiten du Jokinek.
8: Denbora gelditu eta ametxak piztu ziren itzali gabe.
9: Gertatzen ari zaigun niretzat duela urte bat surrealista zen zerbait, dela beti badago norbait publikoan zure abestiak abesten dituenak, beti ikustituzu goitik Espainiak mugitzen edo ondokoari pixkat begiratu eta elkarren artean konplizitate hori ikusi eta elkarrekin abesten, eta hori goitik dena ikusten da, eta niretzat ikaragarri ezetan da hori. Da, kriston adrenalina golpea, gainera, oza, gozatzen dut ume batek bezala.
8: Besarkada ieslari artean kateatuta.
9: Jokin Pinatxo naiz, Janusz Lesterretik. Musikari batzuekin, justu Matxin, Julen eta Andonikin, izan naiz txarangakidea, zen saksofoia jotzen nun, eta orduan txarangakideak izan gara urtetan, eta, bueno, beti oso ondo moldatu naiz beraiekin, gainera musikari apartak dira, eta beraiei komentatu nien lehenengo, ba, pixkat zer nun burutan, ze kontzeptu naukan burutan, eta animatu ziren, eta gero bai bazaudela musikariak, ba, pertsonalki ezagutzen ezin dituenak, ba, Garazi bezala, edo Ane Bastida bezala, edo Javi Etxarri gitarran bezala, baina bai, ba, publikotik ikusian itunak jotzen, eta esan hon, joe, gustatzen zain nola jotze duten, galdetuko diet, ez ezer galtzen, eta bestiak bidali, eta pixkat itzegin eta gero, animatu ziren, azkenean, joz, azpikote bat gara, dela talde nahiko handia, eta, haizu, animatzen juntziren, eta holaxe poliki-poliki, ba, hoxe, pandemian zehar, eta pandemiatik bueltan, ze, klaro, egon zen hor denboraldi bat, ba, elkar, zin ginen, prinsipioz elkartu ere, orduan pixkat hori eta gero, hasi ginen, ba, talde dinamika batean sartzen, eta lehenengo diskar arte, horrela. nahi nuen Janus Lesterrek ba edukitzea pertsona izen kutsua, ze nahi nuen ba bueno, zuzenean nirekin identifikatzea, ez izen artistiko gisa, eta nik saxofoi jolea naiz izatez eta bazagon saxofoi jole bat pila bat gustatzen zitzaidana, Lester Young deitzen zena. Orduan pentsatu nuen, ba Lester hau mantenduko dut, eta Janus da jainko erromatar bat, bere sanaia dena, bueno, trantsizioen jainkoa dela, ez, bi aurpegi dauzka, eta egoten zen ba ateetan, sarreretan. Orduan ba nola trantsizioen jainkoa zen gustatu zitzaidan, ba bueno, elkartzea Janus eta saxofoi lariaren izena, ba bueno, nire trantsizioa adierazteko saxoa jotzetik abestera. Ta hortik txapa guzti hau eta gero hortik sortu zen Janus Lester. Txiki-txikitatik nahi gabe, ba, familian nire arreba estitxu pinatxore bai abeslaria izan da beti, eta txikitatik entzun dut bera ensaiatzen ondoko gelan, eta kriston influentzia izan dut dudari gabe nigan, gainera beran badago kriston kultura musikala, bai Joseba Irazokikin, Petxikin, Joseba Balestenarekin, baude musikari pila bat, baita musikan lan egiten duten langile pila, eta nik uste dut, ba, influentzia pila izan ditu dela, eta txiki-txikitatik, ba, bueno, transmititu diatela, ba, musikak ematen dizkizun gauza positibo guzti horiek, ez? Orduan, horasin nintzen, ba, lehenik eta bain berako bandan saxofoia jotzen, gero gitarra jotzen, pianoa jotzen, eta orain, abestur arte.
8: Eskaleak ez daitezela oitu kaletara desilusioak ekar bezain.
9: Beti gustatu zait, sorkuntza munduan ibiltzea, ez? Orduan, bai egia da, lehenengo hasi nintzela gitarra klasea jasotzen, aurroan nintzela zakitzu adin izango nun, bose osei urte. Gero eman itula bost urte piano, gero ikasi nula saxofoia, eta, bueno, urte batean hasi nintzen, animatu nintzen, ba, lehenengo abestiak idaztera, eta esan, jo, probatuko abesten, ez, aber zer moduz, eta, ba, ipatu bezala, arrebak lagundu zian pixkat hasieran, ba, teknikoki, gauzak lantzen eta horrela, eta, ba, izan zen gauza bat, behar bat nik, ba, gaztean nintzenean, edo gaztea, ba, nintzenean, enula inbeste espero, baino, bai, guain nahiko arro, ba, momentu hartan, ba, etzen erabaki errexe izan nerezat, ba, jendartean abestea, baino hortaz nahiko arro, orain. Bueno, nik uste dut neko anitza dela, ez? Badirela momentuak, ba, dab-dabekin edo zurriolakin eta horrelako abestiekin, ba, gustora dantzatzeko, baina baditare uste dut baditugula momentuak, ba, bueno, atxeden bat hartu, arnazgune bat hartu, eta pixkat, ba, gauzetaz pentsatzeko, behar bada, ba, osabari da zinion abesti izan zen, niretzat, ba, abesti garrantzitsu horietako bat, pixkat, kontzertuak frenatzeko, eta arnazgune batzuk edukitzeko, orduan, pixkat saiatzen gara, ba, bizitzaren, ba, bi aurpegiak erakusten, bai, kontzertuan, bai, eta grabaketa guztietan, ere, bai?
8: Zotzaileek eraso ditzatela euren buruak.
9: Normalki nik sortzen ditut etxean gitarra soilez edo piano soilez, ba, baina bestearen melodia eta baita letra ere. Eta gero gustatzen zain normalki, ba, talde osoarekin, ba, lehenengo, bueno, buelta batzuk emateat ikustea, ba, bakoitzari zer eskatzen dion edo zer sortzen dion abesti horrek barruan, ez? Bai, egia da, ba, nik sortu ditzazke dala etxean piano, bueno, melodia batzuk, baina ez ditut, ba, garazik sortzen dituen melodiak, baina hobeagoak sortuko inondik inora ere. Orduan beti gustatzen zain lehenengo kontaktu hori, ba, banda guztiarekin egitea, eta behin, ba, pixkat denen artean forma ematen diogula, gero berriro tokatzen zait etxean sartu, eta, bueno, abesti horren ekoizpenean murgiltzea, ba, pixkat forma gehiago ematen, detaile gehiago sartzen, eta hortik estudiora arte, Inaut Gaztainagarekin elkartzen garela, gure ekoizlearekin, eta hor ja grabaketa prozesuan bazkeneko retokak egin, eta hor txateatzen da. Nik uste dut, bueno, abesli edo sortzaile gehienei inspiratzen direnak, ez? Bakoitzaren sentimendu propioak, baita, bueno, gertaerak, ilusioek. Nik uste dut abesti bat edo melodia bat sortzen duzunean, azkenean dela barrutik ateratzen zaizun zerbait, eta badela, ba, hori nolapait plazaratzeko duzun bidea, ez? Orduan nik uste dut, sentimendu gabe ez dagola musikarik, eta beti, ba, esperientzia pertsonaletatik abiatzen naiz. Neretzat printzipioz abestiak sortzea, nik pila bat disfrutatzen dut, ba, zakit, melodia bat burura etorri eta hor duzunean bueltaka eta, ba, jo, probatuko dut melodia honekin gauza, elkartuko naiz, ba, Javirekin, aber, gitarrarekin zegin dezakegun, eramango dugu estudiora, ez pixkat, ba, besteren sorkuntza berak, ba, motibatzen hau pila bat, anik ustut betetzen nahuela bai sorkuntza eta baita estudio lan horrek pila bat, eta gero ere bai, zalantzari gabe, ba, zuzenekotan, ez, nik uste dut, ba, ateratzen dituzunean zure abestiak, eta gero ikustea, ba, jende pila abeste hoiekin dantzan, batzutan negarrez ere emozioz edo oiuka eta ondo pasatzen, azkenean niretzat horiak kriston satisfazio maila eta hori bikaina izaten da. Gaude kontzertu beroagoak edo hotzagoak, baina beti bukatzen dut kriston emozionatuta, ze joder, gertatzen ari zaigun niretzat duela urte bat, ba, surrealista zen zerbait, dela beti badago norbait publikoan zure abestiak abesten dituenak, beti ikustituzu goitik Espainiak mugitzen edo ondokoari pixkat begiratu eta elkarren artean konplizitate hori ikusi eta elkarrekin abesten, eta hori goitik dena ikusten da, eta niretzat ikaragarri ezetan da hori. Da, kriston adrenalina golpea gainera, oza, gozatzen dut ume batek bezala. Beti saiatzen naiz imaginatzen, ba, gure abesti bat ze pelikuletako eszena izaten altzen. Izten ditut begiak, da ber, ba, dap-dapen kasuan, ez, imaginatzen alduzun. Eta hor saiatzen gara, ba, pixkat ideia berri batek, nio desberdin bat jorratzen. Aliberean, ba, bueno, estilo edo pixkat irudi koloretsu batekin. Eta, bueno, gero dugu, ba, gure Gasteizeko lagun Ekaitzekan da produkziotakoa, berak aguantatzen ditula gure ideia eta gure amets guztiak. Eta hor juten gara, ba, pixkat ideia guztiak elkartzen, eta, ba, dabda maitasuna tabu zuarkitan eta horrelako bideoklipak ateatzen. Egia da, zaila dela, ba, zure lehenengo diskan helburu batzuk jartzea, ez, inoiz ez dakizu, ba, jendearen erantzuna zein izango den. Behar bada, bigarren disko batekin ezberdina da, ba, bakizulako lehenengoan ze pasatu denez, baina ni nengon, ba, guztiz jakin gabe ze gertatuko zen, eta bain gogotxunengola, ba, hori, estenatoki, plaza, karpa, pila zapaltzeko, baina inoiz ezin duzu espero, ba, jendearen erantzuna zein izango den. Orduan, nik uste dut, ba, lehen aipatzen izuena, ikusta jendea zure abestiekin dantzan, zure abestiak abesten, nik uste dut, hori behar bada, ez dakit helburu bat zen edo ez, baina horrek ja pila bat betetzen hau, eta nik horrekin ulertzen dut, helburu guztiak bete direla. Durangoko azokarako prestatu dugu Donostiko Dabada Barretoan grabatu genuen zuzeneko bat, abesti berri batekin, Joseba Irazokirekin grabatutako abesti berri batekin, eta baita, ba, bueno, lehenengo diskan grabatu genituen abesti batzuei eman diogu beste formatu bat, beste arreglo bat, eta hortxe plazaratu ditugu, bai bideo eta baita diska moduan. Eta, bueno, ja pixkat urrengurtera begira, ba, ari gara abesti berriak prestatzen eta espero dut, ba, urrengurten hemen berriro egotea, ba, gure bigarren diskarekin. Lehena izan zen ez gaitzela loak harrapatu, eta hau zuzenean atere dugun diska hau, deitzen da Ate Birakariak.
10: Denbora airean.
9: Nik uste dut, ba, bai abeslari eta baita sortzaile guztien ametsak direla, ba, geroz eta estenatoki handiagoak, ba, zapaltzea. Baina hori baino gehiago, pixkat, bueno, denaz konstiente izan, eta bai kontzertu, baita elkarrizketa bakoitza, baita diska bat etortzen den pertsona bakoitzaz gozatzea, eta ilusio honekin jarraitzeak. Hau da, niretzako ametsak dudarik gabe.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Radio Cultura. Eus.
2: Egunon.
3: Agur entzuleak, egunon Beñadina.
2: Egunon Mikel, egunon Antion.
3: Egunon.
2: Hirugarren kronika.
3: Bai.
2: Badugu Chantal ondoan, ez du fitxik erraiten.
3: Ez, Chantal argazkiak eta bideoak hartzen ditu. Eta hor dugu mankizuno kronika berezia landa biuren.
2: Bai.
3: Amu edo euli.
2: Euli sekretia.
3: Sekretiak. Eta justoki, horriko emankizunetan, aipatu dugu.
2: Dena badakigu, bai.
3: Dena badakigu, euli arrantza, zementzatu
2: gira. Bai, pres gira.
3: Giro tresnak eta zer baliabidez gauzak behar diren. Euli baten egiteko, euli arrantza egiteko, eta hor, ara, Martxon ekarri ditu berriz ere bere gauza guztiak, luma guztiak, tresna guztiak eta beste, eta hor, prezira, lehen euli baten egiteko.
2: Bai, nolako eulia da, eta zertarako, eta hala.
3: Nun arrantzatzeko, eta zer, ara. Zer nahi duzu
2: harrapatu? Hola,
4: hola. Hola,
3: zer harrapatu nahi duzu horrekin? Bada, rain bat hori, pixat, famatua dena, izigarria ondia, eta ez duzula lortu hori nartio hartzen.
4: Bera, egerteko, ipatuko izu eta azteko, nola emuntatzen den neonfa bat, beraz, uraz pia joiten den uli bat. Eta egiten duzun bezala, irrisagora, beraz, trompatzea, arrain bat, neonfa batekin, beraz, uraz arean, ez eta ur gainean. Beraz, neonfa, jangun bezala, insektuak eta parezberinak dituela, neonfa, jangun lahba moduan dela, beraz, hor egoiten da ur ondoan, beraz, ahien azpian, eta momentu batez, hastena askatzen, eta deribatzen hastena, beraz, ur azpiat, depende batzutan, harinagoak joanen dira, beraz, piskat gaineruntz, eta bestak lodienak, joanen dira ur ondoat, eta horrekila nerfarekin arrantzatzen dira korronteak, egin bat, zu korronteak edo lako gauzak, behar da korronte bat justuk deribarazteko nerfa hori. Nik ez dut sobra erabiltzen hori, berakutsiko zen justu nore egin behar, baina stut ahainen eguneko larugoia hartzen dela nerfekin gainera. Ni saiatzen iz uli do jarekin hartza, futzen iz goitio hori batza, baina...
2: Challenge amaiti duk.
4: Challenge amaiti duk. Bo gero teknika bat da eta ez dut menperatzen ongi-ongire. Ero uste dut hor, badia kanabera berezi batzuk nerfa hartzeko. Nerfa hartzeko edo erabiltzen duzu kanabera berezi bat ditzena euro nerf, terakoa. Baz bakarrik nerfa hartzeko. Eta zure aipatu genuen lehen emankizuen aipatu genuena badolin honi, emaiten diozu gero nerfa bat, bi nerfa edo hiru nerfa. Beraz, jena edo, harinago bat, ur adiaz, 10 cm jaiteko, gero piztuago bat, 20 cm, bo, horrektan dut. Hora, me prospektatzen dituzu maila guziak, ur maila guziak.
3: Beraz, ukaldi baten, hiru euli esartzen dituzu, ados.
4: Eta hartzen dituzu hiru ahain
2: berrumentuan,
4: bai.
2: Batekin aski.
4: Baina ikusi hut, deia, ez hiru baina bi, bai.
2: Bai, egarria da. Zeran da berrian?
4: Ez emene, bai.
2: Emene?
4: Bai.
2: Bizikultur batean?
4: Elisabeliko, Marroiko.
2: Zer ekin haste gitu, kordon?
4: Bai. Asikoniz beraz, neonfa bat ekilan. Neonfa...
2: Zartzen dugu.
4: Beraz, hartzena bai, amu hautsia. Beraz, erakusten izuet.
3: Hoxe,
4: haitxipia da. Amu bat, bukaerean.
2: Ba, ez da ikusten.
4: Eta genera hori da kaxik handiena.
3: Bai, ja.
2: Zein da, seiekoa?
4: Amaseikoa.
3: Gero eta sifra hundiagoa eta gero eta txikiagoa.
4: Beraz hartzut, amu hautsi bat, honi lutzen joa beraz burua, beraz baitut bila dezabien batzuk. Adez hor kuivre edo orange edo argent, bai. Depende ere taiaz, neugiaz. Zeta hor baitut bita sortzi milimetrokoa, hor iluta bimetrokoa, eta iluta lau milimetrokoa. Geroz ta bi handiago izan, eta fitago jonena, beraz...
2: Pizuago du.
4: Hori, pizuago da bai.
3: Bon, zein aukeratuko duzu, zein materiako.
4: Nik erabili dut, eman inizuet, bita sortzikoa, beraz, argent delako hori.
3: Ados, silarrezkoa.
4: Silarrezkoa, bai.
2: Baitzen dut xoen hori.
3: Bai.
2: Ikel.
3: Ez erora si... Ez erora si guztiak lurri datoz eta xantar...
2: Baduzu gara ere argi bitxi bat edo berezi bat hori euriak muntatzeko?
4: Batzu baute bai, UV delako nik ez zutera ditzen.
2: Begiak untxa dituzuko.
4: Bai, montukotzu bai. Megero UV hori eraitzen da... Kolore berezi bat emaiteko gorpuari eta guzim...
2: Ok. Da, diakiteko.
4: Da, segin duela, da justu mandut bia beraz amu hautsiaren bahnean.
3: Zerri duzu?
4: Abia? Bia bax, bia da buru hori bai. Pizua eman diot beraz ene amuari. Beraz bita sortzi milimetroko bia bat ezarri diot. Hori egin eta, hori zen lehen etapa, biren etapa izan beraz, estekatzea gure amua. Gure plataforma honi horai bat
3: genuen atresna hori. Noa hitzen da? Plataforma hori marka hori italiar.
4: Marka hori Stonefu plataforma.
3: Ados, hori lotu duzu.
4: Hori egin eta, hautatuko beraz, ebea bainadin, hautatuko zuko rore bat zenta egin duzen bezala.
2: Lidan ja, ene bizarra bezala. Eta ene mikroa bezala.
4: Eta zure mikroa. Beraz, erabilikut, lidan jako rorea, Hala, elzen autore, txakimaitzen autortan.
2: Hala, eta gero entxatuko ditugu gure euriak egun batez behar da. Hala, deituko duzu.
3: Lehenik bukatzerakoan, hor dependitzen duz irateratzen den, eta hor izen bat ezarriko dio.
2: Usaian ezartzen dituzu izenak?
4: Zene uliai?
2: Bai.
4: Ez.
3: Gaur inen duzu, to?
4: Gaur inen.
2: Bai, ara ere.
4: Bai, pastu da. Tak. Ba, estapenen pasetza behar da.
2: Bai, bai. Arrantzan bezala, koa.
4: Arrantzan bezala. Beraz, bai. Hori, boden urartu zen, eta eman barzen aria tresna baten barruat. Egin barrena horrek lan, egin engu gorputza horrek inoazten gira behaz. Hori estekatzeko bia hori hasten iz, biaren ondo-ondoan eta gero iten gorpuza joanen iz, beraz.
3: Ari hori, fin-fina da, ez?
4: Ea, bada finago hori no.
3: Abai, ez dut kasik ikusten, nirania kolorekoa izanki, ere?
4: Bai, eta hori iten dut gorpuza, bai. Momentuko ez da ongi estekatzea bia, baina ez da grabe berriz
3: pastuko gara. Ogita marbat aldiz itzulikatu zu zure amuaren inguruan.
4: Bai, hori da, gero iten aldut berriz joan dina, beraz berriz joanen iz entzin eruntz, eta gero berriz kiberuntz, piskat bai. Hori da, justu piskat bulumena ez hartzeko ene gorputzari. Gero... Zerlanda berrena ipatzen dute hori inzitatzaile modu hori Tina Turner ulia emaitea beraz paietekin eta rockstar, deitzen dute rockstar fly o Tina Turner fly. Eta hori egiteko, bai, bigarren emankizuna ipatu dudan pompon arroxa hori emanen diot bustana gisa. Eta hori hemen ere egiten da hori kasik neofaguzetan bada hori bai. Naita nahi ez naturalki ez izan olakoik, baina arrenik bizik emaite dute beraz. Artzut aria, arrox, ahioz, eta pleatzen ubitan hori borumena izeteko, eta gero aizturrekin untsa mailakatuko dut, eta inen dut beraz gorputza, ba, bustan abarkatu.
3: Bai, ari arroza horrekin, egin duzu olako borobil bat, edo...
4: Bai.
3: Eztak nola erran, mainan... Eta hori, beraz, borobil hori bukatzen du amuaren gibileko partea.
4: Bai, hori xe. Eta hori, men eta hori gehi egidut. Hau esaiatu behar da, albezain goti...
2: Erabiltzea.
4: Erabiltzea, hori zeila da, kureatzen, bon, bref. hori egin eta moztuko pixkat guztan hori, zentor, lodegia. Baita, hori bikain. Eginen duela horrein, bai, eman dut patientza eta guzira, berikut erosi nuela hori. Piski maite baitut ere ahainek. Beraz, struggle txani, beraz, patiak fluesko patia horiek erabiliko ditut. Beraz, hautatu Chantal, Chantal ez da horri zen behar nolki.
2: Hor da beti gure giberean.
4: Hautatu kolore bat, ne usna.
2: Hale Chantal, hautatu.
4: Hore, ikain.
3: Ze kolore da?
4: Uria izanen da.
3: Horia. Uria. Uria, eta hor da ari bat, bon, baduena, baituena horako parte aski adierazgarriak edo reflektanteak edo bai mireila bezala egiten duten. Eta bai, iduri dute insektu lodien patia horiek.
4: Bai, horiek. Bai.
2: Horainit zertu dituzu ez?
4: Bai. Boa, mese duztu. Tak.
2: Eta beti segitzen duk inguratzen lehen ariarekin?
4: Beti, bai, hori.
2: Beti berdina?
4: Beti berdina, beti...
2: Izan behar da beti?
4: Mosten aluzu beste kolore bat maiteko, bai, hor latu bai manuen berriz pastuko nintzen gainetik, beraz... Bai, autatugu gure gorputza beraz irania egitea.
3: Bai, beraz, sarri duzu soka, beraz, aski koloretsu, bon, koloretsu eta reflektante hori amuaren gainean, eta astapeneko ari bizkat lirandia horrekin inguratzen duzu lotzeko nonbait
4: beraz
3: amuari.
4: Osa, ezen bizkat...
3: Hala, izturrekin entzazida, ere...
4: Bo, ez da politena izanen, bai, bo. Horien eta, xatuko niz beraz, txak, Bulumena ezartzen berriz joanen izene hastapeneko ariarekin.
2: Baina hori da inguratzen, entzuten da.
4: Bai. Bai.
3: Gero eta bulumen gehiago hartzen ari da. Ari fin-fin eta lirandia horrekin.
4: Beraz probosatzen izan hori... Artu gut ego berriko pari baten...
3: Soka.
4: Soka, bai. Ero izan edustu gibela beraz, bo da duztu ez dediko ki bizki poitatxo meten bat.
3: Hala, zatitxo bat hartu duzu, harri horrena.
4: Bai.
2: Ero berriz montuko du, berba?
4: Bai, lotuko, beraz, montuko atz, bai. Tak, hartuko tolako gauza bat.
3: Marroin koloriko zatitxo bat hartu duzu. Berdin, pausatzen duzu amuaren gibeleko partean eta berriz inguratzen, behaz lotzeko, untxa lotzeko, berriz inguratzen zure ari, astapeneko ari fin-fin lirandia horrekin. Hainbat buelta eta itzuliak egiten dituzu amuaren gibelaren partean.
2: Da egalak egiteko? Edo bat ere?
4: Patiak egiteko.
2: Patiak, oke.
4: Ah, ez, hori da duzko gorpua egiteko gibeleko bai.
2: Loditzeko.
4: Loditzeko bai. Ikusiko zu gero zirkatuz polita izanen dela normalki.
2: Fet, amuak egiten ditu patiak, hori da?
4: Patiak inen dugu maksua ari bitxi honek ilan bai.
2: Adaus.
4: Beraz, hor hartzen dut, badu lako itxura bat, moen dukot, tak hartuko dut beraz. Ene...
3: Berriz mozten?
4: Pez hori hartzen dut, ene pens akuel erabzez...
2: Hori hartzen dut.
4: Eta xaietuko niz...
2: Inguratzeko.
4: Inguratzeko, bai. Txak...
2: Eta bestiarekin, kaxo egin merda.
3: Bestiariarekin...
2: Bai, barretu. Zamat aldiz apeprez. Nintxa inguratzen bai...
4: Bai, xaietzen niz albezain ongi baxatzen.
2: Zaiten alduk bila patia.
3: Baina izurbilago baitzirani ez dut untxe ikusten, zeta baditut poltsa batzu, baina zer ikusten duzu, zer zeitzura zen nahi da?
2: Ebe hor lehen nu atxemaiten nien uri bat, me guai piskat ez dakit. Ez du itxuraik...
4: Gero, nien fekin egiten alna da duxuki xorkuntza, hor zine xorkuntza ez da mugatua berazitan alna nahi duzen. Untxa baxatzen mani bat zehori importantena, korrenten untxa baxatza. Ez dut ongi ongi menperatzen teknika hori, baina...
2: Hala, berriz mozten du, hor?
4: Bai, hori moztutzen eta...
2: Untxa inguratua baita?
4: Bai, eta hor patiak fixatua gira bai.
2: Hala, ina.
4: Beraz, hartu duen hastapenan...
2: Bai, opariko...
4: Opari, bai. Eta hor berriz pastuko niz gainetik.
2: Ah, dox.
3: Berriz, tolestu duzu gibilerantza.
2: Animalikoa izanen da, euli hori.
3: Arraina ere, animalikoa izanen da.
2: Agian.
4: Agian. Boa, ez da nipolita egin nula, berriz inundu, berriz. Seatzen gira, alezain estetikakoa.
2: Estetikazaita, respetatzea. Eta gainera filmatu azida.
4: Gainera.
2: Horzu, alain guratzen du, berriz. Berba, moztuko duzu...
4: Iop...
2: Gelditzen dena?
4: Bai, hor mozten dut gelditzen dena.
3: Isturrak berriz ere. Isturrak bizik importantak dira, eh?
4: Bai, hori ez baino ez zu hortan... Eta eginen duguna orain, pasukun ez beraz...
2: Berriz, inkas?
4: Hori mozten alba dut zirain honak ne... Artuko uten... Bai, baut... Azazarak...
3: Azazarak mozteko tresna horietak riko bat,
4: bai.
3: eta hor ari edo soka zabal horiei behar zo forma edo itxura hobeago bat emaiteko. Mm-hmm.
4: Eta egiten gurena, nik erabelikut hori... Ez hori baka, hori. Burumena ez hartzeko emanen diot, hori da esperientza zutxeko lan egin, ubli.
2: Nola, zerrekin? Ari didan diarekin? Artzen duzu?
4: Bai, ari didan diarekin dut, eta inen duela beraz, tak.
2: Bizkat, hor, beha gila denak.
4: Bai, eta inen duela, emanen utzemen, Ermi Belarri pixkat.
3: Aha!
4: Honek diferentzia.
2: Azkenean.
4: Beraz. Pixkat ez hartzen diustu hemen. Piaren hartan.
3: Hor zer ez harri duzu? Ez dut zontxe ikusten hemen dik?
4: Hori?
2: Bai, hile ez zaite.
4: Eta hori, atresna hori da diustuki borumena ez hartzeko.
2: Bai.
4: Da zatitzen duzu zure gorpu butzaren ari abitan eta sartzen duzu barneat beraz hile edo zoin, hile edo zoin.
3: Eta horre zarri duzu, erbi...
4: Erbi belarria, bai.
3: Erbi berrerien
4: hileak. Bai ez...
2: Hileak ez belarri oso ez.
3: Ba ez bada, inkas, eh? Ni,
2: Ara... Agertzen dira hor, hileak.
4: Agertzen da pixkat, be hori da patiak imitatzeko eta guzti. Eta aski da pixka justu...
2: Zure huli zenbat patiak behitu?
4: Ze huli?
2: Zure huli.
4: Zenbat patiak? Hori da iten...
2: Da... Txernobilan euriak.
4: Ja, pixkat, bai.
2: Oh, no iten zu emeki edo etxen baino fitago?
4: Oh, emeki, bai.
2: Ok.
4: Bai. Ez...
2: bai...
4: Eta gero azkena... Bo, ez da...
2: Ah, tia.
4: Ilberu ez dela bate poieta, hori hori, ez da poieta hobekio iten aluen. Me...
2: Ez da gaitu.
4: Surni zartu kuruela, jena... Beraz, azken korabero aiteko hartzen dugu, beraz, resna hori.
2: Bai.
4: Bara kruxeta bat, elburu ezena kruxetarekin hartzea aria. Gero egitea olako iruki bat.
2: Dosh.
4: Horriatik espresegin eda zure ahate itxurako buztana hori hartzea. Eta gero pastuko niz, iruz palau aldiz, hemen, bai. Bustaliz. Hori egin eta berriz ditenez amuari buruz, tiratzen dut, eta hor

0: Gyer teko horiek nizuz errexako den licenz eta huli edo gian ahitza baniz, baina horiek da ku gobazraik ez telaik, me edo zain edo zain txasuean. Eta hor ere, ez da huli edo gian bezara usut, ez da iso baina ez dela, maksu ez dela taimaina desberdinak imaiten hastapenan eta txasuaren bukaran, betzat da dependen nora joetan zena, ez korronte, Christian korronte bali zakit itxasura eta mani bat ze ateka gaitzera, bani marak korronte gehiago eta korronte hori ahantzatu nire hozu, bani zu Christian beraz, me saixon guzian, bai Christian olako nehen fa lodi-lodiak. Gero nahi ba hozu joan bastanera, bani maia olako korronte txipiak eta guzi justu txipiakoak. Bai. Ta nik iten duena bat zutan erabitzen dut zen eta uri idorrean haitzen zelak, meten oso idor bat gainean, eta lotzen aldi oso beraz berroita zentimetroa biak bai. E hor ere ahapatzen aldi biak hain berroentun. Bat, idu jarren gaine eta besta
1: da azpia. Bai.
0: Yes. Ba ez da usua gertatzen me...
2: Ba entxatzen alda.
1: Euli horren burratzeko zer falta da edo zer kasik burratu duzu edo ez?
0: Hor bukatu da.
1: Hor bukatu da.
2: Hots bat ezertzen dik beti.
0: Izen bat jartzen jogu beraz. Ez da purita baino siur niz arren hartuko duela bai.
1: Urbiltzen alba duzu bai. Beinadinen edo eta bias eulia bukatua eta horri gero gehitu behar diozu bukatzeko aria, behaz lotzen duzun aria eta pisu bat edo zerbait edo ez?
0: Hori izanena pisua izanena bila hori bai, bere burua beraz honi lotzen jot kura piloetan ut ene puentari beraz ene ariari eta gero justu ahantzara joan eta bota eta...
1: Are izena horrein. Ze izen ezartzen diogu euli horri.
0: Chantal.
2: Chantal, bai.
1: Chantal.
0: Baduelako rockstar itzulat. Tina Turner. Zeran Ameriko Tina Turner izena gure esko erriko Chantal.
1: Bo, gure lehen eulia egina, Chantal deitzen da, eta beraz hori urpean nifa gisa deitzen den euli edo beraz amua... Ara, mi esker antion, area ondoko emantzun batean besti euli mota bat deskubritzeko para izanen dugu. Izan untza.
3: Radio Kultura.eus

0: Arratsaldeon deizuela belarri maiteok. Azkena da eta arratsaldeko sortziak dira. Sortziak eta bi minutu ja. Zebrabidea izan duzu lehenengo hor dago Navarro ondoren eta orain iritsi da bertxoko bertsolaritzari buruz alaberik daukan programa bakarra. Eta beraz ezinbestez onena. Ez dago beste erremediorik. Ordu bete oso oso bat egongo gara asteko bertso kronika egiten. Horretarako hemen izango dugu gauza.
1: Oh, arratsaldean.
0: Arratsaldean, ze moduz?
1: Ondo.
0: Zer zer den, babian?
1: Zertan?
0: Babian.
1: Babilonian.
0: Baba jasotzen, ezta?
1: Hori da.
0: Ai. Bueno, astero bezala edukiz kargatuta dakargu gaur ere programa. Ala da, ez da kauza?
1: Edukiz baino kontzeptuz.
0: Kontzeptuz bai, eta kontzeptuak dira importanteena, molako programa batean. Pasa dezakegu kontzeptuak botatzen, ordu bete

0: Eta edukirik ez izatea.
1: Hori da, gaur bezala, eh? Programa konzeptuala izango litzateke ez, esaten dut.
0: Bai, gainera esan barra daukagu agian entzuko dela, ze gaur inoiz baino altuago entzuten dugu ondoko lonjako flamenkoa.
1: Ederki. Zora garri, guk ere flamenko jarriko dugu gaur, zergatik ez.
0: Adibidez.
1: Beraz, hasi gaitezen eta horretarako, bueno, esan barra daukagu gaur Ijito Joaquin ez dela gure artean egongo. Pena hondiz, esaten dugu hori. Bueno, enbesteko pena kinez, da, gauza?
0: Hainbestekoa ez, baina bueno.
1: Pena relatiboa, ez pena kontzeptuala.
0: Bai, kontzeptuala eta nik kontzeptuala baino esango nuke jarrera kontu badela dena, eh?
1: Jarrera kontu bat, ez da?
0: Bai.
1: Jarrerarekin dena konpontzen da.
0: Hori, azkenean gaur esaten ari garen guztia institutuko boletinean agertzen zen, ez? Edukia, kontzeptua, jarrera.
1: Jarrera, bai.
0: Hortik ari nahi izatera etzen, Bert?
1: Motivazioak.
0: Bai, bai, horrelakoak.
1: Onde enpollatuta ekarri duzu gaur institutuko boletina, eh?
0: Bai, baina oarra gero kontziko ditugu eta bertso notiziekin.
1: Guaz, bertso notiziekin.

0: hecho noticia.
1: Arabako eskolarteko txapelketa izan zen pasaten asteburuan
2: Lekution.
1: 14 urte artekoetan Gasteizko taldea nagusitu zen. Gazteen artean Paula Milburu izan zen lehenengoa eta bigarrena Iñaki Tena.
3: Bueno, zorionak Paula Milbururi, Iñaki Tenari eta Gasteizko taldeari bertxokokoen partez.
4: Hurria.
3: Eta esan beharra daukagu, gure korresponsal bertxolaria ere egon zela.
4: Bai.
3: Gero kontatuko dugu hori.
4: Bertan izan zen, baina bueno.
3: Hori baino lehenago esan dezagun, Paula Milburu eta Iñaki Tena egongo direla. Ekainaren 16an jokatuko den Euskal Herriko bertso eskolen arteko txapelketaren finalean.
4: Agurainen.
3: Helduen edo gaztetxeen...
4: Mailan. Eta txikietan Oierri Inurrieta eta Unai Etxena Uzia.
3: Hori da. Eta zorionak denei. Ea, datorren asterako audioak dauzkagun.
4: Eta beste guzti, ere nola ez.
3: Hori da, oso ondo egin duzu denok.
4: Bai, baino betiak hobeto. M15 mugimendu bat, kabiaros de una puta vez fundazioarekin bat, egin ostean mobilizazioak egin ditu Euskal Herriko plazetan. Huh. Momentuz 10 sumindu identifikatu ditu poliziak eta Pello Urkiola lehendakaria atxilotu.
3: Pello Urkiola?
4: Bai, Iñaki Muruaren txakurrak eta Ador Rodolfo Arizen zaldiak lanean jarri dituzte.
3: Iñaki Muruaren txakurra zentzu dira, Torrotxo eta Riki.
4: Hori da. Lehenago bere garaian bertzelari izena jartzen ziren, baina gero hilakoan pena ematen omen ziren eta... Eta bueno, babintzaz, Riki eta erlako jarrita.
3: Jo, esko epaxarri hil zaiak, kamo indio, de penea.
4: Epaz amaten gozioa, penea. Eta baiatok Bizkaiko...
3: Notizie! Bizkaiko notizie!
0: Bertxo notizia!
3: Urkullu izingo de urrungo lendakarie, PNV iribesten badeuen, eta seguro que iribesten deuen, esan euen eguen geubes geukes ekoala.
4: Eguela bestela.
3: Gure inikok adieraso deu, baiekokela okela, PNV-ko hautez legoak beste bertso jagole asoziazino bat sortzeko jaungoikoa defendiduten deuena, eta ez oingo gaztediek moduen barrabazkeriek dinorie zela horrek potxizeketa.
0: Bertso notizia.
3: Inigo keiten jok
5: Gorantz
3: eta Fredik
5: Cocktail Molotov.
4: Efe agentziatik ateratako notizia fidagarri eta guztiz objektiboak.
3: Kontrastatuak. Bueno, en beste bertso notizia serio entzun ondoren, nik uste bertso batzuk entzute handu etreko
4: segure. Bai, orain tan.
3: Venga, maga jo. Arrakar.
0: Entzun gaiak.
3: Ba, gaur ekarri dizuegu, zer ekarri dizuegu?
4: Gauz asko.
3: Donostia edo altza.
4: Altza.
3: Eta Tolosa.
4: Bai, baldak izun dagoen altza.
3: Altzan lekuan jarri zuen jainku... Bueno, Gipuzkoara egingo dugu bidaia asko tan bezala, Gipuzkoa asko gustatzen baitzaigu gaur, baina urrutiago ere joango gara. Gipuzkoara joateko ez da musika txarra hau, ezta?
4: Ez da txarra.
3: Bueno, Tolosan egin zuten esaio berezi bat, aurreko... ez da ginez.
4: Hau ze da, bomberenea txaranga.
3: Bueno, izan ziteken, egia esan. Eta bertan, Etiopiako umekin, nola esan, solidaridadea adierazteko bertsozio bat izan zen. une Elizasuk izan zuten gai jartzaile eta orain entzungo dituzuen bertsolariak aritu ziren. Zer galdetu ziren une Elizasuk? Ba, bizitzako txispa, zer den edo, hola zerbait.
4: Eta denak aritu ziren gainera.
3: Bai, hori da.
4: Etiopia.
3: Tartean Julio Soto, Maia Lujan Bio, Iker Zubeldia, bueno.
4: Eto ere anibili zen. Bromak aparte, ba, bertako bertsozaio, lehenik eta behin aipatuko dugun bertsozaio horretara joango gara.
3: Zer da zuretzako bizitzako txispa gauza?
4: Bizitzako txispa da...
3: Gauza batentzat zer da bizitzako txispa?
4: Ba, kliper batek egiten duela.
3: Nahikoa da horrekin ez da.
4: Bai.
3: Oh, zora garria.
4: Kliperrak balio duelako doble. Atera dezakezu txispa. Eta txispatik aterata txispa jartzen zaitu.
3: Bendeko zuen bizitzako txispa zuentzako.
2: Bertako lurreremuan landatu eta bertako lurrak indartzeko. Eta lurrak indartzaz gain ba ura bildu izango da eta, bueno, horre kainaberekin gauza asko egin izango da. Baina esan zela kainaberaren helburua da bertako lurrak indartzeko. Zuek indartzeko ze behar duzu, bakit kainaberik ez. Zuek indarrak biltzeko, zer bat zuek behar izaten duzuen.

0: hombre, Uski pixka bat. Bueno, agertu da Uskiak, ya sa. Chake, what's el lie? Mael, Juan Bio, entzunduko azkenekoan. Azkenekoan, azkena.
1: Eta bakoitzak geratuko gara orain dikorduan.
0: Bai, bai, bakoitzak kantatu digu, bakoitzak zer behar duen, nola esan, este...
1: Txispa, ze txispa.
0: Bai, hori da, indarra hartzeko zer behar duen. Kaina berak eta aipatu dituzte. Zubeldiak kainak aipatu ditu.
1: Kainak berak, batzutan kainak berak baino beto.
0: Baina maen Lujan biok badaki irrifarra zer den eta hori eskatuko digune Elisa sok deskribatzeko.
1: Etiopiarren aiz zuzen ere.
0: Venga, mazen entzutera.
2: Bueno, comentatu dugu Etiopian apenas dutela ez da porra direla. Etxerik apenas jateko ere gutxi. Beraz, hori xe duzu gaia. Ez dut ez da jarreko, haiek ez dela. Haiek ez dut ez da. Hori bai, bertan egondakoak esan dute, esatu dute, goain asko zere barra gehiago ikin dutela. Herri barra beti dutela, arpegian marraztuta.

0: Gauza, zure irrifarra gustoko dut.
1: Bai.
0: Ez. Bara, pixka baba, ez da gehiz esan. Baina Maialeneko osondo kantatzen du irrifarra eta horrelako gehien inguruan, eta horrein jere osondo.
2: Irrifarra nabalgatu, diogu eguzkiari.
0: Bueno, Tolosan nahiko egin dugu, ezta?
1: Bai, bai.
0: Zer iruditzen?
1: Ondo, ondo.
0: Ondo?
1: Ondo, Gabilondo. Gabilondo erretirao dekela, ez?
0: Gabilondo, bai, erretez.
1: Oe, Aramburu.
0: Oidek, oidek, Aramburu erretirao dekela. Bai. Bai, bai, aladek, bai. Bueno, no, joango gara Tolosatik, jo que se.
1: Ba, ni Irlandara joango nintzake.
0: Zergatik zuzenean Irlandara. Zerka zu, egarria, oze...
1: Ba, Guinness batean gonduk ere.
0: Nik ere bai, nik ere bai.
2: One pint, please. Two pints.
0: Two pints, please.
2: My friends and me. Yeah.
0: Okay, thank you.
2: Ah, yeah.
0: Ah, yeah. Bai, bertsola ditza ikusten duzu leku guztietara iristen dela, eta Belfasten ere egiten dituzte bertso dinerrak, bai, bertso afariak.
1: San Prudentzio buelta horretan izaten dira bertso.
0: Buelta hartan, bai.
1: Bai, gogoratzen daiz behin kointzitu egin nuela.
0: Eta, ah, bai, eh?
1: Eta huegia da, eh?
0: Izan altzinenan.
1: Bai, ez da nire ni gauza, baizik, eta nire ni benetakoa.
0: Zazu, benetako, eta...
1: Irratitik kanpoko ni. Eta han
0: ikusi... Aberre, berre, berre, itxen hori ez dut duan zuan lertzen. Irratitik kanpora beste bat zara?
1: Bai, beste ni badaukat.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Zer zara gauza bi?
1: Ez naiz ninia.
0: Ez zara gauza, ez?
1: Ninia naiz.
0: Ninia.
1: Bai.
0: Mesedez.
1: Benetan ez eta izan, joan ginen Irlandara, San Prudentzietan, egun bat pasatzera, Belfastera joan.
0: Eta zer, eta bertxosa joa, bertan.
1: Bai, Kelly Sellers zen.
0: Nu zer?
1: Kelly Sellers taberna, Belfasteko alde zareko taberna. Han sortu zen irautza.
0: Ze bonitoa, ze bonitoa.
1: Atuna ez zegoen, ta.
0: What a beautiful atun.
1: Ze gregana gaja island, and get a gun to see the bridge, ze ea, ena. Fuck off! You really have to think it.
0: Think?
1: Yeah, think. I'm Irish, you know.
0: What? I have to think?
1: You have to think. A lot of
0: Nik ere John Mayer imaginatzen dut horrela hitz egiten. Batez ere, goizeko iruetan.
1: Bai, bai, egia da. Brian ekin, ez?
0: Brian ekin.
1: Brian, eta eso, Brian, hango asko bezala. Beraz, Alaia Martin eta John Mayer entzuko ditugu.
0: Puntuka?
1: Bai, puntuka.
0: Puntuka. Puntutan, intzuten.
1: Bitartean, hori ez duzu ikusiko, baina imagina ezakizu tragoa eskutan.
0: Litro beteko basoak elkar joka, klank eta klank.
1: Eta, bueno, batek rubia eta besteak...
0: Beltza?
1: Hori da. Zuzen nahi hau duzu?
0: Ni musika gustatzen zait. Ni beltza beti.
1: Beltza, ez?
0: Eta
1: musika beltza ere.
0: Musika, bueno. Venga, hemen dako zuen, Alabea Martin eta John Maia, Belfasten, bertso diner.
3: Guankatan ez da erraza izan.
4: Balarun bat goizean izango da aurten.
3: Ea Irlandar batek ateran azaken.
4: Egizazu oiu bat ikasi dezaten. Irlandarrak bersonak oso kurtituak.
3: Termino horiek dira hain diskutituak.
4: Goizetik anedaten guztiak.

0: jea eramaten.
1: Baina ondo dakite bizitza erraten.
0: Zuk ikasiko dezu alakoren baten. Gaur entrenamentua gogorra.

0: En poquito si fallo en cerveza la tsuki.
1: Ori normal a de guta o en otsaki.
0: Ojalá y sacuda mañana en jaquín.
1: Se problema da boba en cojice. Beti ezin da egon guztiak tirante.
0: Baina egon liteke pixkat elegante.
1: Barik hau ikusten de pixkat elefante.
0: Baina izkonturatu zugaipatu arte. Kontu zerregeak izatuko zaitu.
1: Ez egea punteri oso ona baitu.
0: Zure bizitza ez hilezake amaitu.
1: Erregean bidea etzazu jarraitu. Asko zobeto dezu bere iobari.
0: Barran besteren kontu edatea.
1: Puntatu da, bera doa dena.
0: Ez zaitezela jarri gai horrekin pelma. Bengo zaztu bezagunango monarkia.
1: Gora emengo festa eta anarkia.
0: Erreginak bazaukan unbait argazkia.
1: Ez azula kontatu dakizun guztia. Erregeta erregun ora republika.
0: Kontra esana izan da bergetan polita.
1: Alaia ikusi zaitut pixkat monarkika.
0: Gai honekin jartzen naiz nahiko afonika. Beste torru
1: zea nahi nuke kantatu. Baina esan dezunaz ez dira enteratu.
0: Ba, kantatu nahi nuke, baina ezin duz altu.
1: Altu jaio naizela, mesedez barkatu.
2: Cinco minutos de teléfono a cientos de kilómetros para irrumpir en sus vidas con semejante noticia.
3: La policial entraba en las consultas y oía todo lo que se decía entre el médico, enfermeras y yo. Confidencialidad nula.
2: Su afán de justificar lo injustificable, un educador me llegó a decir que, como no me moría...
4: Gasteizko preso gaizoak, egoera larrian.
3: Gotzone López de Luzuriaga. 23 urte espetxean, bizi osoko zigorra albidetzen duen doktrina aplikatu diote. Emakumea, bular minbizia diagnostikatua eta tratamendua.
4: José Ramón López de Abetxuko, 23 urte espetxean, gizona, bihotzeko arazoa diagnostikatuta.
3: Gotzone eta José Ramónen oinarrizko eskubideen defentsan,
5: kompromisina.
2: Porque el derecho a la salud, a la libertad, a la vida digna, son derechos inarrebatables. Ekainaren, 9an, manifestazioa, Gasteizen.
6: Ala komunikazioa, bedi konponbidea.
7: Con este ciclo de conferencias queremos sacar la política a la plaza pública, desmitificarla y establecer un punto común para la reflexión. La política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos profesionales.
6: Lunes 28 de mayo, retos de la economía de Euskal Herria.
7: En esta época de crisis global, ¿es posible la soberanía económica? ¿Qué riesgos y qué potencialidades tiene?
6: Maite Aristegui, parlamentaria de Amaiur y exsecretaria general de ENE. Pedro Mario Laeta, director general de la empresa Ingenov. Antxon Borja, doctor en economía. Iacue Pascual, sociólogo y activista social. Modera Iñaki Iriondo. A partir de las 7:30 de la tarde, en la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa.
7: Desde Alavedi queremos reivindicar la política desde la radio libre e invitar a los ciudadanos a ser críticos y a reflexionar.
8: Intentzia bakarri da batzea, eta
5: danok elkarrekin indar bat inezakegu, baina bakoitze bere aldetik uste mandi magia ez da indarrik.
8: Ez gaitu politika zitzen ezek nahi, eskubide eta zitzen nahi gaitu.
9: Gazta zati bat dokumentalaren bigarren emanaldia Gasteizen. Ekainaren 4an, 8etan, Guridi Zinemetan, Jon Maiaren aurkezpenarekin. Sarrerak Alabedi Tabernan salgai.
10: Batek zion bezala, autotenoa zogaia gai garrantzitsu egiedek politikon esku bakarrik usteko.
11: Bertxolaria eta bere ingurudaria. Bertsolaria eta bere inguru barian, bertsolaria Arabako eskolarteko finalean.
12: Bertsolariak, larun batero, bi gauzak osaltzen ditu. Risketos paketea, eta Hendrix eta Ice Blue kombinazioarekin ekindako gin tonika. Gaur ere ala egin du larun bata baita. Maian eserita oraindik, Deia egunkaria zabaldu eta agendan Ideia okurritu zaio.
13: Legudion ziagok zaio polita, Arabako eskolarteko finala eta bueno, baniagoak, eh?
12: Ondoren, Deia egunkaria itxi eta Deia egin dio Iñaki Biñaspreri.
13: Egunon, Biñas.
14: Que no me llames Biñas, inútil.
13: Bueno, vale, y legutio abalua.
14: ¿Alua? Alua tu padre, que no me la cuentes, tío.
13: Vale, sortzire dana maian.
14: Bai, vale.
12: Betxolaria, okindegian geratu da Iñaki dentzako kanutilo batzuk erosteko. Eta horrek, minutu bat eta 29 segunduko atzerapena eragin dio Amaiara iristeko. Iritsi denean, Biñaspre ez du inondik ikusten, non ote dago? Papatean, Amaiako kartel zuriaren atzetik salto egin dio Biñasprek, nola salto egiten duen gepardoak Botswanan. Lurrera bota eta beso bat apurtu dio.
14: Pa' que la próxima vez llegues tarde.
12: Bertsolariak, tipo abila baita, magiber bailitzan, hainbat ofizio izan baititu bizitzan. Argamasa egin, Amaia aurreko, arritxintxarrekin eta bere listuarekin, eta eskaiola dotorea egin du, kabestrillo. Biñaspreri barkatu egin dio. Beti barkatzen dio. Legutiora abiatu da. Unai Mendibil hartu dute Miñaoko kunetan. Eta bidaia labur baten ondoren, hortxe daude Legutioko plazan. Oraindik ere buruan Biñaspre osasunarentzat kaltegarri diren dezibelio kopuruan jarri duen hip-hop kantua du. Txikien finala hasi da kulturetxean. Bertsolariak begiratu egin dio Martini eta Marianito batzuk hartzera joan da. Martini, nola ez. Tabernan dagoela, Izar Mendikuren hurbildu zaio.
15: Kaixo polita!
12: Hauxetun energia, Izar!
15: Kaixo polita!
12: Bueno, zemoz, Izar, zemoz!
15: Kaixo polita!
12: Ah, ondo. Aurrekoan ikusi intudan, aieraldea.comen.
15: Kaixo polita!
12: Ederki, agur, polita! Arratxaldea, pito eta flauta artean, iritsi da. Gaztetxoen finalerako ilusio berezia du bertsolariak. Biñaspreri kotxeko giltzak eskatu, eta siesta botako du, 8 arte. Baina,
15: eskufrenoa
12: jartzea astu zaio, Eta ordoa pertsolaria legution behera. Santa Engraziko enbalse beti garbira. Cruz Rojako zaintzailea hildu, kotxearekin harrapatuta. Eta ondoren, metroterdiko sakoneran gelditu da lokatzetan. Erretrovisoretik ikusi du Binazpre hurbiltzen. Neopreno eta guzti. Bere oiuen ondorioz Cruz Rojako mutila berpiztu da eta kotxea burbuila handi batek inguratu du eta airean jaso. Bertsolaria gustora dago.
15: I Binazpre hainbesteako estek izango.
12: Me cago en Dios! Binazprek bere oiuen uinekin kotxea errepidean jarri du berriz. Kotxera hurbildu, bertsolaria hartu eta txutxito forma eman dio. Ondoren, ostikada batekin, etxera bidali du zuzenean. Bertsolaria, orain sofan dago, txutxito formarekin. Eta pozik. Juaristik deitu dio. I, zeinek irabazik eskolartekua?
15: Jue, Juan Mari, Binazpre eta gure artean egon de kontua eta azkenian nik irabaziriat errex.
12: Regaliz de palo bat afaldu.
11: Ni de palo.
12: Eta bertsolaria lotara joan da. Zoriontxu.
16: Bertsolaria eta bere ingurubaria.

0: Bueno, eskolarteko finala nengo zen bertsolaria eta berak kontatu digu zehatz eta mehatz zer gertatu zen Legutioko kulturetxe barruan, ez da?
1: Bueno, betela, iritsi, kulturetxearen ingurumarietan.
0: Ingurumarietan, bari, bari. Quiero sentir. Venga, guazen azkar-azkar aurrera, eta orain zer entzuko dugu, gauza?
1: Ba, nik orain entzuko nuke bertxotangoa.
0: Ostia, hori existitzen da?
1: Bai, dena existitzen da.
0: Antoni Gainak eta Maia Lujan bioko dozen gozak.
1: Ez dakizu azkenengo aldiko marketingaren tendentzia zintzu diren bertxolaritzaren inguruan lako kogatera duen azkenengo txostenaren arabera.
0: Ez dakit interesatzen zaidan.
1: Ba, bueno, ba, hartu dezakizula, egin dezakizula brainstorming bat, jarri papel batean, egun gauza, eta bertso jarri. Eta egun horietatik laro getamar positiboak...
0: Kompatiblea dira.
1: Kompatiblea dira.
0: Que guai.
1: Laro getamar, depende brainstormingan nola egiten den. Baldin badira oso kreatiboak...
0: Marihuana konsumizioarekin...
1: Gorago.
0: Egun
1: da berrogeitamar. Egun da berrogeitamar egunetik behintzat. Egiten badugu bertsoa eta jartzen bat diogu moketa bat horrela saioan.
0: Bertso moketa.
1: Bertso moket... Eta gero gaia jartzen ditugu moketea, ba ez dakit nore, moketea gauzirela sudurretik, eta ez dakit zer, ba ja, bertso moket, tio.
0: Bueno, basen entzutea bertso tangoa, Lasarten egin zuten eta Maia Lujan bio eta Andoni Gaina, eta brainstormingina nahi baduzu egin etxean.
1: Beraz, bertsoa eta angoa egiko dugu orain.
0: Jo, tio, eski.

0: Bueno, ia ia Argentina sentitu gara, egia esan, ze pasioa, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, ez da besterako, baina
1: bai. Tango, lo bueno verso, versaka.
0: Versaka. Si te guste tango. Bueno, bai. Hala, guazen horrela. Altza daukagu?
1: Altza.
0: Altza? Altzan egin zuten eguzkitan bertxotan.
1: Altza porru.
0: Bai? Eta bertan haitu ziren, Agin Rezola eta hemen Beñat Gaztelu mendi. Bai. Altza ondo ezagutzen dute, Añorgakoa, Delako bat eta beste Hernanikoa. Igual ez dut ezagutzen, baina urbil daukate ez.
1: Bai.
0: Nun egite dituzte erosketak Añorgako batek eta Hernaniko batek gauza?
1: Nik uste altzan baldin bada superamaran.
2: Zerako moria txekaten gan.
0: Altzan lekuan. Bueno, hemen dauzkazu, eh? Biak, haber nun egiten duzten erosketa.
1: Eta gai jartzaile norda?
0: Pues Elisa, zu guzti dut.
1: Berriro?
0: Bai. Ei, hemen. Iepa.
3: Altzara torri zarete bizitzea.
1: Bai, bai.
3: Bikote gaztea. Tago, zuen egunerorako gauzak, ba...
0: Egunero.
3: Bartako dutetan erosi behar.
1: Nun erosi.
3: Garbera ez dago urruti.
0: Garbera ez.
3: Eta supermerkatu bat ere gertu dago.
0: Oire, oire, oire.
1: Supermara.
3: Kontuatu zate egunero pasatzen dela furgoneta bat.
0: Furgoneta.
3: Eta baserritar bat.
1: Ostia, hi.
3: Baserriko esniakin, baserriko...
1: Baserritxar.
3: Barazkiekin.
0: Horre, letxuak oindik.
3: Gatzen dela herriko...
0: Lokatxakin ikarriko izkin.
3: Berdinetan.
1: Ai, eta beste gauzatik.
3: Jende hor biltzen zaiola behai erostea. Zatzeko harrarua da.
0: Meizkiak tomate batzu.
3: Gaintu da dakazu, berre gana jun. Edo kodigo de barras ez beteta dagoen alako tenetara.
1: Berregana.
0: Berregana. Barragana.

Banik aukera nobe, oni hartu dena. Naizta aspaldi hartu, garberako trena. Aginez alda izango ba, barearena. Letxuga ona denaren probarik onena.

Nik ona etorri nahi det, bien bitartean. Agin zurekin ezin, naiz bizi pakean. Ezagutu bai ginen, gazteak artean. Garbe

0: Behi moreak, baserritarrak milkakoak bezala, noski?
1: Moriak, behiak, moriak nola izango jaba, eski?
0: Bueno, guazen azkar-azkar sorpresa bat okagu zuentzako eta aspaldiko doinu bat derreskatatu dugu.
1: Greatest hits bat.
0: Zoragarria. Guta gutarrak talderekin jendea akordatuko da. Arrazeten jo zutenean Jon Sarasua joan zen bereekin gonbidatu eta eramate zuten kontzertu
1: guztietara. Jon Sarasua!
0: Eta Jon Sarasua kantatu zituen berak egindako bertso batzu kritikoak, bera beti da kritikoak.
1: Zer Sarasua!
0: Bueno, pues, entzuko ditugu, bukatzen azteko, bale? Ander, oza, zera, Jon Sarasua.
1: Ander, Mike Leonor ze, bateria.
0: Ah, bitu,
1: egia.
0: Hemen dakazue, izan zintezkeen, bertsoa hori ustekoei zuzenduta.
1: Horea.
2: Bertzomaniaren aparraje txita, plazaz plazaz abiz, hilean lauzita, bertzolari presioan, ea aitorzazu nahiko garbi dago, izan zenezaken diztira gehiago, euskal konstelazioan. Izan zintezkeen gure politiko, demokrazizale naiz demokratiko, zenbat demokrata modu, baina entzintuzke maiteko jenteak, hemen profesional independienteak,

0: Zazpiterdietan Arabako bertsozkoleko 30 urte betetzen dituzten ez bertsozaioa zigorren baita Ruben Sánchez Geizka Urtaran eta Oier Arbinarekin
1: Zazpiterdietan solo goi jartzen
0: eta gero Amurrion urrengo egunean Atletiken partidua baino pixka bat lehenago
1: Katekesizen.
0: Zortziterdietan Manex Agirre Alberto Martínez Betxo Iñaki Tena eta Maialen Arrausi izango dira Maialen Kortabarriaren agindupean.
1: Eta hori gutxi balitz larun batean, 26an, kulturetxean 8:00 izango dira Xabirreko Felipe Zelaieta.
0: Kanpezun.
1: Julen Zelaieta.
0: Zule Zulaika eta Xabi López de Santiago txikiren ordenean. Herriberako antesanan izango da bertsoa faria Unai Beñat, Gaztelu Mendi eta Igor Elortzarekin larun batean, 8:00.
1: Eta 10:00 Bastidan, jatorrena jatetxean, Arabako Errioxa versus Gasteizko Gaztetxeko muñoko katuak.
0: Sekulakoa. Agurreta ondo bizi!
1: Hala, agurreta, orde!
0: Orain la pila.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arratsalde onda noi.
1: Keixo, amena beste eguen baten.
0: Beste eguen batez, ba, radixurratigatik zuzenin, Critical Blues irratzaio hasten da kasua.
1: Ena, garko be, tartetxo bi akau prest. Bata esango da guztuko diskun tarti.
0: Eta biharna, ba, pupurri bat.
1: Ena, gali, lehenko tartia zikoa.
0: Aurrera.

Guregarko lehen entartien sartzen gara? Gustoko disko entarti? Eta gaur aukeratu da Goff Mulen Heavy Luz Blues.

Bueno, va siguen entzuten. Heavy Love Blues disco. Haude Gozmiblen leren disku bluesana. Eura leren blues disku. Amairu kantaku. Laroi bat minuto auke gitxura bera. Daz nazata berzinoek eta Warren Heiz da berantaldik sortutako kantak. Hau grabazan 2008 bateko azarun amabizan Fantasy Recordsen. Eta entzuko noen biharren kanti, izango noen diskoko biharren kanti. Hall in my soul.

Esan dugu, zelan amen diskun, goz miulen azkan disku, baina lehengoko guluzeru. Zelan da zela, kantak euroak igazitxaguk, berataldik eta berzungi bai. Ba, berzungi bat entzungo gau. Ospetu ibana leloikarrek mige behatziron doa otamalago garen urtin, baina idatzi ban gizona izan zen Scrapper Blackwell. Honen kantin titulure Blues Before Sunrise.

jarraitzen go bizkar amengo diskoko berzinen kontukin. Zeleren entzun dobena Scrapper Black Bullek iaitzeko kanta para mi behatzeron dota malabon. Bebai da, zaben beste ilustre batzuk berzionera labena gomilek. Adibidez, Elmo Rienz, Hobbling Wolf, Junior Bells, ero Tom Waits. Eta entzungero enkantion Tom Waitseki gaitzeko kanta bata. Beran titulure Make It Rain. Eta idatzi Eban Real Gornentzako 2004 urtean.

jarratzen gau, berzinekin. Hau azkena ton huaitzena izan bada. Baurungo izan gara, Howlin' Wolf handizak idetxo kanta batena. Baina esan berdau, Goff Mulek, honi berzinoi gai, kanta originaletik, gutxik berako aldaketimo etxala. Kantin titulore, I Asked for the Water.

Esango God Mule Nature talde bluesero bat ez izan. Beran zuzenekutan beti pero akanta bluesero sartu izan dago. Honek pinikulo benkanti Warren Jainzek bebai jote ban azkan taldi bilizanaz, alma morro dertzeaz. Beran albun eban, beste handi bat, Derek Trucks. Eta hau kanti hau, alma morro dertzeaz jote bena, izatez da berzingei bat, Bobby Blue Band taldine. Eta hoi tulure, I no love in the hair in the city.

0: Ba wash kan ganti entzun da una. Gob meulena. Da bersingi bat esan da ulen Bobby Blue Banzena. Eta honeatzi taldeatzi pasan azien kontotxo batzu kekien dunez.
1: Bai, kasulia ez pasan aztinek genuen monografiku, ba, Bobby Blue Blanden naixen zan. Eta ukanti hau, ba, bersingi originalin bota genuen.
0: Eta esango hau dela, bueno, esan du lehen bere, gomiulen leren disku bluseru. Eta irakurri lau, ba, Warren Haynes urte asko pasaba la ideiaz disko bluseru bat etxin, eh? Baina zekuan argi bakarlari maurein, ero talde batera zein. Eta hoxe komentazio itzan, ba, bertako gomioleko bat ez ira nahi. Gaina, beraz, parte ditzen zen, arma moro da ez zaldi, me bai. Eta honek, beran, eretxize argi ezatzen, taldiaz, izela dut da baik. Urrengo kanti entzungoro bena, Her Teachers Were Nakels.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terranova kosalau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Beraz dakarna hartu emon oso ona adierazten. Eta zelako laun handizate zen. Hau musiko hau de Leighton Milton. Eta ipiniko loben kanti Love is a Man, Old World.

amaitzen guz, honeaz tartian honeaz. Guztuko diskun tartiaz. Eta amen tartin zari atzatulo Warren Haynes. Eta bai Got Mule, izenak. Baina Got Mule, Warren Haynesen taldi zeintzute zen, ez dugu zen. Eta ondola urte askotatik, dauke irukote bardine album. Eta ari Danny Lewis, tekletan. Jorgen Carlson, bajun. Eta beraz, amarkadak darune alkarreaz batez amagure, Alma Moroderzean dikazetxe, Matt Ups handize. Azkan kantipenikau, hau zan disko bat amairu kantaku, behatiaz galditzen gara, mentartin, Last Clean Shirt, azkan kantipenikau.

0: Luis Mundu gustaten bagatzu?
1: Erradizio irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Abisu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo abisu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Bueno, amatxero, gure leren tarti, guztoko diskoai dedikatzauna, eta on biherren tarte bat eguz.
1: Ba, izan maure, ba, pupurri bat piniko hau, eta ziko bat, ba, pupurri honetan, lehenoko artistiaz, bera dala, Booker Taliferro Jones. Eta zein xangora, ba, gure launa, amantxe fondun dakauena, Booker T. Jones, eta berzinoi bateaz hasikoaz, Knocking on the Heaven's Door.

Booker T. Johnson gozotasun absolututik ontsi momentun. Rock psicodeliku txindaben talde batean aguz. Mille bat ziren diruta bost, irugeta marrarti nibilizinak. Country Joe and the Fish taldea txindabil. Dan hori guztien gaztan euran kanta bat ipinikot, Death Zone.

Bueno, bizkate psikodelixatik gexei aparta bai gehu. Baina artista mitiko batean ajungoaz. Hiru laukantaz exito handixe lortu gana. Joitaz toneatxik nabil. Eta gaur ipiniko benkanti de Pusher. Honek Izzy Reiderren Steven Wolf taldik versionea bana. Baina originala behonenara, doixen zuko.

Hortxe atzetik, ba, The Kings taldi entzugu hau. Honen monografiku egin ebanetik, eura italdia engantxata egonaz. Bai, kotxin sartu neban zedi eta hueltak beste egizte guen. Eta gaurko honetako, ba, kanta bat aukeratzen nebilera, bi kantan ataskata batuna. Eta ingotzu duten ara, ba, pixak alkarren azetik ibini, eta listo.

Londresko The Kings talde honen kanta bi entzun atzetik. San Francisco aldea jungoaz, Amerikako estatu batuta. Bertako taldirako ba, Quicksilver Messenger Service. Eta bertak euran asko guztien aztan kanta dut.

sasoi antzeakun eta leko bardinin segin gau San Franciscon segin gau eta Jefferson Airplane taldian ahunguaz Iruiko marka erdialdin fami hartu benak eta euran kanta poli bat bini gau hau ebiskatziko delixia purrai emunda.

0: Bueno, ba, honaxe arte jasku gure gaurko Critical Blues.
1: Bai, agur esan bihau.
0: Datorren astin begu omenengoaz. Ah, bueno, datorren astin ez, urrengo nengoaz.
1: Bai, bai.
0: Beste lan ba, horregaz ez bai, errepikapenak, podcastak eta gauzak ikus, entzuteko. Eta lagotzu hau, gozo-gozo hazi bagaz pupurri hau, beste kanta gozo-gozo bateaz, Van Morrisonen Sweet Thing.
1: Onde bilean.
0: Datorren aste arte.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
2: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.

0: Beraz, bagoaz teknofrekuentzia irratsaioaren saio berri batekin, eta horretarako beti bezala Maider Licona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidea, erekin gaude. Maider, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, ondo, hementxe.
0: Bikain gaur, bueno, ba, gai interesgarri bati buruz, proiektu interesgarri bateko duruz, itzeiten, bueno, itzein goltugu, gainera, saiatzen gara, noizbenka konbitatu batek hartzen, teknofrekuentzia irratsaio honetara, eta gurean, Diana Franco izango dugu, eta baratza digitala proiektuari buruz arituko gara, gainera, usteet, telefonoren beste aldean dugula, Diana, kaixo, zer moduz? Bueno, bagoaz lehenengo galderarekin, zer da baratza digitala eta zergatik jaio zen?
2: Bueno, baratza digitala oso proiektu pertsonala da, ez? Eta jaio zen nolabait gaur egun interesatzen eta arduratzen zaizkidan gaien inguruan eta esperientziatik ikasten dudana partekatzeko. Horretarako jaio zen. Gai hauek orokorrean bi dira. Alde batetik, bizitza duintasunez bizitzea eragosten edota bultzatzen dituzten giza harremanak hobetu ulertzea, eta bestetik sorkuntzarako aukerak esploratzea. Eta claro, bi gai hauek bizi ditugun eraldaketa digitaletan daude. Horregatik ba digitalari eta teknologiari hainbeste lotzen dute proiektua.
1: Niri pertsonalki, gehien gustatzen zaidana proiektu honeta da, alde gizati arrazi ongi lantzen da, bai? Zer niretzat garrantzitsua da, gauza bada laguntza teknikoa ematea, baina baita da garrantzitsua, bai, bapizkat nola saltzen diren gauzak, bai? Eta ikusi nuen proiektu egia esan da, burura torri zitzaidai maizadu proiektua, horren pizkat zaharkituta dagoena, baina baita segurtasun digitalaren gaia lantzen zuen, baina oso modu politear eta erakargarrian eta edoneor ulertzeko moduan eta inkluso interesan esa piste como duan, bai, orduan, niolako proiektuak ikusten ditudanean, ba, beti gustatzen zait goraipatzea edo ekartzea, edo bentsat jendeari ezagutaraztea. Horregatik gonbidatu zaituztegu.
0: Oso, ongi. Bueno, ba, Diana, badaukagu beste galdera batez. Proiektu askotan ibilizara, hau da, Durangoko kabian adibidez, baratza digitala pixka bat komplementatzen du, edo osatzen ditu, egiten dituzun beste ekimenak, ala zerbait, bueno, ez dakita, ala zerbait guzti ezberdina da, eta gero, horretaz gain, ze zure proiektu pertsonala da, ala jendea erakartzea proposatzen duzu?
2: Bueno, ba, esan duzun guztia batera da. Eta hau da, dako zer ikusia nire izaerarekin dana nahazten dudala, bai? Nire nahazlerro zuzeneko pertsona. Orban, onerako, zintzarrerako, ez? Egero, kriston bat iburrioa izaten dut buruan. Eta baratza digitala bada, nire buruari mondio da naukera, ba, ensalada hori jasotzeko. Bai? Orduan, kabian be, eragile ugari ezagutzen dutu urtero, eta behin ezagututa ere, euren lana nire bizitzaren parte bilakatzen da. Eta eragiten dit, eta noski. Hori ikastek eta horretatik izo zer hartzen dut beti. Eta hori bilakatzen da unarketa batean, tutorial batean, ideia, proiektu ideia batean, eta baratzen, ba, partekatzen dut. Eta aipatzen duzun, Maiderre, taktikalteken emia maizado proiektua, ba, zu ezagutu nuenean, bai, edo zuk egiten duzun lana ezagutu nuenean, edo Inez Bebeak, Margarita Padillak, besteguneko Donestekak, horiek bezalako pertsonak eta eragileak ezagutzen ditudanean, ez, eta ezagutu nituenetik, bai, teknologian pentsatzeko eta teknologiari gerturatzeko beste bide batzuk baziela ulertu nuen, ez. Orduan, aurretik nuen ikuspuntua, teknologiaren ikuspuntu ba, posibilista zen. Eta sistema kapitalistaren baitari, osea, berari oso lotuta. Planetako bizitzako espresio ezberdinak sorten zituzten ezberdinien gainean sorten zituen kalteak kontutan hartzen zuena, ez zuena, ez? Eta ikuspuntu hau ba, horrelako eragilei esker eta zuei esker ba, eraldatzen joanen da nire baitan. Eta hori jutenaz jasotzen baratza digital honetan, beraz, gero ideia baratza proiektu personal on hau beste batzuei eragiteko balio badu, bikain. Es, baina bueno, nire expectativas txikia direnez, ba pizkanaka no, a ese, hori bai da proiektuaren parte importante bat, es. Lasai juteko eta gauzak ulertzen, bidan juteko aukera emotea nire buruari, es.
1: Bai, egia esan da, agustizado, komentatzen duzunarekin, no eta gainera ni, honi gehitu nahi nioke, bai, pizkat komentatu duzuna, zuez alera teknikaria, bai, beste mundu batetik zatoz eta teknologia, eta orduan, ni teknikaria naiz, ni informatikaria naiz, eta nire burua superkuadrikulatua da, eta bikoreten dena gara teknikariak eta gara superkuadrikulatuan. Hori, hola da, beti bihatzen dugu prozedimentu bat, beti bihatzen dugu, bai, hori beti gabiltza horrela orduan. Niri pertsonalki, atentzio asko ditzen dit, batez ere artistak edo artisten mundutik edo pizkate kreazioaren mundutik edo jendea teknologia berrietara hurbiltzen denean, ze dokumentazio polita sortzen duen, baina supererraz. Gu egoten gara 8000 ordu pentsatzen. Eta testua superpolita, geratzen zaigu, superongi azalduta. Ja, baina txapa bada. Hori ez dago nor irakurtzea, eske hola da, bai? Beste adibide bat, telekomunikazioko egiten dugu lan, askotan kableak jartzen ditugu. Jo, eta benetan, kablea onge jarreta dago, baina eske pareta txuria bada, kablea zin da morea izan. Oie, nik uste edo zeini bururatzen zaiola, ba ez, ba gure lanean, hori gauzak ez dira bururatzen, eta altzen zara, zure kable morearekin, eta kontrolatzen zara ezin duzula hola jarri. Bai, orduan, eta hau, pertsona kreatiboa batek edo pizkat, beste ikuspuntu bat gehiago daukan, ez daukana bere burua hain kuadrikulatua, bai, ba, segituan kontrolatzen da, horregatik da baratza digitalen ni ustez grazia edo sarma edo ez dakizen izango zen itz hori. Sartzen zara eta gauza daude superpolitak, superongi esan tamaina, ez da infantilismo hasta ere. Osa, ez da, ez da, txakurtzak egiten guau, guau, ez da infantilista, dago jende nagusiaren txat eginda, baina ondo egitea eginda, eta salperak, ongi eginda, gotaz aparte, baina daude modu batean oso erraz ulertzen direnak. Eta ni pertsonalki gauza horiek asko deitzen didate atentzioa, zen egon eta eske, errepikatzen dut, 8 ordu dokumentazio egiten, eta gato gara txuri eta beltz. Zagetuko aiz, koloreak hartzen, ez dago modurik.
0: Diana, zer diozu ikuspuntu honi dagokionez?
2: Ba, guztiz, oza, nik ados nau, ez, nik, oza, azkenean, nik uzot, esperientziatik datorrela baratza digitala, Nik azkenean pertsona nagusi askorekin ibilizan naz, bazterkeria egoeran dauden pertsona askorekin, hasiera batean nik ez nuen ulertzen, ondo, hasi nintzenean olako hurbilketa egiten, ez nuen ulertzen hainbeste laguntza behar zutenik. Ez? Guk, ba, beti izan dugunez ordenagailu bat, eta azkenean programa bat erabiltzen duzuna, dere diseinuaren logika, edo aplikazio bat, beste batean dauen ez, ba, ez duzu ulertzen zelan jendeari kostatzen zaio hainbeste ekiza, ikza, bai, aplikazio batean, iztea bada, bestean bebai, iztea izango dala, ez?
1: Ja, bai, baina ez que ez da, evidente, eta beretan,
2: claro.
1: Batzuk ongida kita esaltzen, eta ez batzuk ez.
2: Eta gurentzako aplikazioa da mundu bat, beste da beste mundu bat, eta logika hori subitzu aitzeko kostatzen da, ez? Edo eta, pili bat gauza, atzamarra, ba, ez dutela ondo puntzatzen. Eta, toke txikia, toke handia, horre goten gara, ez? Binga, zapaldo apurtu bagaizan, zapaldo apurtu gozio. Edo pertsona migrantekin, ez dutela hizkuntza jakiten. Ez hizkuntza teknikoa, ez gaztelera, ez euskara, ez. Orduan, arabez ikusten duzun mugikor bat, bueno, arrondik asten gara. Ez? Eta orduan, olako gauzak, ba, nolabait praktikan jartzearekin, ba, hartzen duzu, ba, hori, erabiltzailearen inguruan, ez, erabiltzaile hauek, ez oltzailean ez dauz, no? Ba, hauen inguruan, ba, esperientzia purtsu bat, eta hori saiatu naz islatzen eurentzako edukian, eta asko dekotu dutxeko, buf, zer, eta nik oso kontziente naz, webune hau ez dute la pertsona nagusiak, ez da migranteak, ez da bazterkean daudenak, erabiliko hori kontziente naz. Eduki hauek, baina nire helburua da, eurekin lan egiten duten eragileak, bai, ba, zo zerbilatzen badauda, dibidez, zelan azaldu pertsona nagusi bati, zelan egin bakuka, zelan, ba, hor, aurkituko dutela sosera. Hori da nire helburua, eragileak hor sosera aurkitzea. Ze, oso kontzientenaz, eurekin dagoelako, pertsonan, segun pertsona nagusia, ze hori bai, mundu espektro handi bat dago, Osa, pertsona nagusiak oso ezberdina dira, eta denetari dago, hor barruan. Baina, zailtasun gehien dituztenak, horrez direla sartuko oso ditut, eta eragileentzako eduke izan daitekeelako izan daitekeelaren esperantzia dut, ez? Zenbait eragileri bidali dotzat eta gustatu zaie asko. Orduan, bueno, pues a ver. Erabilgarri den eta claro, noski, gaur dana biharrez da izango eta holan, ez? Hori beti argi izan behar dugula. Baina bueno, aldana.
0: Hor, Diana, baratza digitalian gai ezberdini buruzko informazioa topa dezakegu. Jende nagoziarekin tailerrak, irudein primagailuak. Gai gehiago lantzea planteatua dago, hau da adibidez, adimen artifizialari buruz, edo hausnarketarako gaiak, ez dakit.
2: Bai, nik orokorrean paratzen hiru momentuz como hiru lan hildo nahu lantzen, bai? Alde batetik ba oinarrizko alfabetizatze digital kritikoa, bai? Eta hor ba esperientzia izan dut ba pertsona nagusiekin, ez? Mugikorraren inguruan erabilera kontzienteagoa be bai pilatzearen biretik, eta ba, pasterkeria dauden personekin neuren eguneroko kudeak eta egiteko moduetatik, ez? Eta beste hildo bat izango litzateke lantegi, osea, laborategi herritarrak, bai? Claro, hor sartzen zara baratzen, eta ikusten duzu bat iburrio bat, kopon, ez? Alde, esan salada, eta da, ba, nire buduaren salada, eta horregati, bueno, ba, ni lasaitasun esartzen dut, eta listo. Neukan goguan unbe jasotzeko gauzak, ba, jasna, aurkitu. Eta, ba, beste, ba, lau nilde bat lantzen abela da, diez laboratik garrita, ez? Ni, ba, zenbait proiektu egin ditut honen inguruan, eta ba beti gustatu izan zait, dinamika hori, ez? Espazio irekiak, non jendia euren jakin mina zetu dezake proiektuak lantzen, teknologia hautbiltzen, plastilinarekin jolas. Bai? Eta gaur egun, ba, Durangoko Vicenta Mogel bibliotekan jarri dugu ekimentxo bat, direla lapeguna. Eta sotoan nire trastoak ditu da, direla zarmosketa emakina, irudin primagailua, eta nesan behin, imotzen ditugu bigarren zola irura, eta iregen dugu zateak, eta ordeko gu jende oso anitza, gurpila olkian da benen bakume bat pisa bat nahi duela bere olkiaren zako sortu iruden primagailuan. Umetxo bat, hiru ordu margosten eta matxo espertuta ondoan. Beste bat, kartoia bakitzen kutararekin, zentzian ez diote guztien kutarara bitxan. Eta olako, eta gero laser mosketakoa, elektronika, eta software librearen inguruan denen kostapenak eta bat. Eta hori da apurtzu bat lantzen abia, claro, eta de repente aurkitzen duzu zelan piztu mobila tutorial bat, super. Eta gero, ba, egingo ditugu txantiloiak irude makinan, kamisetak margotzeko, edo. Eta, olako nahasketa dago horregatik, ez?
1: Baratza bat delako, ez da?
2: Baratza horregatik, ez da, baratza hori. Eta gero, esan sostan bibliotekoko zuzendariak, ba, baratza, osea, claro, normalean baratza berez hitza hori, bai? Bai, askotan eta batez ere Euskaldean dira baratze, bai? Eta hori da hemen Bizkaian ortua eta antzina igual zenbait herritan Bergaraldean baratza ta egiten zan, ez? Baina nik ba etxean baratza, ortua entzun izan dut, hori geratu zait eta gero ikertzen hitzaren inguruan horri etimologia ta bilatzen. Nik erabiliez dudan esaldi bat aurkitu nuen, pausu baratza. Esan nahi dauela, pausu motela. Orduan, baratza digitala, hartu digitala, modu motela. Eta gustatu zitzaidan.
3: Oie, babai.
2: Babai. Ni baratza da kristo, baratza digitala dekot. Oso motel. Motelkin abilor. Orduan, gustatu zitzenan bio eta hor dau, baratza digital. Hori da portzuan.
1: Jo, ba, nekien, eta oso ona, pausu bai, pausu geldoa digitala, oso ona.
2: Oso ona, bai, gustatu zitzenan bio eta zan du mitxu. Nahi gabe, eh?
1: Bai, eta sumatu dut. Bai. Ez que gainera ni komentatzen duzuna, que baratza bada, eta gainera baratzean gauzak, hau ez da hidroponiko bat egon behar duela produkzioa, hau eta lau ordu, fun, ez, hau baratza bada, gauzak doaz, baratzaren erritmora, eta hitz egiten duzu norbaitekin, pues ondoko baratzakoa pasatzen ari dela berera, ba, eta hitz egiten duzu, eta daukazu hori hausnarketa pizkat, eta ikusteko gauzak, ne? Hori da, espiritu hori gustatzen zen, bai.
0: Eta baratza ditugunen artean dagoen azken finean baita ere elkartasun hori, ez? Batek besteari adibidez hasiak ematearena, elkartrukatzearena, ez? Bai, kontzeptua bai oso interesgarria.
2: Bai, hori da ideia, eh? Eta hori, urtaroak daudela, eta zauden, gauza bat aziko zaizula, da, bez? Bai, ez, hori, gorputzaren erritmoari, bai, jarraituta, horregatik, bai, apurtzu bat, nahiz eta proiektu hau bakarrik hartu dudan, ez? Ba, idazle batek bere liburu bakarrik idazen dauen bezala, baina elkarlanetan nabil, ez? Adibidez, nagusiekin lantegiak, elkarte Bilboko elkarte batzu den eskutik, eta elkarrekin lanean egiten ditu, bibliotekalako laboratik elkarlan bat izan da, eta, bueno, nago bat ez be bakarrik web isladan, ez? Gero, hori dena jasotzerako orduan, baina gero bai, egun erokatu asunean, hemen deikandik eta kuskusenatzen, eta hortan, apurtu bat.
0: Osongi, badaket maiderrek badaukala galdera bat, ni lehenago, aipatu dituzu, eskaintzen, baratza digitalian baitare, eskaintzen dituzuten da, tailerrei buruz, formakuntza edo tailerrei buruz, jende nagusiarekin, adin ezberdinetako jendearekin, baina, bueno, hor, badaude gauza batzuk adibidez, irudei inprimagailuak, ez? Behar bada, egia da, aski ezagunak direla, baina adibidez, adineko pertsonentzat, lehenengo kontaktu hori izugarri izan behar da, ez? Erreakzioa nolako izaten da, horrelako makina baten aurrean, ez?
2: Bai, aurokorrean teknologiarekiko, bai, adineko pertsonak errespetua handia izaten dute, bai, euren gailuarekiko, nire, oso zinio bata, euren gailua ikustea tresna bezala, bai, eta beldurra guztiak kentzea, baina, bueno, hori pizkanaka. Eta, klaro, gainera oso ituta gaude, orokorrean, gure gizartean, kostuak direla eta, arriskua beti neurtzera, bai? Eta arriskuaren sentsazioa traspasatzera, ez? Eta, klaro, eta lana murrizte aldera, orduan, sortzea espazio bat, non, asozera purtzen bat da, dizutela ez esango, interesgarria da, ez? Orduan, idute makina zorreza da, edo biltzeko, edo komestik askorik, gehienez ataskatzen da, eta hori, desataskatzen duzu eta punta. Orduan, gertatzen dena da, hor da diseinua, orduan, behin beldurrak entzea, jazten zara, adibidez, nik teko terabiltzaile bat, itzen dagoela, enkeje bolillos, bat ez hori, baina, super komplik, badeko, gaur egungo lanean, 140 bolillo.
1: Ja, eta aklaratzen da, nire berra
2: bera. Aklaratzen da.
1: Impresionante.
2: Claro, eta gero, botoiari ez daki emoten, lero teklatearekin ez nahazten da, nik esaten dutzat, zu burua oso ondo dugu, zu interes falta duzu, eta punto, jazta, ez egin zu interesatzen, zuretzat mundua da bolillos, beste guztia, eske, da makina bat, atza bat, bera, unertzen da, non mugitu behar du, ari bakoitza, eta leko zonda 40 aldi, eta korapillo bakoitza diteko, eta nik hor ez dakit, nik ematen dozta nahi xabez. Orduan, pues jazta, kero interesa, bakoitza nondeko, nes? Baina, behin nik ustote ingidana da, konfidantzazko, batez be, beldurra duten pertsonentzako, konfidantzazko ingurua, es? Non, Bazdiren egongo ego askorik, bai? Egoak ondo kudeatu behar ditugolako espaziotan, bai? Ze danok ikasteragoaz, eta behar badazu dakizu geixau, baina humiltasunaz azaldu, bestea bebai konfidantzarekin sentitu daiteen, eta gauza bai, ez? Hori da niretzako gehien zaindu dena. Horregatik, bibliotekako zera honetan dugu eskulanen txokoa, Jendia be, horre, eroso sentitzen da sozerretatik azteko, ez? Bai. Plastilinekin, marrazkiekin, ebakitzen, horra zikonaz, da gero igual beste batera pasatzen naz, gero beste batera kartoia, ez dakizer. Orduan, norbera bere abilesia, bai, horre, lasai egoteko, ez? Bale, zato bera ideia.
1: Bai, bueno, sin más, hori, que esaten zenuna, na, ba, ni ikasitakoa, ba, pizkat partekatzen dut eta horregatik sortu dut nire baratza, eta egia zan da, eske ideia oso polita, ez nekien baratzaren etimologia, hain dik, baina, ba, hain dik uste hori, ba, hori, esaten zuna, igual hogei urtekin ez, baina, ja, din badakasunea, eta ja, ba, hori, gauza asko, egin, ba, gauza asko, eta zuna, egon zara saltzeatzen gauza askotan, eta, ba, oso polita da, ba, zure esperientzia pertsonala, baina, oie, eta norbaitek mendik atera almaldin badu zerbait, jo, eta, hori, pues, nik ere esan ojo, pues igual di que le baratxa digital bat sortu banko duke. Ahi, bai.
2: Oiz, la persona magusiak bezala, daude labor baratxan lasa y lasa,
1: bai, bai.
2: Eta, hori, o sea, gaur, o sea, gainera, o sea, baten esan doztien, baina, hau, tutorial ez da maituta, ez da maituta. Hasidot. E intensiñoa hor dau, ez baita maituta. Zeren eta, bueno, hori da, apurtxo bat ireina. Juten azena praktikan ikasten, bai, partekatzea, euskaraz be, ba, ez da belakoen beste eduki, eta baten bati ondo bai da torkio bikain, eta nire hori da, apurtxo bat ireina. Eta niretzako be bai, ez, azkenean, gauzak, esperientziatik, ez, hausnarketatik, gero, ba, hartzen ditu, ba, biltzen dituzunean, nolabait, keratzen zizkizu hobeto, ez, edo razonalizatzen duzu hobeto, ez, eta, bueno, apurtxo bat ireina.
1: Bai.
0: Oso ongi, ja bukatzen, joango gara, ez dakit, Diana baduzu, gehiago, ba, ez dakit, gehitzeko, zerbait azpimarratu nahiko zenuke?
2: Baniz, eskerrak emotea, Maider bezalako pertsonei egiten duten lanagatik, ez, horren bikonete, bai, zelako proiektu haundia eta polita, ez, bezpez bezuek ere, ari zarete espazioak eta alternatibak sortzen guk, atzetik goaz apurtu bat ikusten da ikasten, eta, bueno, alduguna partekatzen, ez, baina, eskerrik asko ben.
0: Ba, mi esker zuri, guzti horrekin gelditzen gara, eta gogoratuko dugu informazio gehiagorako, ez dugula esan, baratzadigitala.eus, guzti honetaz gehiago, sakondo nahi baldin mazute informazioa eskuratu, edota, bai dianarekin harrematan jartzeko, zergatik ez, baratzadigitala.eusko gunean sartzea besterik. Ez duzue, Diana, esker mila, ba, benetan ba, gurean izatagatik, mila esker.
2: Mila esker bio,
1: Mila esker, Diana, bai, agur.

0: y al que no le guste, a la vez irratia.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arratsaldeon. Hola, hola. Ongi etorri, ez?
1: Bueltatu da polainaz.
2: Hola.
0: Bai. Asi algen nuen berak txizak egiten zen bitartean ere, eh?
2: Baina ez da berdina. Ez da berdina ze goma gara denok etxea.
1: Nik horregatik. Zungo
2: lotuta zaude, baina besteok ez.
0: Zertara?
2: Berandu iristera.
0: El niel du naiz perfectamente.
2: Bueno, bueno,
0: zut txizak egiten zen den bitartean ni nengo hemen, zain.
1: Nik horregatik kartzen dut beti pardela programara. Ez...
0: Pardela?
1: Bai. Jarraitu alizateko programa eta ez joan behar izateko komunera programa erdian polek egin behar bezala, nik ez nuke bertxokoko segundo bat ere galduko
0: ez da bat
1: txizagetagatik ingo gainean
0: zerbeza bat edatagatik bai zerbeza baten bila joategatik bai txendik hori ikusi dut
1: ikusi duzu, baina ja ez naiz nintzen hori muñota
0: bai
1: nik ez, nik usten ari naiz
2: venga, joango naiz komunera berriro, vale?
0: Venga. Orain arte.
1: Jo, pues zenbatetan joaten zaren komunera azken aldian, eh.
0: A ber, alduzu jarri dudan, erabaki dudan
1: bai,
0: musika.
1: Bai, baina kontatu ze musika jarri duzun.
0: Jarri dut bark.
1: Bark.
0: Bark. Bark.
1: Eta ba, eman play.
0: Ah, eman play, claro. Es que polek endudu.
1: Bark, bark, hori da, saunka.
0: Da, bark. Baina dago idatzita euskeraz.
1: Karekin.
0: Karekin.
1: Vale.
0: Bueno, ingelesekoak edukiko duka. Ez dakiz hizkuntzatan dagoen, eta ez dakiz zer esan nahi duen, ez dakit den txakurren gatik.
1: Bark. Hori dira txakurrak agertzen
0: da,
1: dira nahi rutian, ez?
0: B-A-R-R-R-K, ja, baina ingeles ez da idazten iru errekin.
1: Ja, baina bark, da bark. Esan nahi du.
0: Zer da bark? A ber, zer esan nahi du bark, barkatu?
1: Bark, da saunka.
0: Ah.
1: Orduan da rollo ertzainak, ez? Osea, ertzainak taldea da ertzainak, baina da txerekin. Osa, ez dio ertzaintzari referentzia egiten, baina taldearen izena da ertzaintzak, no? Como ese jo, pues bark, da txakurrak esatea bezala, baina txakurrak esan gabe.
0: Alkola utzi duzunetik, arizara geroz eta ditugu bihurtzen,
1: Rutsi? Osea, movida hau bark taldea da, pues, ertzainak posmoderno bat, ez? Son así modernitos.
0: Ezen daiteke.
1: Vale.
0: Pero edo zeinek botatzen duzu ezer gure kontra izango da zure errua, Ritxi? Dezagatik us modernoak hauei.
1: Ez dira modernitoak? Bai, toda la pinta tienen de modernitos.
0: Bueno. Guazen entzutera pixar bark, ez?
2: La barraka.
0: La barraka, bai.
2: La barraka.
1: La barca de Noé. Ez. Vale. Venga. Venga.

0: Ba, bueno. Arratsaldeko sortziak eta amaika.
1: Amaika.
2: Ala bien irratian zuten ari zara, nasasik puntu lau.
0: 20 de noviembre, eusko 2011. Da oso fecha una.
1: 2011.
0: Franco izen una. Baina orduan zari garen ez, ez, porta ez, vale, vale. Vale, vale, vale.
1: Pentsatu momentu batean azaroa zela eta kojonatu naiz.
0: Ez, ez, oraindik urria da.
1: Urria da.
0: Oraindik nuen urte betzen
1: urria da eta urria da. Ei.
0: Urria da eta urria da.
1: Ba, esan duzu, Paul, egingo diguzula, aurreko programaren laburpen azkar bat, zen moñota eta bioi astu zaigu, itz egin genuen guztia.
0: Ah, ez, egin genuen gaurkoaren laburpena.
1: Ah, bale,
2: vale, egin gaurkoaren laburpena.
1: Gaurko nola da, bilera bat
2: abstracta.
1: Zera...
2: Abstracta.
1: No, nik esan den nuen eguneko puntuak.
2: Ah, baina baldin bada laburpen bat... Testo irakurri aurretik da abstrakta.
1: Ah, ba, dakizue gaur ebidali dara lagun batek. Ez que goratzen izan, eta nago oso posik, nago oso garro. Egin du, tesi doktore etza, dona tesi...
2: Zeren inguruan?
1: Pues ez que ez nahi zuen enteratu, baina da, ez que ingles ez egoen tituloa. No se que tal, biological... Guatxuguanafu, no se que, del cáncer. Era zientifikoa, nire laguna, doktora zientifika. Eta bakarrik da aipatzeko, agradezimentuetan aipatu nahuela. Zaiatzitu gauza oso politak nire inguruan, eta nago oso posi.
0: Eskertu zeitu.
2: Ba, eta esker... zergatik zer egin duzuzuk?
1: Ez dakit, aire laguna izan, imaginatzen dut.
2: Zu pero... zientifikoa ez zara?
1: Baina doktoreta di como tal ez diot.
0: Baina minbizia badauka.
2: Joe.
0: Bueno, a ver, aunque tindugu, hemen...
1: Denok haukagu minbizia,
0: eh? Baionetan gaudenok, daukagu prioritatea handiagoa minbizia ukitzeko.
1: Batzuk gehiago beste batzuk baino.
2: Hori da, batzuk gehiago beste batzuk baino.
0: Ala, bedi irratean gaude irurok, así que...
1: Egea da.
0: Aukerak...
1: Horrek eragaiten du...
0: Zena jago duzu, Gongaroñan edo ala bedi irratean. Porque baya bombas atomikas las dos.
1: Efectivamente. Zerta zare ginean, barkatu?
0: Zerzu, ez lagunen tesiaz eskertu zaituela.
1: Ah, bai, hori aipatu nahi nuen, bakarri gogoratu nahi justo orain.
0: Ez da, batik aipatu zaitu, zizuk ez daukazu puta idearik ere.
1: A ver, aipatu nahu, pues lagun bezala, lagun du dio dalako lagun hona izaten.
2: Eta zer esan duzutaz, barkatu?
1: Ez dut hemen irratean fartatu nahi horretaz, gero erakutsiko dizu.
2: Bale, bale.
0: Bardat. Bardatu esan nube, eneba.
2: Lotxa gutxik.
1: Egingo duzu gaurko eguneko puntuak.
0: Bale, a ber, ditugu hitz egiteko gaur, ez ditugu gauza inbeste, beste gauza. Baina, daukagu adibidez, lehendakarien topaketa egonda gaur.
1: Guapisima.
0: Legebiltzaren laro gehieta margarren urte urrena zenez,
2: fastidies.
0: Elkartu dira lehendakariak eta hor...
2: Patxilo ere bai?
0: Patxilo, Ibarre...
2: Eta inorkezu kartatu...
0: Urkuli eta...
2: Inorkezu kartatu bertxoren bat.
0: Azkena, El Pradi.
1: Pañales.
0: El Pañales. Eta inorkezu kartatu bertxorek. Hori
2: aurrera
0: barkatu da laburpena.
2: Ah, bale, barkatu.
0: Gero dauko gaipatzeko ere, Batolosa eta Dona Paleuko saioak, edo aipatzeko daukagun gutxia. Arabako guztiek kantatu dute, beraz, horretaz ere hitz egin dezakegu.
2: Bai.
0: Beste zoz ere esan dugu lehen. Bai, dago ikerketa bat martxan, Estatu batu batar batek egin du.
1: Guapisimo. Eta...
2: Zer zai iruditzen zeidan horrela hitz egitea estatu batuarren inguruan.
1: Estatu batu batarren.
0: Estu batu batuak.
2: Da zai egitea gaizki, eh?
0: Batu batarrak?
2: Bai.
1: Estu batu batarrak.
0: Dira batu batarrak, dira...
1: Eta dira estu batak.
0: Dira unitados.
2: Bueno, eta zer? Bai.
0: Hori, bueno, haitu gero horrela go, hori itzengo dugu horri ikerketa baten inguruan, ere?
2: Bale.
0: Beste ikerketa baten inguruan.
2: Jo, nik daukat beste bat. Bota zuk usteak eta...
0: Nik usteot doi direla.
2: Bertxo esale elkartea ari da dokumental bat grabatzen eta badakizuen orden zuzendaria.
1: Steven Spielberg.
2: Oian Per Spielberg.
1: Diablo!
0: Pablo.
2: Bai. Izar berri bat jaio da. Hemen Hollywoodera, eh?
1: Hombre, berez, beste gauza batzuk ez, baina zuzentzea ondo maten zaio.
2: Zuzentzea ondo maten zaio.
1: Zuzendaritzea.
0: Oie, kolega, vamos a ver la peli del Perea.
2: De la Perea.
0: Ako itxak ulertuko du nahi du.
1: De la pelea, esango da de peleas.
2: De peleas, de peleas.
1: Peleas de bertxos, eh?
2: Murida,
0: Rocky, murida. Rocky Zazpi.
1: Rocky Bertxoa.
0: Bertxoki Rocky.
1: Eta gero bengo dute, pues hori, pues bigarren partea, Gipuzkoar baten kontra. Horida.
0: Egunkariak zen.
2: Bai, hori zen, hori zen.
0: Ah, vale. Ekarri dugu ere egunkaria.
1: Bai, Alabedi Tabernatik.
0: Faltan botatzen balin badu norbaitek.
2: Albiste freskoak ekartzeko, ez?
1: Ez dugu eiratu aber gaurkoa den, gaurkoa
2: da? Ez da gaurkoa.
1: Ah, guapísimo.
2: Bai, da gaurkoa.
1: Ah, bai, gaurkoa da.
0: Gaurkoa da.
2: Da gaurkoa, baina edara matza atzoko berriak, ez?
1: Ja, hombre, claro. Claro, claro.
0: Bueno, ni posten naiz egun bat atzeratu nahi zelako eta ez atzeratu da sekas.
1: Ba, ez que hau esan eta gero erabaki ideia ona dela niri begitxoak egitea Polek onduan ez dakit oso ondo zer esan nahi duen atzerapen horrekin.
0: Garela atzeratuak egun bat eta eskerrak esagera
1: garela,
0: atzeratuak asekaz. Egun bat atzeratuak gara atzoko egunkaria dugulako. Bueno, gaurko egunkaria atzoko berriekin.
1: Mirban egunkaria da atzeratua.
0: Ditu atzoko berriak berrian.
1: Gukze erru daukagu gaurko egunkariak atzoko berriak.
0: Egia.
1: Egunkaria izango da atzeratua, ez gu? Hala ere, irakurri egunkaria edo Alabedi eguneko notiziak.
2: Hori da. Eta jarraitu Alabedi Instagramen eta Facebooken eta Ixan eta Mastodonen eta toki guztietan.
1: Ba, Ixa erabiltzen duen jendea, ez, osea...
0: Marcelo tamen diga
1: ez, sare soziala behizik eta...
2: Ah. Nik ez dut Twitter.
1: Ez, esan duzu isa, orain txebertan, eta horregatik sartu behar nintzen zurekin.
2: Egin dut nahi eta ez dut agotatzen isa ditzen dion jendea, baina yeah. Nintzako da Twitter.
1: Claro.
0: Ni naiz Paul.
1: Ni Richi.
2: Ni Moñota.
0: Eta ongi etorri Alabedi irratira, bertxoko entzuten ari zen.

0: Ba, ez nintzen gogoratzen zer den esan duzun eguneko lehenengo puntua, Paul, baina hasi gaitezen horrekin.
1: A ber, ba, hasi gaitezken nahi baduzue, basikotik, lehen dakari topaketan.
0: Lehenengo lehen dakariak, ez?
1: Ez, Ardanza hilda dago. Orduan izan dira azken lauak. Eta, sin más, egon dira horre denak eta ikusi dut Ibarretxe.
0: No, nekartu dira, Gernikako arbola, no, aguna txorra da.
1: Gasteizko legebiltzarrean.
0: Epa, en la VI.
1: En la puta VI.
0: La VI es clase.
1: Eta hortxe ikusi dugu Ibarretxe.
2: Dago buruzoi.
1: Dago fentanilak hartuta. Dago, inoiz baino, gaixoago.
0: A ver, beti izan da bizka bat gisa joa, ez?
1: Ekonomista. Irakase bezala, ibili izan azken urteetan.
2: Ba, irakase zela banekien, bai. Ba, ez da bat izaten zu gaixo bat dagoela.
1: Ba, ikuste dituzulako besteak.
2: Dire da... Ba, gona da zarra, ez?
1: A ber, Urkullu dago okerrago ere, eh?
2: Ez, Urkulluenak ez du balio, ze Urkulluk egin zuen ebakuntza bat eta sekito las patas de gallo.
1: Baina dago, o sea, claro, es que ikusi bar dira Laurak bajarraian eta Ibartxe da altuena eta dagoena joe Argalen.
0: Begiratuko ditut irudiak.
2: Baina da sarrena.
1: Bai, bada.
2: Bauri. Normala, ez?
1: Gaztena, o sea, da Pradales, me puede, o sea, facha, vaya puta tela.
2: Pradalesek dukana da tonto aurpegi bat.
1: Flipas.
0: Gauza horiek izin dira izan irratian, eh?
1: Pradales, hijo de puta. Cómprate dos casas y alquílalas a cero.
0: Y alquílalas las dos. A ver, no la dut bilatu hori interneten, es que bilatu lehendakarien topaketa eta ez zait. Legebiltzarraren.
2: Eta ez dut egon bilatu ikaitzen lorriaga. Ez dut ulertzen.
0: Legebiltzarraren urte urrena, edo.
1: Nortzu dira arabako lehendakari...
2: A ver, dau.
1: Arako bertxolari lehendakarien...
2: Ba, nik dakizkit topenak, ez?
1: Patxi zuizte,
2: ez.
1: Patxi aizpurua?
2: Ez.
1: Okaitze Lorreaga?
2: Araban.
1: Arabako? Karo. Zer tope, zuzein esaten zen nuen ba.
2: Uztut nuen, ari zinela galdetzen, aber, provintza bakoitzeko zein den oraintxe bertan lehendakaria.
1: Ez, hombre, hori errexea da.
2: Euskal Herriko handago arabar bat. Xabi...
1: Igoa.
2: Xabi papi.
0: A ver, agia da irudia dela bastante decadentea, eh?
1: Bai, ez da.
2: Jarriko du orduan irudia.
1: Kotxean balin bazaude, begiratu mugikorra, eta ikusi ezazu, Ibarretxeren.
0: Bai, bilatu.
1: Fentanil ojeto.
0: Bilatu. Ah, gainera, sartu nahi zen, RTVE. Hemen dago, 90 años del primer gobierno vasco. Ostia, banda eta guztiera mandute.
1: A ver, ditugu hemen patata batzuk tubo batean sartuta.
2: Bai.
0: Ez dugu marka esango, ez bali gute ordaintzen.
1: Ez dut ulertzen oso gondo tuboaren funtzioa, tio. O sea...
2: Ui, ama...
0: Epa.
2: Arturen txebertan.
0: Epa, e...
1: Patatas, tu.
0: Zelako... Zelako aurpegia daukaten irurek. Laurek, me kagoen, dio.
1: Baina, deskribatu ezazu pizkate...
0: Ba, ez que...
1: Ikusi desan, bere hitzen, zure hitzen.
0: Egia da, dagoela guapo, ze dago... Dekadentzia bat hilearena. Lehenengo gauza.
1: Lehena da Patxilo.
0: Bai.
1: Patxilo dauka pelazo
0: da. Patxilo da bigarrena. Lehena da pañales. Aunque segurazki pañales geratuko da Patxilo baino buruzoiago.
2: Bai, pañales bai.
0: Eta gero Urkutron... Horatzen zaitu Urkutron, eta?
2: Ez.
1: Bai.
0: Urkutron izan zen, Podemosek Euskal Herrian, bueno, Euskal Herrian, Euskadin, egin zuen kampainako bideo bat, zirela como los, la izquierda era los Power Rangers, eta agertzen ziren, bakoitza kolore bateko al Power Ranger morao era Podemos, Power Ranger verde zen EH Bildu, eta elkarrekin egin behar zioten aurre, maltzurari zela Urkutron. Guapísimo. Eta zen oso ona. Zen, o sea, igual merezi du jartzea bideo hori biatuko dut. Audioak bakarrik merezi du. Eta bideo ikuste mauzue da are kutreagoa merezi du gehiago. Hor da, bueno, Urkutron eta bestea. Pues sí. pues están viejos y jodidos. Y que siga siendo así.
1: Y que no aguanten mucho eso, o sea, pues que... Bueno, claro, hauteskundeak, tú.
2: Claro, claro.
1: Hauteskundeak, tú.
2: Bueno.
1: Badaki zuen ordoan madrillera eajotetik.
0: Joder, se la hago emoción. O
1: sea, taberna bat.
0: Moñota.
2: Barkatu.
1: Jo,
0: Se, en vez
2: gure tontoa.
0: En vez de...
2: Gure den tontoa.
0: En vez de emocionatzen zaitu, red facek.
2: Bai. Bai. Es que dauka ogi guzti horpegi bat.
1: Olo.
0: Wet breakfast. Que, bai, pues bueno, pues urtarani. Madrid era, pues oso hondo, urruti. Ah, begira, nik horren inguruan esan dezaket gauza bat. Ah, izan dira Izarrako jaiak, aste da pasaden aste honetan. Eta bai. Izarrako jai, Izarra herrian oso popularra den pertsonaia bat da, eta Izarran egiten du bizitza normala, eta herritarrek asko maite ditu, kiko ditu bi etxe eta sortzi alokairuan, segura eski, bueno. Eta Izarrako jaietan mozorratzen dira. Eta badakit zertaz mozorrotu zen, baina astu zait.
2: Jo, ritzi.
0: Bueno, bai, txegingo dut. Deskurrituko dugu, goratuko naiz.
2: Bai,
1: txakurrez?
0: Ez.
2: Astronautaz.
1: Lapurrez?
0: Ez. Ez, bueno, egingo dut investigazioa.
2: Bai, mesedez.
1: Turrez?
0: Turrez.
2: Baina, tu.
1: Gezurrez?
0: Vale, bai, ni gabe investigatzen dut amintartean, aludu zakegu gaiz, ja lehen dakari...
1: Bai, amintartean nahi baduzue. Biatzen duzun bitartean nahi baduzue, beste espuntu batera pasako da gara.
2: Venga.
1: Dago, doktoretza tesi bat egiten tipo bat, Michael Hayes.
2: Michael Phelps.
0: Estatuar batutarra.
1: Nahi zoi dakurtza beraien bere mesua, denoke jartzeko...
0: Baina ingeles ez, imaginatzen dut.
1: Ez, euskaraz, Baionan, 2026ko, iraiaren 30.
0: Baionan dago tipoa? Vivienda turística, fijo, que cabrón.
1: Igual daukago deibar osoren etxan... Okupa.
0: Ez dut uste.
1: Nik ere. Baina, bueno, ez dut du. Kaixo, Michael Hayes, naiz.
0: Kaixo,
2: Michael.
1: Michael K.H.rekin.
0: Michael Hayes.
1: Osa, que horretin hau esaten horrela.
0: Hayes.
1: Michael Hayes.
0: Dauka abizen bizkat aleman darra, ez?
1: Michael Hayes naiz. Estatu batuetako doktoretza ikaslea. Baionako CNRS-en praktikak egiten ari dena. 30 bertsolari voluntarioaren bila nabil bertsolaritzako errima fonologia. Azterketa batean parte hartzeko. Ikerketa honen bertsolaritzan errimak nola funtzionatzen duen aztertuko du. Bertsolarien iritziek eta sormen lanek euskaren fonologia eta bertsolaritza hobeto ulertzen lagunduko digute. 18 urte baino gehiago duen bertsolaria bazara. Eta bertsolaritzarako errimari buruzko ikerketa batean parte hartzeko prest bazaude, mesedez jarri nirekin harremanetan hiru modu hauetako baten bidez. Ez dakit esan edo ez.
2: Ez.
1: Baina, maia ere ez?
0: Ez, bertsolaria denari iritsi zaio, ja. Eta segurazki ez da, arabarriko onartuko.
1: Maia da, bukatzen da, @illinois.edu.
0: Illinois.eu.
1: @illinois.edu.
2: Education.
0: Ah, oh.
2: Edo Eduardo. Ez?
1: Mila esker eta laster arte, Mikael Ledu. Ez, Mikael.
0: Mikael.edu.
1: Mikael.edu. Oso kuriosoa da, ez? Ikerketak egiten jarraitzea.
0: Bertsolaritza den inguruan?
2: Bai. Bueno, normala.
1: Bertsolaritza den inguruan ez da. Osa, nik uste dut hemen... Osa, errima... Errima ez da unibertsala. Osa, esan nahi dut. Errima ez da... euskaraz, erderaz, ingelesez... Errima existitzen da, hizkuntza askotan. Kuriosoa egiten zaidana da... Bertsolariak bilatza bakarrik ematen du, errimak bakarrik bertsolariak egiten dituztela.
0: Ematen du Euskal Herrian, eta Euskal Kulturan errimatzen den bakarra dela bertsolaritza, pero bueno, hori ja...
1: Ez daude poetak, ez daude rapa, ez da existitzen beste, zer? Kabesti batek ere ez toka errimarik, ez da? Eta hizkuntzaren, osea, fonologiaren, hau da, soinuaren, hitzen soinuaren, azterketa bat egiteko pertsonaria behar dituzu, no me jodas.
2: Ez, baina, aldituzu, osea, errimekin, osea, alko zenituzke, hogeita hamar poeta bilatu ere ikusteko nola funtzionatzen duen euskal errimak. Ez? Euskara hobeto, euskararen fonologia hobetu lertzeko.
0: Hori, baina bilatzen ditu bakarrik bertsolaria.
2: Parte... Egin esala nahi duena, ez?
1: Ez, bilatu errima... Osa, euskaraz rimatzen dakitenak. Poetak, txajepete...
0: Proetak...
1: abeslen sortzaileak...
0: Porretak...
1: Raplariak...
2: Zein asun rollo, ez ditu lertzen.
1: Keta...
2: Oazen pasatzera beste puntu batera.
0: Badaukat...
2: Oazen entzutera pixka musika.
0: Badaukat, ez, itxoen lehenago, badaukat dia zertaz, mesorratu zen...
2: Ah, bai, egia da.
1: Gure hogiko eskorra.
0: Urtaran...
1: Gure hogiko eskorra.
0: Karapan.
1: A ber, astu zaizu ya. Hori da...
0: Gru, mi villano favoritoko...
2: Victor Perkins.
0: Victor Perkins. Peto, naranja... Beta urrekoak eta...
2: Pegatzio pilo bat.
0: Piskat flekillo edo hile judioa daukana.
2: Bai. Oso ona.
0: Oso aproposa, ez?
1: Eta nago muna baten barruan sartu barko litzatik.
0: Bai, bera, nik uste dut jarri judu aurpegia badauka ja, orduan...
2: Uyama, uyama. Izan dara igabe.
0: Jarri zara urduri, hasi gara itzoketen urtaren arroparen inguruan.
1: Arria laranja.
0: Eta...
2: A ber, ordenago jau badua.
0: Bai, bat, doaz unai esan tokira, Tori.
2: Bale, ba, ekarri ona.
0: Baina kontuz,
2: txufatuta dagoela. Egingo dituzko gauza batzuk bitartean, bale?
0: Ba, zuk beti egite dituzko gauza batzuk honen bitartean eskizkatu. Arratu dugu zurea da ustut.
2: Da, eskerrik asko.
0: Orduan, hori, mozorratu zen personaje horretaz, jakin dezan...
1: Herriak.
0: Euskal Herriak, batez ere Gasteizek behar du, hau jakin.
1: Eta orain Madrilek ere.
0: Eta orain Madrilek ere, bai.
2: Bai, nik ulertu esak ez zergatik mozorratu den beratez.
0: Zergatik, antza daukatelako.
2: Bai.
0: Bai. Eta, bueno, gogoratuko banu pizkat pelikula zeren inguruan noan agian antzekotasun gehiago topatu nezake, baina oraintxe bertan berdin dit.
1: Ilargia ez dutela purtzen.
0: Baina hori da gru, ez? Beste da...
2: Baina gru da pataz.
0: Aizto.
2: Osa, ezin ditugu konfunditu hemen pertsonaiak markatu.
0: Bua, egin...
1: Hemen digo horrela... Itze ingo dugu patasi, bueno, zuru izango balitz bizena.
0: Bai. Uste duzu alabedik alduela finantziatu live action bat pataz eta urtaranen... Partaz versus urtaran.
2: Bai, eta babazorrak izango lirateke ume txikiak.
0: Ume txikiak, sin ninguna duda.
2: Sin ninguna duda.
0: Live action de Grumio Villano favorito, Versión Gasteiz.
2: Versión.
0: Pataz en base secreto da Gaztetxea.
2: Claro, claro.
0: Eta gero,
2: de hecho bada, ¿eh?
0: Eta gero urtaran aiztoa, pues dago legebiltzarrean.
2: Ez, oraintxe bertan, foru aldundian. Eta badakitzu zer egin duen, beti egiten duen gauza bera, dela kabreatu mundu guzti, horregatik egon dira aurten, ez? Gizarte langileak aserre berarekin.
0: Ah, baina... Perro del infierno.
2: Gogoratzen zarete.
1: Uste duzue...
2: Eta arrazoi osoz.
1: Uste duzue aldundia arabez eratorritako hitzuat dela.
2: Fijo.
1: Almohada bezala edo alhambra bezala aldundia.
2: Bai,
0: bai, seguro. Uste dutez, ziur nago.
1: Eta uste duzue orduan arabea dela prenda europeoa goa euskara baino.
0: Bai.
2: Hombre, indo-europe... Indo-europea alda izan.
1: Pre-indo.
2: Indo-europea alda izan.
1: Zer.
0: Indo-europea da, europea baina barruan. Indo-europea. Hortik dator.
2: Indo-europa, begiratuko dut.
1: Indo-europa da, Europa indoor, ez? Horio...
0: Claro.
1: Dago... outdoor...
0: Marihuana outdoor...
1: Eta indoor.
0: Indoor.
2: Baina indoeuropeoa da, osea, indoeuropeoak...
1: Latina...
2: Baina dago espazio geografiko zehatz batean.
1: Bai, latina...
2: Hori ba, baina arabea...
1: Inglesa datorrela anglosajon...
0: Anglosajon...
1: Anglosajonetik...
2: Da fuerte usten digute la urdubeta itzaiteko nahi dugunaz, jakingabe zertas ari garen itzaiteko.
0: Nik ez dut, bero hori da...
1: Más cartografía digital, bai.
2: ¿Ser?
0: ¿Qué dices?
1: Cartografía digital, Algarik, usted.
0: ¿Qué dices?
2: Bueno, a ver, ni ez egon hemen honetarako. Ni eskatu behar nion ari egiteko irudi bat oso divertigarria.
0: A ver, ese era Billy, hori badago ja.
1: Irudiak ez dira ikusten irratitik.
2: Baina gero igotzen dugu programa eta jarri berda irudi bat. Paul.
0: A ver, aurkitzen dudan lehen erakutsi nire nahi zelan bidea.
2: Ea horrela den.
1: Bueno, bari mitatean, biak horren nagoen zabeten mitatean, jarraituko dut Euskal Herriko bertsolari txapelketarekin.
2: Super.
1: Gonda done paleun biñazpre kantatzen.
2: Dona paleun.
1: Hori da. Hori ere da prindu europeo, ba, ozta?
2: Guztiz.
1: Eta biñazprek kantatu zuen, eta ipatu behar dut hemen, kuriosoa dela, bai Nafarroako txapelduna, eta baita Arabako txapelduna ere.
2: Bai.
1: Azkenengo errenka dandoa zela Euskal Herriko bertsoari txapelketan.
0: Bueno, denok da kigu zein amainatua dagoen txapelketa,
1: eh? Esan nahi dut, Eneko Lazkoz. Eta Iñaki Biñazpre.
2: Baina, irabazi zuen, Eneko Lazkozik irabazi zuen duela bi. Azken Nafarroko txapelduna da, Xabati Jarregi. Bai, nik uste dut, gehiengo horatzen dena horretaz dela Joanes Ilarregi.
1: Eta Xabier Robles ez, azken aurreko da. Hemen dik orentziak Xabier Robles ez, goratzen duzu, berarekin egun nira.
2: Bai, ez dut gogoratu.
1: Nafarroko txapelketa batean, bazkan faltzen batera.
0: Ni ez da bizetaz aitzanen, ni ez nengoen.
1: Bai, zuhere zen, bai.
2: Bueno.
0: Nik aurkitu dut, Unidas Podemosen bideoa. Nahi duzu entzun Los Trionics.
2: Bai, eta gero jarraituko. Bai, nahi duzuna, eh? Txari zen politza egiten Euskal Herriko txapelketaren ingura, baina bai, mesedez.
1: Bai, nahi nagoen entzulari, zeho zer esan nahia, baina zoete bio, kordena gaiorekin entzulak ikusten ez duen gauza batek.
0: Baina, lasai, hau da...
1: Bat dago, txaje petearekin.
0: Audio.
2: Hori ezin da esan, hori egitea publizitatea.
0: Audio, gainera...
1: Ez erabili, mesedez.
0: Ez erabili...
1: Ordenagailuak, ez erabili ordenagailuak. Etorri nire mundura, mesedez.
0: Joder, zure mundua dago gorra.
1: Baina da dena.
0: Vale.
1: Zorainko zu mundu berdina.
0: Ikus nahi zuzerbait oso divertio garria.
1: Ikusi, ez.
0: Bueno, ikusteko torri basara hona, baina. Benezidu.
1: Ez dut ikusi.
0: Vale, banik kontatuko dizut, entzulei bezala.
1: Venga, hori da. Oso ondo ari zara. Horrela behar du izan irrati batek.
0: Ez? Venga, ba, entzungo dugu, bueno. Ez gainera, zer ikusi adauk, orain...
2: Jartzeko ja, hombre.
1: Kontatu, ba.
0: Dato, zautezkundeak eta, ba. Super Trionics. Vale, sarrean agertzen da baserri bat. Eta baserri bat.
2: Eta baserri bat nor dago, Olentzero. A, Olentzero. B, Urkutron. C, Xabier Silveira.
0: Jo.
2: Edo D, itxaran Julio Soto, igual.
0: Vale. Orain agertzen da.
2: Ez dugu, vale.
0: Baserri barruko partea eta daude...
1: Gaur da nire azken programa.
0: Daude Iru Power Ranger. Bat da gorria, bestea morea. Eta bestea berdea.
2: Vale.
0: Lehenengo estena da, dago Power Ranger gorria dela PSOE.
2: Ah, claro.
0: Sofan etxan da, esera gingabe.
2: Eta nor da patxilo, ez dakigu.
0: Ez dakigu da PSOE, imaginatzen. Power Ranger gorria. Eta sartzen da Power Ranger morea, eta azten da horren. Sartzen da, eta dago gauza garbitzen, dago ordenatzen. Ari aurreztatzen landare bat.
3: Egunon, hoy me he levantado con mucha energía y voy a hacerme un desayuno de chapeldunes.
0: Vale, hau da Power Ranger berdea, sartu da Power Ranger berdea, hau da EH Bildu, eta gindu, como se acaba de levantar, egunon, me voy a hacer un desayuno de chapeldunes.
2: Baina hori, esan euskera, saber, egin behar duzu itzulpen simultaneo.
1: Egin godu chapeldunen gozare
0: bat, egin godu dizkiagu, jarretzen dugu.
3: Unos huevos con chorizo y una botella de sagardo.
1: Arratxak chorizoakin eta sagardu tia bet.
0: Hori da EH Bildu ba.
2: Eta hori gozaltzen du EH Bildu egunero.
0: Ematen du.
2: Bile honen arabera bai.
0: Bai, hori eta imaginatzen dut gero jaten direla bombak jartzera. Ez dakit, jarretuko dugu.
3: Bueno, aunque la última vez se me rompieron todos los huevos y creo que chorizo no hay. Ba, me va a salir todo mal, así que mejor no hago nada.
1: Vale, ekoan, erraut guztia buskatu zizezkian, eta txorizoak uste dute ez ditu dala, uste dute ez du dala ezer gehiago dingo.
0: Guapísimo, audio EH Bilduko Power Rangerrak, eta dato horrein Power Ranger morea, eta esaten dio...
4: Tranquilo, hombre, me he levantado temprano y he hecho café para todos. Toma, hay que ponerse las pilas con la casa, que si no me ocupo yo, aquí no se preocupa nadie.
0: Guapísimo.
2: A ver, eta hori zein zen itzulpena?
1: Hori beste batek egin behar du.
2: Ah, iba, la pera.
0: Power Ranger Morea.
2: Astu zait, erdia. A ver,
1: pila... Okupatuzuk, bestela, hemen ez dago inor okupatzen.
2: Pila jarri behar ditugu, ze bestela, nik ezagut ezer egiten etxe honetan, inork ezagut ezer egingo.
0: Hori da, arduratu bargara etxea, ez etxea da Euskadi.
2: Guztiok egin behar dugu zerbait, gutxi batzuek dena egin ez dezaten, ez? Hori izan da bere...
0: Horren, horren, Power Ranger Moreak begiratzen du sofa, eta dago hor, pesoekoa, dazaten dio.
4: Eh? Oye, a mi no me mires, que yo no he hecho nada, eh?
0: Pesoekoa egiten du, a mi no me mires, nire ez begiratu, ez du dela zer egin.
2: Usando.
0: Eta...
4: Pues eso, tú nunca haces nada, todo el día ahí tumbado. Si es por ti, estas plantas estarían muertas.

0: Ez zure umeak ezadu bertoekin barrek
1: egiten.
0: No bitam ez etorri zaitez nigana.
2: Jarretuko dugu.
3: Pues precisamente, ahora mismo las voy a reciclar al contenedor amarillo.
4: Ba horrexegatik, eoraintxe bertan, e-container horira eramango ditut.
2: Ba, nik ostando zen bezala, historia netan, superheroia da...
4: Morea, ni.
2: Morea.
4: Ni naiz.
2: Bañota.
4: O sea, ni naiz Podemos.
2: Zuzara, elkarrekin aldugu.
4: Aldugu.
5: Elkarrekin aldundu.
6: Es...
2: Bebitartean porraño berdea dago horrela, tranqui, bere kafea edaten.
4: Bildu dago laseiz, baina nola, etxaren, baina nola egon daiteke lasei, nahi bat zituen, arrautza frijitua txorizoarekin eta zebaldin badauka zer.
2: Bai, baina.
4: Eta zagardo botilla, oso bat, gozaltzeko.
2: Baina, esan du, ezken aldian apurtu zitzezkian eta bertute zer egin gorduan.
4: Bale, a ber.
2: Eta nahi jarretuko dugu, orain dator, estena fuerte.
4: Da, itxan, da pixkat frutinovela bat, ez?
2: Besta que dices, nahi duen horrek, baina,
4: vale.
2: Bai.
4: Bu.
7: Está sonando el intercomunicador galáctico.
2: Hori esaten du,
5: Ari da interkonexio genetikoa sonatzen.
4: Galáctikoa, genetikoa es.
7: Algo grave está pasando. Yo no sé si coger,
5: Zerbait larria gertatzen ari da. Ez dakit ikus, ez dakit nik hartu nahi dudan.
2: Eta lan gure heroiak...
6: Ha, ha, ha.
4: Hori ni?
2: Ez.
5: Ha, ha, ha.
4: Ebentxe dator, ez? Dator.
2: Ego maio pixka bat aterago.
6: Ha, ha, ha. Soy Urkutron.
4: Ha, ha, ha. Urkutron naiz.
2: Guapisimo da robot bat superkutera.
4: Bai, hori da.
2: Eta gainera, ateratzen gero, agertzen dira, kinduenean, fu, atera dira, como guztien aurpegeak, keskatuta bezala. A ver, esaten duen Urkutronek.
6: Esta vez acabaré con vosotros, Supertrionix.
4: Oraingoan zuekin akabatuko dut, Supertrionix.
2: Eta gero bukatzen da, eta gertzen dira hiru Power Rangerrak horrela, dantza bat egiten postura bat arraro bat.
4: En plan marutxak.
2: Ipone, kontinuara.
4: Jarraituko du.
5: Nik uste dut Urkutroniken ahotxe zela horrela euskaraz, Euskaraz da.
2: Pues hau da lehenengo partea, dago bigarren parte bat.
4: Bigarren parte bat.
2: Beste egun batean ikusiko
4: dugu. Bai, aldu jolastu beste egun batean parte horrekin.
2: Jarraituko du. Orduan hori, benetan, hau izan zen 2020an COVID-a eta gero gertatu zen gauzarik onena.
5: Ba...
4: Wow.
5: Ba, eskerrik asko COVID-ari.

0: Bueno. ¿Para qué soy Oyana Iguanan?
1: ¿Y qué es de Xango?
2: No es de abrir.
0: Oyana beharrean munduko beste atal bat adibidez, itxasoa, dituko balit, itxaso.
2: ¿Itxaso?
0: Itxaso Iguanan.
2: O sea, Oyana beharren itxaso.
0: Bai, itxasoa. Itxaso Iguanan. Baina, itxasoa gazteleraz da mar.
2: Mar Iguanan.
0: Marihuaran. Bueno.
2: Next.
0: Bertxos.
2: Aquí zuek esan.
0: Ze bertxo gomendatzen dira Supol.
2: Nik.
0: Aguno de Mikel Laboa.
2: Nahi baduzu kantatuko dizut, bat?
0: Venga.
2: Ez.
0: Venga. Ba, orduan, jarriko gutxapleketako zeu, zeritze gindugu Arabarrak eta Nafarrak garela, bueno...
1: Zer gara?
0: Txapleketako...
2: Lehenak, atzeteko.
0: Ipurdia, ez? Izatxa, atzeko partea... Da,
2: txapleketako pek.
0: Pek, ez duena esan nahi, zerbait txarra dela.
2: Ez, de hecho da gauzariko nena, ze... Nik ez dakit ze bertxurari gustoko dituzuen, baina txapaketan parte hartzen duen zuten agusen ez ezkidea, ebiez, maire Lujanbio.
0: Eta, a ber, Gipuzkoak nire iritziz.
2: Kurioso dok irabazi zuen adibidez Tolosako saioa, saioa Alkaizak irabazi zuen Donapaleuko saioa.
1: Bai.
2: Bertabia gena parra dira.
0: Bueno.
2: Ez dira Gipuzkoak. Uste dut hor ere, zuke diozura desconfiantza bat bertxularitzari uste duzulako Gipuzkoarra dela.
0: Bertxularitza bera.
2: Bertxularitza ez da Gipuzkoarra.
0: Hombre, bertxularitza Nafarroako erreinuan sortu zen.
2: Hori da, pardo ekin batera.
0: Bertxularitza Nafarra da, baina ege Gipuzkoek egin dute...
2: Gipuzko hartu.
0: Bai, lapurtu, bere...
2: Historia ziren
0: bere ganatu.
2: Bi tipo balkoitik balkoira eta... Ari naizela, ari naizela, ez? Eta ez kontatzen hor, eta ja, bihurtu zen Gipuzko hartu...
0: Ez kontatu zure bizitza.
2: Asi ziren hor, frankismoan hor zeuden todo trankiz, ez? Gu hemen geunden jodituta zer ero, eta han zeuden hain tranki beraien egiten, gire?
0: Bertxotan egiteko denbora zeukaten.
2: Biba foru zarrak, esaten zuten. Biba foru zarrak.
0: Anda, ke?
2: Baina bitartan Nafarrak eta...
0: Txababez.
2: Azteiztarrak, bizkaitar batzuk, ere?
0: Earki puteatuta...
2: Lapurdi, Bexi Nafarra eta Zuberotas ez dute zer esango.
0: Ez dakizulako.
2: Ba. Mesedez.
0: Ba. Onartu beharra daukagu.
2: De hecho...
0: Gure ez jakintasuna, Pol. Ez hemen ez dugu hitz egiten jakin gabe.
2: Badakigu... Gure peleko hartzein bat bazegoela... Orain... Zeberlete bezalako hijoputa batek egin zuela kantu bat. Barkamena eskatu nahian... Egin zioten min guztiarekin.
0: Ba. Ba. Ba.
2: Gustatzen. Nuna go... Urepeleko hartzaia.
0: A ti kemazte da, no? Ez utzipakean.
2: Hilda dago. Hartzai hori zuek hilda. Zuek hilda.
0: Egon naiteke nahi dudan lekuan.
1: Ui, ama.
2: Ba, jarri dezakezu bai bidez, Julio Soto eta Unai Mendibil.
0: Ze saio izan zen hori Tolosa.
1: Ez, ez. Jarri... Beñazpreren... Agur bat.
0: Bale.
1: Hasierako igual, ez?
0: Basartuko naiz Donapaleuko saioan. Eta dago hasierako Beñazpreren agurra, adibidez.
1: Adibidez.
0: Venga, entzungo dugu.

Etxe zuriak Ruperrek zion erara. Hiru ordu kotxe baten urduri, bizkarreko minez jada.

0: Segarra, Viñas. Oso agur polita, nire gustatu, zaet?
1: Bai, oso no dago. Oso no dago.
0: Oso no dago. Gainera, eipatu behar dut, eramaten zuela potatoren kamiseta bat.
1: Da segartzen zuen.
0: Potato.
1: Ah. Venga, guazen jartzera polgeratzeko lasai Tolosako sortziko txikia.
2: Ez, nik ez dut nahi jarri bertxori, ja.
0: Dio.
1: Bai. Horren ditoko hau denbora.
0: Bueno, ez que hau zazpi minutu. Agenda egin behar da? Yes. No, agenda
1: bai.
0: Da.
1: Bai.
0: Nola ez ez.
1: Venga, baina jarri zo zer bitartean. Etxizaren oso motela.
0: Eta zu ez ala kasu egiten ari programari, ari zala egiten ez dakizen mierda ordena gaioan.
1: Agenda, bai, claro. Bueno, aldut egin. Itxaron, eh?
0: Jarreko utkuina bat bitartean?
1: Guztiz.
0: Jo, bai atera.
3: Ave María, aleluja, pillo.
4: En Hernani concebida. Zer gertatzen da, alaba, zer kestutzen dizu bihotza.
3: Marka pasosak azken aldian.
4: Eta zer gehiago.
3: Bertsoak.
4: Baina zer gatik.
3: Amabitako mesentzun ostean, itzaiolaz jartzen du nire semeak. Eta Nikolas seguroiak bai, baina Xabier Zukia hijitorio targazte horrek maite minduan auka.
4: Baina nola egin dezakezu hori, hori pekatua da.
3: Eta zein da nire penitentzia.
4: Lau bertso notizia eta hiru ingurumari.
3: Ando nire Sebastianen inakiren izenean.
4: Bertsoa dako.

0: Κάτιας.
1: Αχέλα.
2: Ba, aste burua, dator luzea ez, dago zugi bat, jai egun arrotz bat ere bai, eta asteko baditugu amarrean, larun batean bertan, daukagu Gasteizen, Gasteiz Euskararen Hiria. Egongo da egun osoko programazioa ez, hainbat gauza daude, daude drakuinak, egongo dira txosnak, egongo dira euskal produktuak, egongo dira... Gauza pila bat, kontzertuak, eta hoien artean bertsolariak. Eta hortxe biliko dira kantuan, Iratian da, eta Ekaitz San Maniego. Ama bitarritan, Andra Mari Zuriaren plazan.
3: Bomba.
2: Bomba. Eta horren ostean, dago Araban egingo den lehenengo saioa Euskal Herriko txapelketa nagusiaren barruan.
3: Uh-huh.
2: Agurainen bertan, igandean, bostetan. Lezao kirolgunean. Eta bertan egongo dira kantuan, jo, eskizin dut. Asier Espiroz, Nerea Luztondo, Irantzi Bidoate, Aiza Intxausti, Agil Lauru eta Gorka Pagonabarraga. Eta, bueno, hemen jartzen du aurkezle baina da, Gaien Maia lanetan, Irati Martínez,
3: Makinon.
2: Egongo da. Eta ingo superrondo, ez dakot inongo salantzarik.
3: Nik ez dut inoiz Irati ezer gaizki egiten ikusi.
2: Hori egia da. Ba, kizue dela zientifikoa?
3: Agian aipatu nazake.
4: Bera da tesia egin duen pertsuna hori.
2: Ez da txiki egia, baina fijo, tesia egiten duenean Ritxi aipatuko duela.
3: Ego bertxoko bintzat, ez?
2: Bai. Aukera mateagatik, ez?
3: Bez, bueno, ba... Arratxaldeak amenizatagatik.
2: Aian.
3: Amenizatu dator amen, etik.
5: Ma, kai bagoz.
3: Dea. Amen... Porque justo amenizatzea da... Feldizan negaiten dutenaren kontrakoa.
2: Eta ba, gizu zer den amain eman?
3: Ez?
2: Ba...
3: Nik ezakiz zer den.
6: Amain ematu guatifu, asteazkenetan...
3: Nik ezakiz zer den amore eman.
2: Begira. Bueno. Eta nik aipatuko dut beste gauza bat. Ilabete honetan bertan, 22an, osteguna, egongo da Gasteiz jaialdia deitu dutena. Iakan egongo dira kantuan Manes Agirre, Andoni Egaña, Sebastián Liza, Sebaialen Lujanbio, Eki Mateoren eta Eli Zaldua.
4: Ba, deitu diote Gasteiz jaialdia ez deitzearen Gasteiz bertsozale.
2: Iepale, Gasteiz bertsozale, hori da.
4: Ekimena Gasteiz bertsozale da, eta Gasteiz jaialdia jarri dute,
2: bai. Bai, ba, sortziretan izango da.
3: Deskubri dute bertsoek ez dutela jende erakartzen.
2: Eta sarrerak daude online ja salgai.
3: Venga, ba, erosi.
2: Orduan, da kriston saioa.
3: Erosi. Bai, gainera Eli Zaldua etorriko da.
2: Etorriko da... Alabe dirra atira, ez? Etorriko da Italiatik.
3: Etorriko da Italiatik, zailo horretara bakarrik orduan.
6: Iratia ala.
3: Alabe. Orduan, bai, hori da. Eta, ze, beste ezer bainata.
2: Ezer ez?
3: No, ze ondo.
2: Nik ezagot ezer gehiago.
3: Hori da, agenda.
2: Pol?
4: Nik ez.
3: Nik ez amarroen zerbait bainaztu zait.
2: Vale.
3: Podaria buruarekin mikrofonoa kolpatzen eta horrek honen erakusle da ez garela kapasak bi orduko programa bat egiteko.
2: Hori da.
3: Baina agian saiatuko gara noizbait.
2: Bai, berez, saio berez ziren bat egin dezakegu momenturen batean.
3: Bueno, gure saio guztiak dira bereziak, ezta.
2: Beti. Mesedez. Ya está, ¿es? Animatu, aguraingo saioak prometitzen du. Zin egiten du, ez?
3: Zin egiten du, bai. Anik, igual horren inguruan ez amarroen zerbait, aguraingo jaiak dira, orduan, ez aki.
2: Bai.
3: Juan. Aguraingo saiora.
4: Aguraingo jaietan ez dago bertu saiorik.
3: Ez dut uste.
2: Izango da Euskal Herriko saioa.
3: Izango da Euskal Herriko saioa, hori da.
2: Da konzertuak hori badakit. Dago neoman.
3: Igandean, larun batean.
2: Zagin naiz. Bueno, eta dago juerga, dago txosna bat, ez? Daude herriko gazteak, txosnan, ez?
3: Bai, bai,
2: aurrengo, hartzen poteren bat,
3: agurainen.
2: Utzi dirua.
3: Bai, jendea
2: galdara. Ez dakit gaztetxe gongo den irekita, baina joan gaztetxera. Abestela txosnara. Utzi dirua.
3: Claro.
2: Bat ez el txosnan. Ez?
3: Bai.
4: Pol ikiroldegik.
3: Bueno, gure umea etorria nahiko nekatuta komunetik, orduan utziko dugu hemen programa. Ezkarrik asko guztiei, gaueko deratziak dira, azte azkena.
4: Urrengo.
2: Nabaritzen da, direla gaueko deratziak eta azte azkena, eh?
3: Hau bertxoko izan da.
2: Hori da, uste nizuegu temazo honekin.
3: Eta urrengo saioan entzungo dugu Urkutronen bigarren partea.
2: Ai, bai. Eta joan saiora edo disfrutatu edo joan nahi duzuen tokira.
3: Osa, joan saiora eta ez disfrutatu ez baduzuen nahi.
2: Hori ere, bai.
3: Baina, joan.
2: Egin nahi duzuena.
3: Izan.
2: Gu, ona etorriko gara eta komentatuko izkizuegu, pues, sudurpuntatik ateratzen zizkigun gauzak.
3: Izan maltzurrak.
2: Agur.
3: Eta bihar joan, joan iren desalojora.
2: Hori ere, bai. Dela, aldatut ordua da maiketan.
3: Maiketan. Ala.
2: Vale, ya.
3: Ale.
2: Hombre.
3: Desalojoa gelditu.
2: Desalojoa gelditu. Espekulatzaileak...
3: Hil.
2: Hil, bai, bai, hil. Zutara esan barra, baina hobeto hil. Zuzenean.
3: Agur.
2: Agur.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara.
2: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
3: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
2: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Zibra Crossing.
2: Zibra Streifen.
3: Pasa esklute.
4: Zibra Transito.
5: Radixi irratia zentzuten.

Gabon danoi, hemengaz Radixu irratian, 105.5 FM edo radixu.info. Eta gaur, astelena, ba, irratzaio berezi bat antolatu dugu, alan eskatute, ba, hor ekinin dabilen talde batek.

urte urren biren ingurun, ba, hainbat gauza antolatu dabe horrek taldik, eta gaurko irratzaiun, zer bideratu daben jakingo, nundik eta noa datozen egun garren urte urren horrek, eta bizkat ba, arraun mundun, murgildukoa, aspaldiko arraun mundun. Ondala, eun urteko arraun mundun.

Ehun urte. Errez esaten da, baina buf, amaike euri eta euskie botatxuz ordundik ona. Mila betzirunde, hogeta zeixan. Izan zan, ba, ospatu edo akordun nahi dana euki. Eta horretaz berbain gau, Josu Etxaburuaz, eta Jose Ignacio Maruri Tundi lez ezagutzen dizena. Hementxe da, ja gure estuixun, eta lasterre hasiko az berbetan.

0: Bueno, ba, mendak hauz gure estuxutan, Josu eta Tundi, Gabon.
1: Gabon, bai.
0: Bai.
2: Gabon, Jon Iñaki, bai, Aitor, da entzule guztioi.
0: Oso ondo. Piska tazikoaz, taldik, taldin isatiai buruz, edo nundik sortzen da, edo zehatzik sortzen da, zeintzu zazen, zetako, zehaz bueno. Moaz, bueno. Gero jai, egitarau eta hainbat beste piloak konto berbaingoz, bale? Lasai, lasai.
2: Bueno, bau taldi dator, hone irurte, izan zan, erramuku berotan margaren urte hurrena, ondarrun barriro urte bana, erramuk, mila behatzireun dirota maiduan, eta horre parte hartu gendun, geure lanak eta egin duen, de, matxute gero, ba horti denpora gitzire, ja, handerrazi askun, iru urte barru, egun urteri zela, Kontxako estropadi da Portugaleteko estropari, eta, bueno, miskate mongen zan, ba, tranquilidadi mongen zan gauzia, ez? Da lazai. Da, bueno, da gerukun, ba, ailazen nagurti, 2006, eta, claro, zoze batu ginen, ia zer enbi gendun, ero zelanik enbi gendun, eta hor duen lehenko gauzi ingen duen, gauzi, juteko, normalizazio baten, ba, galdetu gantzan, bai aurrera arrauntaldiai, era aurrera parkatu, ondarruko arrauntaldiai, eta Klub Deportibo aurrerai, ia eurak, bai aukena azmoik, ise etxeko. Dordun, bai mena mozkun, ba, geuk etxeko. Osa, eurak, ia biri zabalduzkun, eta hortik hasi ginen, da zeilagun batu ginen, ezatekora laun-laun, gatozela, lehengo berrota margaren urtetik, eta gero egun beste bi zartu asku, eta bueno, dorga zeidok, buru belarrik, eta orduan bizkat gauzak gaina etorri gazku, hain, bueno, planta guzti beba orgu zaurrea.
0: Da, talin... Barkatu, barkatu, zeintu zazen? Esto es, ba, barniot, herriko herritxarrak.
2: Herriko jendien, ozak, orduan, taldin itxen nahi, zanetik egun urte eta hori, ba, zoze pini begentzen atzetik, eta horre honginan ze berba zan egokizena, da, bueno, ba, hoxe, uberan urten ban, ba, gaur egunin estropaetan da berbi asko entzuten dana, ba, urberan, batez be, ondarun estropaetan, ze, zalik, manixetak erla juezak guri, Da, bueno, orduan, ba, hoxe, taldin izena, egun urte, uberan. Eta azmu, ba, usian zen, honetxek erremolatxok, batez be, ba, gogun egutxeko, ondelat egun urte, eiben esfortzo bat, eta irabazi ben, lau domeketan izantzin estropadak, lehenko domeka bitxak, irailekuk izantzin, ilan bost, dama bitxin, kontxan, eta besti, urrengokuk emeretzi, eta hogeita zei, izantzin Portugaleten. Kontxan, mote ben banderi, da banderi bor da. Baina Portugaleten, eguan, kopa bat mote ben. Eta honen iztoixi kopine, baundela eta gitxin teregaz gehuwe, eta da, eguan antolatute, udaletxeko, ero Portugaleteko udaletxik etxeban hau, da eukan norma bat, hau kopi, norbera itxeteko jabe, irabazi bizanela, hiru estropada, segixan, ero lau barrun, lagurtin barun, iru bidar. Da orduan, klaro, antxu xame, mila behatzen dut, ota bortin azizien honek, haue, berhaue, men formatun, bintzen da huertan, da ondarruk irabazioan, bai ota bortin, da bai ota zeixin. Da gerokun ja, ez eben urten gexauarek, da orduan, ba, aukera guzti galdu zen, irabazteko. Be honen namen ezan da bena, formatun hau, segi eben mila behatzireun de berrogeta bat urte arte. Berrota garrinean, da berrota bizin ja lagi iben, ze konti zu ez ditz, kopi, ze bazazan, kopia zer hori, baina bueno, hori txok irabazi ban, irubidar ero, ez da lautik, iru ero, irubidar, dordun ja kopi, hori txok edut zan, jabetazune, da hor txea matxu ben ja. Da bueno, hori de, miskate erulanik.
0: Bai, hamen erakutzi zuen, kartelin agertzen dan kopire, Bai, oso kopa kuriosu, ze gaina bera eskultura moduko bat dana, bai zango nintxake arrantzale bat eta txalopa bat beran lepune dakarrena, eta benetan oso kuriosu eta berezik kopine itxuri. Orduan hori zondakarre lagordeta aneuran trofeukin batea kopi. Lehenengo kontxan izan zanela ezazu, eta gero un portugaleten. Orduan kluke zuzan arrauntaldi edo zelan eratze zan edo zelan bideratzen zine estropadan gora berak ondarrun.
2: Ez, hamen urtitan, bueno, aurretik eguazen, kofrei bibazen ondarrun. San Pedro da Santa Clara. Eta orduan banatut eguazen bisak, eta azarrik eta asko, eta orduan aurrera sortu zuen 1900 dota batin. Eta pentsatzen dugu, hamen kasun, zoze legalizazio ero, bizan, ela zoze presentateko ero, ze orduan, klaro, ez da etxe, arrauntaldi, kofrai bioneran, ba, bizkat gauzie gatxekiko ben erdana, eta orduan, ba, pentsaben, Klub Deportibo aurreran modure, urtetik. Oza, ondarruko Klub Deportibo aurrera. Dolantxinik urte hemen honek. Ota bostin, jota zeixin. Da gero egun, honek jota zeixin, honek estropada bixiak irabazitxe gero, ez daki haue aurretik, bagoa zen berbetan ero bat etxeko, gauzire ja horti denporak itxire, ba, kofrai bixiak bat eiben. Da gelditu zan, Santa Clara morure gelditu zan. Da orduan, ba, klaro, hortxe gestionat izan gauzio, oza, Klub Deportibo aurrera, gestionaban horrek urte bisok.
0: Eta beste errizetan, horixo adibidez klub modure guan eratute, ero horrek estropada treneru juten zinak, bai be, beste errizetan be bai, kofraxan menpi neuazenik, ero baki hau, ero kofraxak bazin hori bideratzen benak, edo...
2: Claro, hamen gauzide, hone treneruok zin ordun denporan, ogi bide bazan hau. Oza, ordun, klaro, treneru urteten ben, arrantza, erramutan. Eta uzun dut herri guzti be holantzinek jango zinela. Orduan, pentsatzen dugu, beste herrizetan be, jango zinela, eurako frasak, ekuenela kargu, trenierun, Ze, egixeran ara, honen mutilok, ota zeixin, estropaetan parte hartzeko, etxinga dituzin, dituzakun baik. Baina, klaro, zerreguan arazu zan, horrek, partili kobra hendik, zoze kobra bibinen la. Aparte, premitxu gero egun, baina premitxu ez ezekuen nixe. Orduan, partila bat euken horrek gero egun. Beste treinere guztin hartin, etxe ben, diru, epintxe ben, horrek ere molatxok, ikutxeko sueldo bat. Da hor, daki hauen letxek, egon zin, endreruk, baina bueno. Ez daki hau, ez lehi konta behin. Bote txasko urte man. Irabazi izan, baina... Baina esaten dana zapore gozo gazixe jantzen dela gauzi. Da bueno, gehia, akabo, bertan bera lazan gauzi, da irurota maidu arte, barriro azizana estorpada gondarun.
0: Zer zazu, horrek kontxan ebilitzakuk eta Portugaleten ebilitzakuk berez arrantzako ebiltzen zin bardinak zinela? Zer zuan bereziki arraunin ibiltzeko treineruk. Zinok ezin, arrantzan etxen benak, ba, sartu eta bai. Erute benak ekero Donostire, ero Portugaleta.
2: Bai, horrela da bai. Honez zin gitzenak, baina, bueno, bezalik liortarrape bagoazen dela tartin, baina gitzenak arrantzali zin. Da, klaro, ez dut dena.
0: Baina, eura txalopak nahi dut esan, bai.
2: Txalopak, bai, bai, txalopak, bai, eura txalopak edo itxe ben. Eura txalopak. Pasaten da, hamen kasun, Ota zeixin trenero bie eitzen, amentsi astillerune Arriola Urresti, ero Urresti Arriola, eta horre treneruok ordan juan Simon Urresti Otadui. Zein hori? Hori zein zan? Bori de. Ze estalatxe zan berau, eta juntzan Kuba. Habana jokatzen joan zan, aurretik Madriden dontzan baina denbora gitxi, eta juntzan, ba, Habana juntzan, eta nahi ban urtik, berau, zan abile, abile eta abile, eta bat, gehi bai izan zan, bertako generalan UO, izan zan, maso modure, izan zan, onena generalana, zestan, ikasteko.
0: Aiba.
2: Bai. Eta, ze iban horrek, gero egun, ba, emotzan, puestu, intendente morure frontoiko, behorren koinatu bai, Manuel Otadui. Dore izan berde, izan bizan, portugaleteko familia baten hori bitxarteko, ero, bueno. Hori izan koinatu zan, gaina ebonena, Simonena, zin, euran andra zin, aiztak, kubanak bisak. Eta hortik, datoz, honek bisalduan, Simonen, berak Simone bisalduan, ondarure, 18 zuaitz, pau, ba hemen horre treineru getxeko. Horre treineru getxeko. Da, alanda guztibe, zin, barrixak, baina juntzin inkontxa, alanda guztibe esatetzen, lagabarra de ondarroa. Zon, nik handikoan, pixoko esagua, bestin taldeko paino. Da zain barrezi boteko zin, baina, bueno. Da, bueno, gero egun, klaro. Kontu neuki behar da, hamen urtetan, finalea jutezinak, generalmente jutezin bi, treineriko txeben, aldatu txeben, biaren domekan. Orduan, ondarroke barro lengo domeki, antiguako amaz, eta biaren goko domeki jantzan,
0: Ondarrabiko, bero, ez?
2: Ez, San Juan dara treneru, da San Juanek ere guan antibako ama bat. Da, bueno, alanda guzti dugu hortxe, horre berezin. Kontuatu dute temporak eibena, temporak eta ero aldi latzena, praktikamente partinera, aldi. Oza, ez da, holako, zer dana, koño, treneru bateke eukan iguale, ba, ez da izak lako harinago zanelako ero, ez, aldi hortxe berizan. Domeka bisetan.
0: Bakarrik esan, ba, bueno, gaztiagoak eta zazenok eta, ba, ez da zuen jakingo, baina horre, ba, kirolporturan lekun, eta arraun taldeko egoitzirana, gaztetxe arte, hori parte guzti hartze banela, ba, hoiz izan dela, zeuk izasun aztieru, arrioleneko aztieru, ez?
2: Bai.
0: Hori urresti, familixako izan zen, gara horretik.
2: Bidek bate, bitxak bate iben, urresti eta arriola, bai.
0: Bai. Zanik zaretzen horrek, Kaiser, ez da nahi?
2: Ba, bai, hori arriolara hori,
0: bai.
2: Kaiser bai.
0: Eta zan astiro potendi?
2: Bai.
0: Hor txalopa ba. Bajura gugeta etxezin?
2: Bai. Ba, Espainien txiki, esaten da bez, gexen, txalopa gexen izan portzuan, la?
0: Darro.
2: Bai. Eta hori falu errealabe, eren banak, honek erregina, Maria Kristinak, 1887 Bilbon, zan amentson daru neinako.
0: Ahi ba. Hori hendek izan.
2: Da erremolaxak, juntzinak, erremutak juntzin, 18, da patroi bat, 19, berak erreginak eskatuan, erremolaxak, izan berezela, ondarrukuk. Galantxenik, Portugaletetik juntzin Bilbo artedero, juntzin, erregine eruten juntzin. Da, horti dator geregun, lehoi, hori famosu hor dan lehoi. Ba, itzen...
0: Turismo bulegun dan lehoi.
2: Bai, hori de replika bata, Madrien da zenak, diputauko, kanpun da zenak, da replika bat. Hau berau, kari eskure, kari de berau, da hor ba, lehoi erregalatzen.
0: Kofraxai.
2: Bai.
0: Pero un kofraxak zediu ban, turismo bulegun...
2: Hori de.
0: Biztan eukitzeko, ba, obrak azizinela pentsaren dut. Zer denbora askun... Anitzaldi aretoko hankampune egon zan.
2: Da, parkatu, da horren aurretik, hori lehoi egon zan, ba, ontsi dan tokizan. Lehen hor kofraxe eguan.
0: Habai.
2: Hortxe eguan kofraxe. Da hori lehoi eguan, zan goro, bera gitzona egotzen, biarren egotzen, beran kasetan, kantateko boli teori, ba, beran kasetin gainen eguan hori lehoi hoi. Bai.
0: Guk esautu kofraixan.
1: Kofraixan.
0: Gainin behar, bai, jarte ginen baten baino, xa, honi ikusitxe zemar Urte eukan eta iska pekatu, baina bueno, ez eukan errespetu asko ike hori, zantxe guan, antxe zeute den duen, eta ba, bueno. Treneru katxika bizurretan. Alde handixe ongora gaur egun inebiltzen dizen treneru eta ordu hartin, ez?
2: Bai.
0: Ez bakare pixun, sino que ituran, zelako itxuran, edo...
2: Bai, asko, alde handixe. Hor, dan aldature. Dango xe urte gitxixin be, beste aldaketa bat egon da. Ba horrek treneru gordun eukiko den beste ipa, laudeun ero, laudeun bertan markilo ero, eta on gaur eunin, klar, minimo bat birde, oza, treneru bat eke eukilik adibidez, egun de lauta markilo, baina pixuri erundakun, amarkilo faltabako, lastri bitzengo bat treneru bai, amarkilo. Patroia ibe bai, patroia ibe ez, minimo bat akarre, eta bardi. Baina gaur eunin treneru, azten bariz temporadi, ba, berreun de bikiloaz, ba, irailin amaitzen dabe, berreun de bikiloaz. Ostealen, klaro, nazan egurre, da zulu asko, txastaderuk, toletaruntuko isan, eta asiento aiketako, da ipurdiku, areko den zulo guztik, ba, ure txupate ben. Eta trenire bat azten adibidez, ba, berreun de, esango horoguz, berreun de zei, ba, temporadi amatxuleke, ba, berreun de hogeixin ero. Da, aparte que ereko berramupe bai, erramupe esta ikusi behar, ikute zu estorparat eta amaitzen da benen, demotetzen nien banderi, zelan altzaten da benen erramu. Ez alik eta zela kutsarela bat altzaten da lezen letxik, altzaten da erramu. Da lehen notu dugu, na, xebe, zin komentario. Eurok, hamen otaseixin, otabostin, erabili ben erramuk, euken bost 0,9 kilo. O, kontu neuki berdan ara, bebai, tanbortin parein, tanbortara, agarrat nato gitzik, erramu bai, ba, sentimetro batzuk, ja, beraua, euken, zulo baten euken, da neuke zartute beune. Hori zaitzik euken beune, ba, toletin napoiu, kailin, napoiu, behiko alderdixe, eukan, piso, azgexaua, bera, to kaleti barrure baino. Don don glo, erramuk ikuan, tendentzi ikuan erramu beti, urita zartzi barrure bakarrik. Orduan, hori bizkate, ez etxeko horremeste indiar bakarrik hori, ba, pixu binitzen hori txer. Baina da pixu, bos kilo, bos, da behatzion, ikuan. Da gara nionzungun entzun neban, da kilo bire zaban. Ibitan da gitxia guenela, baina bueno.
0: Ba, pixue, orduan zazoin ordezko erramoik ero eruten bazan, apurtzen bazan, ero ez, ero... Apurtzen bazan errama bat, ez da ezeuan zerenik...
2: Keba, portun ezeuan erlakoik. Repustuk eta ondata gitxigut, tios, ona gitxiz, gitxitzaliko, tamar urte ero, tamar urte ero, baina, bueno, ez, ordun ezeuan errepustuik.
0: Haunek estropadak eta, orokorrin, ze urte datik aurre, ero, azizin etxen, ero... Dituzan, kontxaku, ero, 1800 de piku, harinaua esan etxen, bakia hori.
2: Bai.
0: Txikora bera, bera, bera.
2: Bai. Estropadak datoz ondo eta... ez da gaten... Bai, gaten. Lai, bai. Hoxe, liguran dixen bezedez. Liguran dixen, lai.
1: Liguran dixen, lai.
0: Txikora bera, bera, bera.
2: Konstantzia bat da... Erramu azizan dela... Erramu eurak, Estropadak... Azizan dela... Mille sortziren de hogeixin agertzen dizela estropadak. Mille sortziren de hogeixin, bai. Eta gerokun ja bizkatu erantotxua, ja hemen eskolarizan da Kantabrian, mille sortziren de berroixin. Eta gerokun da, lehenoko banderi zangoro estropadetako, Kantauri guztin, ondarun dakago. Da Bilboni azitxeko, 1875 abuztuak 31. Hoxera, danik bandera zarrena.
0: Osea, 1906an, ez hogan banderaik.
2: Ez, aurretik ez. Lehenko bandera hausera, 1875. Estropatetako.
0: Ah, 1800.
2: Sortziren, bai. Ba, hoxera lehenko banderi dana. Da hori, ondarun da gau. Da, gero gu narezkio, ba, badaz, ondarun badaz, 1800 de lauta zazpiku, Hoxe aipatu dutena Bilboko erreine dozanela portun lengoko arrixe epintxeko, akiru eskatuan, ba, falu eruteko ondarruko erremolaxak.
0: Zango zan ondarruko erremolaxak ospi eukenelako, ez?
2: Baina ez eurak estropadi ibenak, eh? Beste arraun blai batzu. Berro bat erabiltzen dago bereak erreginak, edo agertzen dana bentsat, austin ez zubikaren deligun agertzen dara. Destatxe, enak urraten otxaz berbiaz, baina esan gauza bat, txamizen nela erremolaxak, 1,90 kukero rubixuk eta esteipa. Zozo, lako xizkatu guan, edo, bai, berro bat erabiltzen dago bereak, nazko goratzen, hoxe, nazko goratzen, haine, bueno.
0: Kurioso.
2: Bai, bai.
0: Muy bien. Kontxako estropadi, lehenengo tripulazio izaintzuk izan zin, zika konta.
1: Nik tundin esaneta. Bai, ez? Hemen agertzen diz eta gaina entzuten da zenbatzuk eta segurua, bueno, jaen gora beloturi, ez? Euran familiako gentiaz eta jungen kebixok esaten tundi, eh? Zuk bota, estil borrekuk, estil borretik zein zuhun zen.
2: Zeu.
1: Venga, zeu borreku bota.
2: Zeu bota, venga, zeu bota, venga, estil borrekuk.
1: Hombre, lehenengo, igual patroi, ez?
2: Ez, patroi askanda.
1: Patroi askanda, bale, patroi askanda, ordon.
2: Bai.
1: Ez, ba, hor bara, oza, gabiz berbetan, mile behatzireun de lau bueltan jaixotako jenti, edo ondion mile eta behatzireun baino zeo zeharintxu haua jaixotako jentiaz.
2: Ixenak.
1: Salvador Aldarondo Gutierrez, ez?
2: Bai.
1: Oza, gaina, kuriosurez, epintzen dauz emat kilota dana, ez? Ba, euken, honek iruta mazortzi kilo ukan, ordun, ota bi urte. Da gero bara hor Jose Miguel Guenaga Arantzamendi, eta kuriosure, bebai, claro, zelan ezautzen dan jenti, ez? Lehen ezazu, ba, tundiak hau hemen. Bueno, ba, Jose Miguel Guenaga Arantzamendi izan, mantzeo.
0: Ba, mantzeaneko.
1: Bai, ordun mantzeok, ba, ota bost urteaz da iruta lau kiloaz. Ba, hortxe. Gero beste bat Jose Aldarondo Osa, eta dana gortxe, iruta markilu, iruta ma bost, ez? Laroiko baten bat be bara, baina beste bat horre oioneku, ba, Casimiro Burgoa Arrizabalaga.
2: Segundu txu bai oso.
1: Zeran ez ba?
2: Ba, hau, honen kasu, Casimiro, hau Burgoa, jantzan kuriozu, berau jaxu zan, irailak zei. Eta lehenko estropari kontxan eiben, irailak bost. Zortun, amazazpi urtea zeiban. Domekan. Da gero egun, urungoko aztit, ja, mazortzi urtuko anein je, da, banderi irabazioan.
1: Ze bat olago kuriose, eta tundi entzutire, enziklopeixa bat olan zabaltzi morun, ez? Gero, modesto, arakiztaini alegria, ez? Trotixe, ez? Ba, trotixanekuk, eta, bueno, ba, trotixe hortxe juntzan, Angel Aulestia Jauregi, danbalanekuk, urun danbalabe tartin, eta azena izu, urtik eta bebai.
2: Bai, bai, ah, modestona, bueno. Modestona.
1: Ah, modestona nahi izu bai. Jakin, baina modesto, geukan ba ota bosturte, ez? Ota bosturte iru eta ma boskilo, oza, danak, sasoi honin, danape. Baina Angel Danbalape, ota la urte iru eta ma bikilo, eta Lorentzo Uribe Osa, sandianeguk, ez? Ondarun, ba, sandianeguk eta, bueno, ba, hortxeak hau, amazortzi urteaz, ez? Lorentzo eta honek zin, estriborreko, ezta? Estriborreko jenti. Eta gero, ba, horreko, claro. Ontxen isun, ontxen isun tunti. Gero, ba, horreko jenti azdakau, ba, hor, hau be, ez? Juan Paulino, Azpilaga Txakartegi, honek igual bira, Azpilaga tarran da, ez? Bira, honek iztoixia politxagarrela pentsan dut tunti, ez?
2: Bai. Bai, haude Jon Azpilaga Bertzolaxan H. Eta honek, be honek, Jon Azpilagak eukuan bestean hasi, hemen, Angel. Da, hori de, euren H. Eta kontazkun letxek, zan horu, Paulinon, Ilobik, ba, haukizun hau, beren atxaketa, azpilaketa, urte bi daka zela, hil zanela. Kondo jo frentin ere guazen, eta, bueno, zo se pasakuen, da, bintzate, urte bideak arrela, ia, atxe baik edo txuzin, eta etorri zin, ez da, berritxure, gombazin, diretamente. Bai.
1: Pentsamen, izen bako txanatzen, zelako historixata zen, ez da? Eta, gero, Vicente Agarri Etxebarria, bai, ez? Zentolio. Ez, zentolio, zemat urte dukanda esati, bai, hundi? Bat, ba, ota bat urte, ota bat urte, eta iruta malau kilo.
2: Eta hon lagunduko dut ezaten, zentolio zelan datorren. Ba, egun baten, egun baten, ba, erosabak bitxalduan, ba, eurakekoen tanki, gordeten dena ez langostak. Nik izautu nuen horrek langostok, antxe plaiko kanpoko aldin, ozak erritxun, esan gorau. Olako ze tanketxu bat duken orte pastelaneko eta. Ba, bueno, hau osa bitxalduan araxe, ba, zentolio bat ekarteko. Na, klar, eskola guntzan nahi bizka berandu, batzatzen la maestri, ke, Vicente, ke? Oita amien tarde eta, eske, mehan ditxo ke baia por zentolio.
0: Eta zentolio galditzu.
2: Ba, zentolio galditzu zan.
1: Ondarron kontu zibili bire.
2: Puf!
0: Bai, zen... Pastelaneko zan hau. Jarregi.
2: Bai, bueno,
1: Xegora, tarteko bat dixagora.
2: Bai.
1: Ze, abizan horreaz, ez?
2: Bera ustin pastelan hau, Izango zan? Karregi? Bagan hasi alako,
0: zi. Zei.
1: Bueno, pentsaten zazela ni jarretxukot, bai?
2: Vale, bai.
1: Jacinto Aspirio, bai? Jacinto Aspirio Larrinaga. Jacinto Pello. Zez? Izen goitixak eta motik eta be... Ba, eleganti beti, ota zazpirte, laro ikilo, ez? Meliton. Ez? Meliton bedia launeta egia. Meliton papardo.
2: Bai, jauna.
1: Ba, horbe, ota bat urte, iruta mar kilo, Jose Mari, Turriza, Bakeriza, Txikito, ez? Hogei urte eta iruta bost kiloaz.
2: Haue, kontasun letxek, aparte, erramutan...
1: Zei, Meliton?
2: Ez, Txikito, Iturriza. Honeke pilotan betxen izan, pelotan. Eta esanela, abile. Da esatetzen, Txikito dondarro. Pelotan.
1: Txikito, igual ez alako gainan dixe, xengura, edo...
2: Bai, seguro, kilo batu ibas madagaren.
1: Ba, txikito, que iruta bost kilo. Osea, que harinena igual, ez? Bertan, tripulazioin, bueno, iruta lau kiloaz, be, mantzeo, be, fineuan, eh? Bai. Mantzeo, fineuan. Ba, gero Salvador Agirre, Agirretxea, ez? Agirre nahiak. Agirre nahiak eko. Eta horbe, ota batu urte, iruta mairu kilo.
2: Ba, honeie... Eskin jutzen banko mobilea juteko be bai. Eskin jutzen. Kondo xua, zan abilesan, haue, abilesan. Da, ez eban hartu. Ze, klaro, orduan denporan haue, eban lantxoben eban haute, orduan ba, keba, horze egin.
1: Baina emotzen... Haue zaten da benin gesture direk ez eguala.
0: Dirune.
1: Direk ez eguala dinotundik.
2: Bai, jauna, diro gitxi. Gitxi.
1: Bai, eta gero honekin danakin batea, ba guan bebai, eta hau be, politxizia leike kontati tundi, ez? Pintxine,
2: bai.
1: Ezen erremolaxe, baina pintxi,
2: bai.
1: Jesus,
2: bai.
1: Ezta?
2: Bai.
1: Jesus azpia zu etxaburu.
2: Bai.
1: Amar urte, dina ben.
2: Bai, jauna. Ba, usan ba, bera gizina ezen dara, pintxi. Osa, euran, esan goro, gauza guztik ingotzen kontizu, ba, zu, Jesus, ero pintxi, gaztatxun handik estrapu, ero, erutxun haue, toletau, ero, erramu hau, ero, da pintxi.
0: Txalopetako txo, ero...
2: Bai, bueno. Bardine.
0: Eta horren Konstantizi bebara.
2: Bai.
1: Osea, amar urteaz kiluk ez dago epintzen, eh?
2: Ez.
1: Hau be, amar urteaz bezan izango...
2: Ez, argazkixin txikixera bentzat, batu. Argazkixin txikixera.
1: Argazkixin agertzen da hor danan aurrin, ez? Behan gaini jarritxe. Behan gaini jarritxe, bai, kurioso, argazkixe bera oso potentire. Eta gero bebai, claro, beti ordezku geotu zien bebai, ezta?
2: Bai.
1: Eta hor, bueno, astu hasta esati honek danak askanak esan duenak diz baborretik geotu zenak, ezta?
2: Bai, da patroi astu batzu, eh?
1: Da patroi izazta zu askan esateko. Zeuri lagotzute esaten.
2: Ontxe, ez patroi. Ez patroi zan bizu, hon?
1: Ez baina, zein zan patroi?
2: Jode.
1: Venga.
2: Juan Bautista, beitia Arrizabalaga.
1: Vale, horrepe iztoixe bat dugu gara, pero...
2: Bai, hona iztoixe honetak arde... Hoxe kofraxak batei bena. Hau zan, vicepresidenti San Pedroko. San Pedro guzan, vicepresidenti. Eta Santa Clara guzan, Atanasio Arantzamendi. Atanasio zaten berain. Dordun horrek, azan presidenti morurez, Santa Clara gu. Eta hone bisok firma ben, kofrai bisak bat etxeko.
0: Horrez gungoa, baina lehenengo kanta bat epiniko hau ez Bar Puertoko kanti. Ze hortzik konta da iztoixi ero, zeo zelan ero. Bai, bueno, iztoixi ero. Horretxetan nik neman ezatzen hau kanti, berreskuratu benetik Bakirmenek eta kompainik Bar Puerto argitaratu zani. Eta gero ba, esaun egin jan kanta bata eta oso kanta politxe. Ah, anda beso. Tano que ya usted suena.

0: daten da kofrasiak zelan banatu zin. Eta hor, 1800 piko guketa kontazue, hor etena egon zan, kofrai bi eguazen elako, eta alkarria zezin elako ondo eruten, eta ez egon elako kapazitatei treneru oso bate onenakin beteteko, ero hori irakata entzunde, ero hori holan ite, ero zertak izu horretaz.
1: Estep, hemen itxuri moten da benara, moten da bena itxuri, klaro, azanengo estropari izan zan, haune, kontxaku, eta portualeteku, izan zan aurreak urtin, otagostin, portualeteko estropari bakarrik eben, oza, kontxa ez izan otagostin. Baina, aurreak estropari da, 1902, Bilbon. Orduan, klaro, horti, bitxik, otagostea be, egon zan utzuna bat, Nagerugun, otagoz, dota zei, eben, Klub Deportibo Abramoru, nagerugun ja, izan desagertu ere, zinu, izan urten. Orduan, nahi dut pentsa, lehen komentara baten letxek, honek estroparak, kontxaku eta portualeteku, egin jegero, jantzan dela bai, posa bai, baina gauzak ezin ondo amatxu. Horre honzan, putetxe handi bat. Ze, klaro, itxuzakutzenak, diro gitxi, da gainetik, diru lagabir, liorren da zena, kobrateko, ba, hor, imaginaten dut, urtengoanela, gerra zibili urtengoanela. Dordun ja, bertan bera iaguntzan, erramu ja. Erramu, estropaletako parte hartzeko. Gertukun, bai, horre da bat zaten dabe, otamere txixan da, estropada bat Bilbon, baina hori zan, Frankok nahi ban estropada bat monta, berak, eta inbitaban batzuk, eta beste batzuk erumen, ba, por dekreto lehi de listo. Orduan ondarutarra behuntzin, bai, xebez, eguazen amaidura malau hartu ben, eta ben gala, parin eguana, da juntzin. Pasaren da, hori ez dara kontaten estropada modure. Hori xantzen, bera franko, disfrutateko horti. Orduan, ba, atzaneko estropari de, otaseikure, portualeteko. Da hor, ez da geregun, iselako, astarnik ez da isebe. Ez da ise. Orduan, nahi dut, pentsa hoiz jalikela. Hoiz jalikela, arazu, diru. Zekla, honek ezaten da, letxek, orduan, honek barretxen da, zaten zuen nire jode, orduan, menu euken, injar gorrixe, da txuletak. Nekauen la puta. Mille beatien dut azaixin, txuletak. Aidon jo txuletik jatea, iazeko horretet zuen. Orduan, hortxio misan gauzi, eta euro bazkatzen eixeben, aurrera que

0: Diseña, en ban. Da horrepe beste iztoixa poli bat agarrela pentsaen dut. Ordezkutan egon zan Austin Arantzamendi mugartegi, Baitxebe Miguel Azpilaga txakartegi, Ignacio Txaburu Bengoetxea sakuneku, teknikai moduen, eta Miguel Anton Sarraga Badiola bai, Miguel Anton Txiki, teknikari moduen. Eta gero Jesus Artibai bai, teknikai morun, Jesus Mari Marko Erkiaga pagoa da, baina arraune diseina bana, ez? Pentsatu, alakukin be problema bat euki gendule, ez da?
1: Bai, horre gontzan, arazu gontzan, otta gortzin gontzan, arazu hor, horre gondarutarrak, treineru erosiben, horixion irabaz erosiben, da izenekoan San Nikolas, eta gero egun pentsaben, ba, arotza batek arti ondarrure, ba, erramu getxeko, horixotik. Da, arotza horrek eban erramuok, eta proba ben, da, erramu getxezin, dobla. Osa, ezekoan kapazitai erramu bera manteniuteko zuzen, da, ure, zaketxeko, urai. Osa, etxe ban, pssk, tira, zer da, ba, gauza flexibli, osa, itxe bez. Zer dio itxe ban. Da, ordunarek erramu gehi ben, maztertu. Eta ordune ban gero egun, Juan Jose Aristondo Alzibar, Armintxa. Osa, gaurko Armintxaneku dizenak, Paulinen da atxitxe. Iban, erramuko tagostin iban. Baina ordu kontu diseinu ero ibana, hau zantzan, Jesus Mari Marko Erkiaga, eta parte tekniku. Eta honek irurak, ezazuna irurak, horretak ere, onora ero hori, onora ero, dana ala, 1888an, lehenoko banderi kontxako ondaruk irabazi bana, horrek irurok zin erremolaxak. Eben erramutan, da eben kontxako banderi irabazi ben erramolai morure. Eta hemen zin teknikuk, irurak. Ez da ize bihar klase izango zen bakotxana, baina bueno, irurak egoazen bentsate.
2: Ordu nizuan fuera bordaik eta juteko eurakin batea eta supervisateko abertzelan iketxe ben, ero hori hori gengen agonbiko zin kostatik, ero ez da nik zelan.
1: Li horretik gengo ben, segura, bai. Li horretik bai.
2: Baina jakitzunak izango zin, zatezuna txik eta ordu ne kontzako honak emon mongo ben.
1: Ze honek hor, zeuren amen mile, behatzen, nota zeixin nekiko ben ba hortxe, berrota lau, berrota boz, berrota ziurte, dordu nizak izan eldu zin eta, zeak, lauta mazortzi zan, kontxan, banderi irabazi ben, lehenoko kontxako banderi, ondarrupi irabazi bana. Da ondarrupi irabazi ban, mile behatzerion dota zeixin, deixan ginean lehenoko erritxe bizkaitxarrak, kontxan bi bandera irabazi banak. Beste guztik irabazi ben, gipuzkoarrak. Hor urte bitxartitan.
2: Tripula zinia zamatxurau?
0: Bai, ez, baina kuriosuri ontxe esan da benatuntik, ez, ba, honet tekniku eta ia berrota mar bat urte duko, bela. Zekaro, tripulazioin bataz besteko urtik zin ota bi urte. Osea, otir urte ezina jaten, ez? Eta berrota mar urte ja basan. Eta danan artin, irureun kilo ez asko gexea. Irureun dea mazortzi kilo. Bai, basan, sasoi honin eta gaztik, dios.
2: Gitzikura bera ikusten dutena, bai kontxan parte hartutako eta bai Portugaleten... Pentsan dut, bat, ero aldirela, osea, fiku zin, ero parte hartze benak, ekipo bat zan fiku edo aukeratze zinak arraun laxak, ez da?
0: Bai, emoten dau gauza bisa konparata bintzat, hor aldaketa txikiren bat edo beste, bat edak urduntxe be gauza gertako zin, eta, ez? Eta erabaki, baina bai uala hor, ez? Gente kuadrilla bat ja alkarre zautzen benak eta alkarrea sarrauni neitzen benak eta emoten da benez gainea ba bai
1: venga gero... bota txitxe venga
0: claro es que galderi de Josu tesu su sé que carrizatxu istoixa honeta ezta eta bueno hor tartin basan gure atxitxe Isidro beba basan Isidro osa Gasagatxe Barria ezta eta gaur gainea ekarritzuet ez da arrotasun punto bateaz, ez? Etxin gordeten duten ba beran medalla bat. Bai, eta bueno, gauza elegantire, aparte gero ukileken balixo ba sentimentu

0: Galaz eta bar, baina bai, etxin nagertu zan, eta horren ere esan ba, amak ba horre gordeta dukan, ez, atxitxan rekordo modun, eta belaunaldi, eskuz esku hor badu pasaten, ez? Eta...
1: Bai, deskribe batzuet. Da, ba, aurreago kolorit dauke, eta da medailin morun pasadoriaz paparrine ipintxeku bilibilera urre kolori izarra arauke hainbat puntetaku eta tan rosa de los vientos ero horren itxuri ero dakarrena eta gero gun barrun ba hori ba, zubizarra eta traineru bat agertzen die irudikatute kolorinin eta gaina be dauke pinitxe ba zure parientin izena, osea bakotsai emotzen medailetan ba grabatarauke ba izena. Zitro osa, kasu honetan.
0: Bai, eta tundik eta bueno, ba amengabiz, ez? Ba berbaz eta hainbat historia gogoratzen eta izaten ban ba zelan ba bi kofrai eta zelan aurrera hartu ban hor baitxe belidergu, baixena emoteko sasoin, kontxako estropadan eta bar, eta ni pentsatzen dut azpixan agertzen dan, ez, tela satixe gorri eta urdine hortik ere bat horrela bat horrela beste lotura bat, ez?
1: Bai, ze ayuntamentuko izango zan, ba herriko banderin kolori ere ukiko ban kontzu.
0: Bai, bai, ni pentsat hoxe irakurketi etzen dut eta bueno, ba txitxa izidrona hemen da eta ba guesgasenin beste baten batek guk orau eta gogoratuko orau ba ondala 100 urte gertatako kontu bat. Ba ez dala bakarrik istoixi. Badala geu gutako bakotxe etxen da ben istoixan zati bat bebai, ez? Eta bizkat horrezek ekarri nauni ona uberako naste eder honeta.
2: Baina izan biharrakat, kisto neharra enbritxan etzanela etorteko ilan behatxixan, ze kasualidadi ilan behatxixe, maite parkatu baine ezanen berdot. Beran eunera ilan behatxixan. Eta ordu neuken preparata hortzel. Ordu jan eneguen deitzu netzan. Zer lehenko handar jarretzen kontaktu ne behoneaz, zain etzan, bueno, lagan eure. Da inberitzen netzan, ba nebeste nehar. Nehar da, baina, bale, ba negizien ze pasako zan. Ez aztan, akabo, bai, venga, listo, etorriko nahaz. Da, bueno, hor da kabia. Da, on, klaro, hone antxutxan be, inoz berba benan lehen guzuaz, Jose Ramoneaz, ez aztan Jose Ramone bera, bitxosatik da bilela, eta orduan deitxuko zule zeuri, eta orduan ba, behonek hartu berdau, medaila bi momitza guongon, oso batez bi, tokate los huevos. Osa, gatxetxean parteku, behonek hartu berdau, eta modera zaile modure, behonek hartu berdau. Joder.
0: Hauzera, da hori da noi, isxalako estropadeikin baik, eta...
1: Esautu zendun atxitxe?
0: Bai, esautu neban, zoritxarraz denpora gitxi, ez da gatolan gogorapen handirik, guratxitxe txikixe zan, gero ama moduku, nire isiko moduku geixa zan, hoxe gorpuzkera txikixe nervizu guko ban, fijo baina esan pertsona holan ba, kilo askoku eta bai, dakaten gogorapenak eta onatiz, baina ez dakat holan ise daitxena da gustaten gakola itxosu arraune, ez? Eta gero junaz, gauzak eixaua ezautzen, eta behatu sek ekartzen hamen, ez? Barriro, 100 urte gerua, momentu baten, atxitxe izidroi buruz berbetan, radizu irratexan, 100 urte uberan, gorazarre bat, homenaje bat, ordun, arraunlaixak izan zin, ondoren guai, bueno, nik asko sinisten dote ondarrutarroken gauela, Ondarru ez da etxe nolan nahi utz batetik, ba ondarruen birau, baina ondarru egunero etxen da, eta hori ondarrutarroken birauela, eta nik erritxarron parte ertzin guztiz nisten duten pertsona banaz, eta horrei lotute, baitxe be, gure istoixi nundik atozen horrek aberastu etxen gaitxule. Aberastu etxen gaitxu, bueno, geure historixia guzti, ez da, jakin, da batzutan en joen okerrak ez barri horrepetiuteko eta sarri askotan gainea oneaz da noneaz ni deskubriuten azenara familia bakotxak dakarren istoizi zela nahiaten dan ona, ez? Zelako parte hartziak erren eta segurua ba engoen ekitaldi horretan be ba gauzasko entzun goriz, ez? Gauzasko entzun goriz eta pentsen dut gustagarri izango dala, ez? Ondoren guntzako be bat euran familiak ukixan zinak aitortzi, ez? Enbena, eun urte gerua, zeun urte gerua segurua normal nara astuti, ez? Eta azten diz gauza guztik, gertaera guztik. Eta ostea hori be interesante iritsi aztan, aparte gero tundik esan da ben, ba, neharrasko iztala, esto ez da nahin beste neharrikain, eh? Baina neharrasko iztala, eta ez, pentsaten dut, eta hasieran ator, ondarru eta ondarrun istoixi eta ondarrun etorkizune ondarru tarroken gau eta pentsan dut ondarruko taldik, ez? Behatu zelako taldik, zelako anitza, zema gauza itzen dizen da bar, hor ondarru tarro partek izporo guartzen eta ez bakarrik ikusten eta txalo etxen eta bai ostea antolatzen eta eoten eta berbetan eta enbiran inaitzen ba, bai, asko amestu geinke, baina ametzak egi bihurtzeko. Ez, tundi, einen bire. Zeu ba. Eksazi emoru nahi zen.
2: Bai, jauna. Hau ez da, barkatu joinaki. Haue, gauzi haue, lengoko idei izan zen, azinean haue preparateko asmoaz, gauza bat, enbir dobuela, aldanik hobetuen. Hobetuen, zen idazan adibidez. Ba, kofraide juteko, baixagun, ba, eongaz galdetzen, claro, lehengo gaztarrenak atagen duen, ondala eta urte batzuk, porque honet dato buztiok, rogexenak, nil lortu neban, ondala eta urte batzuk, da hor txondiz, geldi, parata, eta honet dato buztiok, emozktan iri, austin, nahi ban bereak, oza, augustin dez, berak zaten bat zanela, austin, Arrizabalaga, 10. Hori de, danok zautuko zuen letxek, Jose Artetxe, polideportibo neon zana, haren osaba. Bera arrantzali zan. Da, gerego, jubilata gero, bat edika zan, bai peloti bebai, da bai erramu bebai. Eta egun bat entopo inoan beraz, lantzine, de txurro, bakasterin, eguan, antxin, baster baten, mai baten, da bera, egun egutzen berta hartza, bera kafetxun, eta gero egun ba. Eta antxi berotan beraz, bezaztan, baite, amentxe da nazetxen batzuk, batzeko ba, datuk, erremolaxanak, da pelotaxanak, da koin zain zan, erremolaxan pebaka zute, bai, da geldik neue berta guten etxan, bera na, ez egun ero baina, bueno, zarri guten etxan. Eta handi gero egun egin gendun hartu mon bat, hor gora beran da, zaztan bereak, ze, klar, nebo zan etzan, erramotan ebilenela, da direktibu izan gazela, entrena hori izan gazela, erramotan ben jauela, eta, dordun ba, horre datuok izaztan, nahi bozu honet datuok eta, nik eman gotzute, da, lagaztan papereak horrek, berak eukanak, eta tanetzen, fotokopixetan etzan da nahi. Da, hortik eregun urten ban, egin gendun biharra dibidez, ba, on berrotamar urte, segon berrotamar urte, on eibe, ez gendun zentraero, gendun emon importantzio hori, baina antxe ontzin erakusketan. Mentxe liburu nagertzen dizenak, Amentxera zorrek argazki guztiokon panelak, esan goro panelak. Horre panelo zin, euken metro bat, esan goro, zabaleri, eta irutamar zentimetro alturi. Ero, ba, alderantziz, segun bera panela, ero goitxi bera egon, ero eskerratik eskun bai xan. Eta hor dut, handitxe guztimen honen datu guztiok. Da hortik izan gendu, bueno, enbi barau, engorau gauzi, birda morure. Da zikinean gero egun, argazki bat eguan zamamezku, hori handerrek ekarri ban, handerre txaburuk, eta eguazen, ba, kanpufur bat denegoazen gondizu, kanpufuelen eguazen, ikutzen hori, zurixeta baltzera, baina, Juan Kubalak eta, pentsate ben, hori argazki xoi, zanela anoetaku, donostin. Zan jutxan, behian isena epintxe ban, Iztatxe erbazero dan, eze, entzeke erbazero, eta behar emitxe ban, eze, Sebastián. Dan, Sebastián. Eta orduan, ba, bueno, hortxe gaitu zan, da, bueno, Iñaki baita gontzan ez bilua, handik, eta antxe bilatuan, hori kanpo boloi, zanela, San Mames. Deitzen, homenaji, bandera irabazi ben, irailin amabixin, eta homenaji eitzen, urriak amabixin, zai hilabete gero. San Martzena, zan hau, fetxi Martzena. Zan hau zeitzen den Martzenen hori ba. Claro, San Pilarek egun izan.
1: Jai egun hori.
2: Amabixin. Eta honetzen, ba, errekan eiben, olago tipo jolak eta eiben, ero treineruko eta eiben zoze, eta keregun hartzaldin, euro kanpofolea juntzin, eta deskantzun ba, horra gertzen diz. Da kuriosure, lehenoko nine, klaro, norbeta bilidan, zabizen tokixan, menkazun, erramuaz, da lehenko gauz ikusi neuan, egali neuan, esko bat, eta erramuz atxe.
0: Bertzun ni falta.
2: Eta erramuaz falta. Amen.
1: Bai.
2: Erramuaz falta.
1: Oso ikizeguan orduan.
2: Ez. Da kereko niñak ipeiteak, periodiku topabana, eta kuriosu zena, egoa zena argazki bi, da baten, hau, falta zena, hemen izan goro eskerreko alderdi zin, eskerregunez, barkat, marametxe.
1: Bai.
2: Hemen alderdi zen falta zena, argazki zen, behuan, argazki zen. Baina zuten da honet, bisok, hemen go bisak,
0: Falta zile.
3: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bost FM, radixu.info.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.